0: toimintoja uutispäivästä.
1: Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monenkeskisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukema ainakin sitten vuoden 2000. Slovenian presidentti Nataša Pirc Musar tekee työvierailun Suomeen maanantaina 1. kesäkuuta. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Stubb ja Pirc Musar tapaavat presidentin linnassa, jossa he keskustelevat maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Euroopan turvallisuudesta, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä muista ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista. Vierailunsa aikana Pirc Musar tutustuu Helsingissä myös Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja jäänmurtaja Polarikseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Hirvosen väri tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Steffi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä Norwegian.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja tunsin syömässäin tuon hullunkin.
2: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomen Eurooppa-politiikka ansaitsee perinpohjaisen tuuletuksen ja uudistuksen, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman nosti Eurooppa-politiikan esiin linjapuheessaan puoluekokouksen päätteeksi maanantaina. Hänen mukaansa perussuomalainen puolue on liian kauan jarruttanut Suomen linjaa ja profiilia Eurooppa-asioissa. Lindtman vetoaa kaikkiin EU-myönteisiin puolueisiin laajan yhteistyön ja uuden EU-aktiivisuuden puolesta. EU:n ulkopuolelta tulevia halpatuontilähetyksiä pyritään hillitsemään 3 euron tullimaksulla. Heinäkuun alussa voimaan astuva maksu koskee 1 tavaraerää. Tullin mukaan sellaiseksi lasketaan keskenään samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja alkuperämaa. Tähän asti tulli on pitänyt maksaa vain 150 euroa ylittävistä EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista. Lisäksi marraskuussa on tarkoitus ottaa käyttöön käsittelymaksu, joka on maksettava kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista niiden arvosta riippumatta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Onko se tänään perjantai?
1: No ei oo.
0: No hyvä. Kato, kun se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
1: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
0: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Palkansaajakeskusjärjestö STTK:n mielestä työsopimuslain sääntely kattaa vaaratiedotetilanteet, joissa esimerkiksi etätyö ei ole mahdollista. STTK:n mukaan työnantajalla on silloin 14 päivän ajalta palkanmaksuvelvollisuus. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin epäillyn droniuhkan vuoksi vaaratilannetiedote. Työnantajajärjestö EK:n edustaja kommentoi Helsingin Sanomille, ettei yritysten tarvitse maksaa palkkaa droniuhkan vuoksi pois töistä jääneille työntekijöille. Pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo isännöi tänään keskustelua droniuhkatilanteista. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtech ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut Otanmäen tehtaallaan Kajaanissa. Yhtiön mukaan henkilöstövähennysten määrä on arviolta enintään 200 työntekijää. Otanmäen tehtaalla on noin 600 työntekijää. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että sen on otettava huomioon tulevassa tuotantosuunnittelussa kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Jokin kesä ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpä leppoisaa tiistai huomenta aamua toivottelee Ari tältä poikintaajuksilta. Huomenta. 6:06 näyttää kello ja minä olen poikassut ylös tänä aamuna jo ennen kukonlaulun aikaa. Herätin kukoon, joka kiekas sitten sen jälkeen. Nyt minä kiekasin täällä poikintaajuksilla tuonne 10 saakka. Tervetuloa mukaan. 26. päivä toukokuuta tänään nimipäivää viettää sankarit Miina, Mimmi, Minna, Minni, Vilhelmiina ja Vilma. Onnittelut heille ja kaikille muillekin päiväsankareille. Poikintaajuuksilla mennään tuonne tosiaan tuttuun tyyliin 10 saakka. Ja vielä näyttää hyvin rauhalliselle tähän aikaan raahessa. Toivottavasti siellä on jo herätty.

Pepe Wilberghän se siinä ja aamu. Äsken tämä Mikko Alatalo Minna. Näin Minnan päivän kunniaksi. No mutta, mikäs meillä on tiistaina meininki? Ihan perinteinen aamuhan tämä on. Vielä tämän aamun tekaa se sitten on tämä minun aamuosuus. Aamuosuus tehty. Hetkinen, miten se meni ikään sitten? Tässä ollaan tuonne ensi tiistaihin asti joka päivä jossain, mutta sitten onkin se lomaan paikka. Mutta tässä ehtii kyllä tahkua. Meillä on tässä tänään mennään tuttuun tyylin 10 saakka, 8.05 neropatti. STT Uutiset päivystää heti näin aamutuimaan ensimmäisestä tunneista lähtien ja kertoo maailman asiat. Minä lohdin tuossa sääkarttoja. Parhaani mukaan yritän järjestää meille jonkunnäköisen kesän tuossa. Tuossa onko Ari laittaa asialle, niin sitten kesästä ei taho tulla oikein mitään. Katsotaan. Miten tuossa käy ennusteiden kanssa. Musiikkiahan me soitetaan ja tänään toki hetkinen tiistai. Tänään on puotipuksupäivä tuolla iltapäivällä. Se on huomioitava myös. Ja ehtipä keskipäivässäkin tapahtua toiveiden tunteja ja muita. No, niistä yksi kerrallaan tarkemmin, mutta aamua ensin.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yössä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Robotti.
6: No niin, sitten olisi jälleen Arin surullisen kuuluisten sääkarttojen aika. Ei tästä oikein ole tullut valmista tästä ennusteessa taaskaan tällä viikolla. Nyt minä olenkin päättänyt radikaalin ratkaisun ennen tätä seuraavaa povaamista, niin otetaan tästä sääpallosta ja kartasta niin kokonaan virta pois. No niin, mitä nyt tapahtuu? Tätä rupesi tulleen savua. Tämä on jaa, mutta mä sumua.
7: Radio Pohki, sääennuste.
6: Nyt näyttää hyvinkin lämpimältä, nimittäin alkoi tultakin iskeen tuo konehtu. Täällä on tällä hetkellä kartalla nyt kuitenkin nämä lukemat aika vaatimattomia. Lähdetään liikkeelle ihan tästä pohjoisen osalta, niin alle 5 asteen jäähän jopa Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä on halla yö melkein ollut. Onko aika väsynyt nollassa vai mitähän tuo on ollutko? Lapissakin vain +3. Etelässä näyttää 10 astetta, mutta hyvin säästöliekillä sielläkin on lämpöasteet. Ja se on kuitenkin poutainen ja aurinkoinen. Sitten lähdetään liikkeelle, että tuosta on hyvä lähteä parantamaan. Huomenna petrau pikkusen tuo kartta, kun katsotaan koko maan osalta. Lapissa jäähän edelleen alle 10 asteen, mutta muuten päästään täällä etelämpänä sitten jo lähelle 15, mutta ei ihan. Vähintään puolipilvinen sää on sitten tuo huominenkin keskiviikko. Kaakossa on havaittavissa joitakin sadekuuroja. Ja sitten kun katsotaan vielä torstain karttaa, niin ei suuria muutoksia silloin tuohon lämpötiloihin eikä säänlaatuunkaan, eli puolipilvisessä, no aika poutaisessa. Vähän pieniä sadekuruja etelässä ja pohjoisessa näyttää olevan keskiviikkona. Nyt on sakian näköinen tuo varoituskartta. Pohjanmaan rannikkoalueelta lähteepi ensimmäiset rajuukoilman varoitukset. Tuolla ne muuttuu Pori-Rauma-akselilla sitten maastopalovaroituksiksi, jatkuen sisämaan puolelle. Tuulivaroitukset alkaa tuolta Uudenmaan Varsinais-Suomen kohilta jatkuen tuonne Kaakkoon. Siellä puhaltaa tuuli 12 metriä sekunnissa. Se vaikuttaa myöskin Saaristomeren ja Suomenlahden osalta jonkun verran merialueelle. Vieläkö tuolla muuta on? Pohjoisempana ei ole mitään merkintöjä oikein tällä hetkellä. Jaha, sehän täällä on vaahtosammutin.

No mutta siinähän Brita Koivonen suklaa sydän Olavi Virta kerran vielä. Se tämä suklaa sydän, niin täytyy jälleen tässä kohtaa, kun tämä kappale tuli, niin esittää se klassikko kysymys uusillekin korvapareille. Tiedättekö te mistä tuo suklaa sydänhän on hyvin tunnettu sävelmä suomalaisessa iskelmä- ja tanssimusiikissa, niin mistä se tuo suklaa sydän on niin kuin peräisin, kotoisin? Sitähän tuossa ei mainita tuossa laulussa, vai mainitaanko? Kyllä se sinä muuten mainitaan. Mistä tämä on tämä suklaa sydän kotosi? Tämähän on tuolta Lapista, Kaunispäältä. Lapin Kaunispäältä, kun sinä lauletaan, että suklaa sydän Kaunispäältä. Ilman silloin on Lapistahan tämä on.

0: täällä alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Steffi.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
5: Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva valo yössä. Vähän semmoista reipastakin musiikkia tähän aamuun. Täällä toki laittoi Kaija viesti, että huomenta tässä laitan nukkumaan, jos voisit soittaa rauhallista musiikkia. Kiitos. Jaha, tässä pitää kohta semmoistakin sulle järjestää. Tässä minä pian sulle semmoisen pienen puheen tuossa, niin nukahat luultavasti 2 minuutissa, kun pian semmoisen esitelmöinnin. Se voisi olla ihan hyvä tuo. Sitten minä puhun vähän. Semmoisella, pitää joo, tämä pitääkin muuttaa tämä meidän toimittamistapaa täällä poikissa, se on semmoiseksi ASMR, mikä se on tämä nykyajan tämä uhiskaava puhetapa. Tuo, mutta tiedättekö, että tuommoinen, kun tuo kuulostaa helpolle, että kuiskaa, mutta oikeasti tuommoinen kuiskaaminen, niin se kuluttaa enemmän äänihuulia kuin normaali puhuminen. Se on jotenkin äänihuulille semmoista aika raskasta tuota hommaa. Joo, tässä pitää ruveta vielä hankkimaan tämmöisen suggestioterapeutin erikoispaperit tähän toimittajan hommaan, niin kyllä se sekin onnistuu. Sillä lailla tuota. Mutta hei, otetaan vielä yksi semmoinen vähän niin kuin letkiä kappale tuohon Jaakko Tepon laulun perään, nimittäin tässä on poika asialla. Ilja Teppo ja kumppanit, Kaukolasi partio, Neiti kaunis päivä. Kuunnellaanpas, onko näillä samanlainen ääni ollenkaan.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi nousi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Radio Pookin lista.
13: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
12: Radio Pookin.fi/lista.

0: Galaxy Zoom.
1: Juha Tapio Fiit ja Viivi duetoivat tuossa puoliksi suun. Sitten tuossa kuultiin äskettäin tosiaan kaukolasipartiota, neiti kaunis päivä. Tuo Kaija meidän pitää nukuttaa, niin kuin minä lupasin, niin minä tuohon latasin nyt tuota 3 musiikkikappaletta, jolla voisi se uni tulla. Minä luen sulle ensin vähän täältä eduskunnan valtion tämän vuoden tulo- ja menoarviota sulle. Niin eiköhän tuolla ala uni tulemaan. Ootapas hetki. Ei, kyllä me laitetaan nämä kappaleet sitten kuitenkin.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
9: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
10: Norwegian.
11: Uksut. Ja kauppa käy.
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta oli varhain tiistaina yli 5% laskussa. VTI-laadun hinta oli Suomen aikaa aamuyöstä noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laatu taas oli noussut noin 1,5% vajaaseen 98 dollariin. Öljyn hinnat sukelsivat maanantaina, kun sijoittajien keskuudessa oli herännyt toiveita muun muassa Hormusin salmen avaamisesta laivaliikenteelle. Tiistain vastaisena yönä Yhdysvallat kertoi kuitenkin tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa, huolimatta maiden välisestä aselevosta ja diplomaattisista pyrkimyksistä lopettaa sota. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio vierailee tänään Armeniassa. Armenian ulkoministeriön mukaan Rubio tapaa muun muassa kollegansa Ararat Mirzoyanin ja allekirjoittaa kahdenvälisiä sopimuksia Yhdysvaltojen ja Armenian välille. Nykyisen pääministerin Nikol Pašinjanin aikana Armenia on jäädyttänyt jäsenyytensä Venäjän johtamassa kollektiivisessa turvallisuusjärjestössä CSTOssa ja suuntautunut kohti länttä. Maa on muun muassa ilmaissut haluavansa liittyä aikanaan Euroopan unioniin.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Mikko Kuustonen Aurora käynnisti kello 7 tunnin. 8 minuuttia yli näyttää 7 kello tällä hetkellä. Ari, täällä on tunnin jo ollut passissa. Ennen 5 heräsin tuossa, vaan olisiko vähän 5 jälkeen. Niin aikaisin ja lähtiessä herätin kukoon. Se jatkui siitä sitten kiekumista ja niin aikaisin oli jo ylläällä. Mutta tuli nukuttua kyllä hyvin eilettäin tuossa. Sillä lailla, että piti ottaa päivän aikana semmoiset päikkärit, tunnin päikkärit, niin kuinka ollakaan sitä vissiin nukku kuitenkin 2,5 tuntia ne päikkärit tuolla iltapäivässä. Ja sitten yöllä vielä tuli siihen semmoinen 4,5 tuntia, niin sehän tekee yhteensä 6-7 tuntia. Että kyllä sieltä unta tuli ihan sopivasti. Nyt kesällä vähän ehkä on tuo unensaanti ja yhtenäinen uni vaikeampi pitää, kun alkaa aurinko jo 4 jälkeen monesti harittamaan silmiä sieltä. Mutta yksi hyvä vinkki on tuo, niin kuin tein eilenkin, niin kävin semmoisen iltalenkin tekee. Siitä suihkuu ja nukkumaan, niin kyllä se vaan uni tulee houkuttelematta. Se pitää saada ensin tuo kroppa sillä lailla hyytelöksi. Ja jos vielä teitä väsyttää siellä tähänkin aikaan aamusta, niin ei se mitään. Nukkukaa pois, vai älkää töistä myöhästykö. Se on paha se torkku toiminto siinä puhelimeensa. Mikäli on nyt käynyt niin, että oot siellä nukahtanut, etkä on muistanut töihin lähteä, niin nuku vaan.

Siinäpäs oli Arja Havakka Leonard Cohenin jalanjäljillä. Ja halleluja suomeksi tämä kappale. Tämän on levyttänyt myöskin Matti Esko. Matti Esko, tästä on meillä ainakin pari versiota. No joo, sitten kuultiin Lasse Mortensonia, kuinka kaunista on. Tämäkin on toki käännöskappale Louis Armstrongin kappaleesta What a Wonderful World. Näin kotiporttusilla englannilla. Ja meillä puolestaan tässä aamussa mennään kohti 8 hiljalleen. Neropatti tietovisa 8.05. STT-uutiset puskee päälle aina tunneittain ja otetaan sitten sääkarttojakin tuossa taas kohta syyniin. Edellisen tunnin puolella sääkone palo. Aloitetaan puhtaalta pöydältä tätä hommaa tässä. Kyllä. Katsoin juuri tuolla tuo pelastustiedote. Siellä luki, että sammutustehtävä, sääkone, Ollinkallion tie 3. Ei vaiska. Kyllä tämä mä sain itse tuolla vahtosammuttimella tuo sammumaan. Tuo pillastui tuo vehe tuossa. Mutta meillä alkaa tämä aamu tästä virkkunemmaa. Nyt taas tulee semmoista musiikkia kohta, että pitääkää itsestä kiinni, että pysytte mukana.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Se vain maailmaa tahansa.
8: Minä

0: No sitten olisi taas näiden sääkarttojen aika. Tämä on vähän hankala, kun juttu sääkoneita nyt ennen. Se palo edellisen tunnin puolella, mutta sain printattua onneksi nämä edellisen tunnin kartat.
1: Radio Pohki. Sääennuste.
0: Jätänkin tuohon puotipuksun ilmoituksen, että halutaan ostaa hyvä ja edullinen sääkone. Laitetaan tuohon lauantain puksu. Tai itse asiassa tänään on puksu, tiistaina. Siihen piti laittamaan. Näin pienenä ennakkovinkkinä. Tämän ennusteen saattaa ilmaiseksi. Ja tällä hetkellä lämpötila koko maassa on alle 10 asteen. Ehkä etelässä saattaa nippanappa mennä tuohon 10, mutta jos Pohjois-Lapissakin on ja Etelä-Lapissa 2 tai 3 astetta, niin tuosta ei vielä kesää urkene. +8 tähän Pohjois-Pohjanmaalle ja tosiaan 10 etelään. Se on kuitenkin poutainen. Jonkun verran voi sadella tuolla jossain Kuhmon suunnassa Itä-Suomen alueella, mutta hyvin vähän. Huomenna taivas luutiutuu sadekuurusta ehkä vielä tuosta tarkemmin. No siellä voi kummitella tuolla kaakossa jonkunnäköinen pieni kuuromahdollisuus, mutta aavistuksen verran tullaan lämpöasteessa ylöspäin. Päästään tuonne jopa lähelle 15 tuolla Keski- ja Etelä-Suomen alueella. Eikä kauas heitä täällä Pohjois-Pohjanmaallakaan. Lapissa jäähän vielä alle 10 asteen tuolla ainakin Pohjois-Lapissa. Entäs sitten vielä tuo torstai? No ei siellä hurrata huueta silloinkaan lämmön suhteen. Vähän nuukasti on tuolla. Ei tuostakaan oikeastaan enempää. Sitten varoituskartta on syytä huomioida. Täällä on tällä hetkellä, sanotaan tuosta Pohjanmaan rannikkoalueelta, josta Vaasan huiteviltä lähtee tuommoinen raju ukonilmanvaroitusvyöhyke jatkuen tuonne Kaakon suuntaan aika pitkälle sisämaan puolelle. Jossain siellä kohi alkaa myöskin sitten maastopalovaroitukset jatkuen tuonne Pohjanmaan rannikkoalueelta aina Porin Rauma-akselille saakka. Sitten puolestaan Etelä- ja Kaakkois-Suomeen luvataan kovaa tuulta maa- ja merialueille. Tuo tuuli puhaltelee edelleen luoteessa kaakkoissuunnassa. Voimakkuudeltaan se on 12 metriä sekunnissa ja vaikuttaa myöskin Saaristomeren ja Suomenlahden alueella.

Siinä oli menolippu Virve Rostilla ja Danny Rebecca. Meillä on tämäkin tunti edennyt jo yli puolen. Oikein mukavaa maanantai tiistai. Tiistai aamu. Se menee viikonpäivät sekaisin. Viikonpäivät sekaisin, kun täällä joka aamu löytää itsensä. Minä olen suunnitellut, mittasin tuossa justiin tuon nurkan, niin tajan tuoda tänne hetekan. Näin tuumailee Ari täällä aamustudiossa. Kuuntelet Radiopokin aamulähetystä tuonne 10 saakka, mikäli kuuntelet. Ja minä en tiedä, kuunteletko sinä, mutta tuota niin, oletettavasti kuuntelet. Sanotaan näin. Ja minä en tiedä sinun suunnitelmia. Vaikka justi olet menossa tuota niin... Työmaalle. Saako työmaalla kuunnella Pookia? Sekin on vähän kysymysmerkki. Ilmeisesti saa kuunnella, mutta on tullut monesti tänne palautetta, että on vaikea keskittyä töihin ja kuunnella yhtä aikaa radiota. Nyt Heikki, sulla tuli, ei nyt väärä numero, pyyhin pilikku tuli siihen väliin. Minä olen täältä vielä sekoittamaan sinun työntekua. Tästähän ei tule sulla nyt sitä työntekua. Säikähitki vielä. Se on hankalaa tehdä sitä työtä ja kuunnella tätä radiota yhtä aikaa. En tiedä, riippuen hommasta. Tuommoinen esimerkiksi raktorilla pellon pöyhiminen tai puitten kaataminen jollain motolla tai muuta, niin sehän ei vaadi hirveästi aivotyötä, niin siinä pystyy keskittymään. Mutta yritäpä tehdä tililaskelmaa ja kuunnella radiota yhtä aikaa. Saattaa tulla juuri 10 pilkku virheitä.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: asti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radio Pooki.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
6: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
5: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
6: Houkutella?
5: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
6: Siis grillimaisteria?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Check out blackout.

0: Elokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Laura Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihau!

Frederiksine ja Linda Linda oli tuo kappale. Kankas ollakaan, kellohan etenee huimaa vauhtia koti 8. Korvasi tavoittaa juuri arjen äänen Pookin taajuuksilla kellon ollessa 12 minuuttia vaille 8. Toivottavasti se korva tavoittaa myöskin kysymyksen tuossa 8.05, nimittäin hyvä tuotepalkinto oottelee täällä voittajaa. Voittajaa sitten tuossa nousutunnin puolella. Eli neropattitietovisahan meillä on joka arkea mu 8.05. Kysellään jotakin kysymystä yleensä sanaa hakuusessa, niin kuin tänäkin aamuna. Ja nopein, joka sen tietää tai arvaa, niin voittaa sitten Pookin tuotepalkinnon. Kannattaa olla korvat höröillä heti uutisten jälkeen. Elikkä. Vaikkapa vähän kupponen kuumaa kahvia, niin alkaa aivonystyrät pelaamaan.

Juha Matti rakkaudella, Johanna Rantsi, suola kyynelten suola elämä. Tämän aamun suola on tuttuun tyyliin 8.05 neropatti tietovisa. Aamu lähtee hyvin käyntiin, kun laittaa aivot töihin ja arvatakin saa, mutta tieto on valttia, sanoo kansa, kun kysymyksiä esitetään. Suomen kansa on aina tykännyt erilaisista tietokilpailuista ja tämä on siinä mielessä vielä mukava tuokio jälleen, että joku nopein nokkelin tietäjä tai arvaaja voittaa POKin tuotepalakinnon. Se on aina syöttinä tuohon heti neropatin alkuun, eli heti ensimmäinen, joka oikea vastauksen vaan ilmoittaa, niin voittaa. Siinä ei tarvitse kummempia kommervenkkejä. Vaan sitä ennen mennään kello 8 STT-uutisiin.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Googlesta, Instagramista ja TikTokista.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaarallammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tiistaina tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa. Intian vierailullaan arvionsa esittänyt Rubio sanoi, että Katarissa on käyty neuvotteluja. Hän arvioi, että Katarissa keskustellaan rauhansopimusehdotuksen tarkoista sananmuodoista, mikä vie ulkoministerin mukaan muutaman päivän. Maanantaina kerrottiin, että Iran on lähettänyt korkean tason valtuuskunnan Katariin neuvottelemaan muun muassa mahdollisesta rauhansopimuksesta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Hitta pore, asivu teiltä yhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti.
3: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: irti.
1: Oikeinpa mukavaa huomenta. Marion hyvästi yö, juurikin hyvästi yö ja hyvää tiistai-aamua. Kyllä, pitää aina tarkistaa, minkä viikonpäivä sanoo, koska se on mennyt aivan viikonpäivistä sekaisin. Mutta hyvää tiistai-aamua, huomenta, tai jollekin se voi olla jo päivää. Mutta toivotaan, että siellä on aivonystyrät terotettu tätä hetkiä varten, kun koittaa neropattitietovisa-aika. 8.05 joka arkiaamu Pokin taajuuksilla arvutellaan. Nopein, joka oikean vastauksen tässä tietokilpailussa tietää tai arvaa, niin voittaa aina heti Pokin tuotepalakinnon. Eli tässä ei tarvitse olla kuin nopea ja nokkela. Arvatakin saa, mutta osumaprosentti hyvällä tiedolla kasvaa huomattavasti. Ja homma menee niin, että joka aamu meillä kysytään yleisemmin juuri joku sanakysymys. Haetaan jotakin tiettyä sanaa erilaisiin vihjein. Niistä palasista pitää jokainen sakara loksahtaa kohdalle, niin siitähän pystyy jo päättelemään, että nyt taitaa olla oikea vastaus. Soitanpa Arille ja arvaan tuon, taikka suoraan tien. Vaan tiedättekö te? Nyt se selviää, nimittäin nyt tulee tämä aamun kysymys.
0: Neropatti.
1: Haetaan sanaa, joka on suomen kielen perussana, yksikkömuotoinen perussana, eli substantiivi, kuten talo, auto, tie tai joku vastaava. Ei tarvitse käännellä eikä väännellä mihinkään muotoon. Tämä aamun vihje pitää jälleen viisi erilaista vihjettä. Tämä sana mainitaan jälleen eri asiayhteyksissä, mutta se vähän meriteeraa aina eri asiaa kuitenkin. Mutta suomen kieli on tämmöinen, että sama sana käy monessa eri tilanteessa ja moneen eri tarkoitukseen. Sana, joka mainitaan urheilussa, työpaikoilla ja laitoksissa, liittyypä se myöskin tunnetilaan, kesän haasteisiin ja liikenteeseen. Mikäs se tämmönen sana? Sana, joka liittyy urheiluun, työpaikoille ja laitoksiin, liittyypä se myöskin tunnetilaan, kesän haasteisiin ja liikenteeseen. Näissä kaikissa tämä sana aina mainitaan eri tarkoitusperiä hakien. Vaan mikä suomen kielen sana yhdistyy kaikkiin näihin vihjeisiin? Siitäpä saa jokainen arvata. Arvata tai tieto on valttia. 0703 92 111 on numero. Tuon kun kakasee oikean vastauksen, niin voittaa tosiaan tuo tuotepalkinnon. Tässä vielä numeroja, pistäköhän puhelimet rakattamaan.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Eropatti.
1: Sitten jatketaan Eropatilla. Vielä ei ole oikea vastausta tullut. Jo kouluaikoina oli semmoinen tilanne, että Ari ei osannut vastata yhteenkään opettajan kysymykseen, mutta aina minä olen osannut hyvin kysellä. Tänäkin aamuna, mikä sana on haus? Täällä on tullut jo 6 arvausta, mutta ei osunut vielä. Ei ole vielä oikea vastausta. Mikä sana on kysymyksessä? Tämä on siis suomen kielen perussana, substantiivi, yksikkömuotoinen sana. Se liittyy urheiluun, työpaikoille ja laitoksiin. Mainitaanpa tämä myöskin, ja tämä sovelletaan tunnetilassa. Ja liittyypä se myöskin kesän haasteisiin ja liikenteeseen. Kaikissa näissä yhteyksissä tuo sana käytetään. Tuossa tunnetilassakin se hyödynnetään ihan selvästi. Mutta mites mikä sana tämä nyt on kaikkinensa? Sana, joka liittyy urheiluun, työpaikoille ja laitoksiin. Hyödynnetäänpä tätä sanaa myöskin tunnetilassa. Se liittyy myös kesän haasteisiin, siellä se on mainittu. Ja onpa se mainittu myöskin liikenteessä. Yritän miettiä, että onko sitä mainittu missään muissa yhteyksissä. Aina se kummittelee tuo sana siellä vähintäänkin tuolla lailla niin kuin hyödynnettynä tuossa yhdessäkin vihjeessä. Mutta mikähän se olisi vielä tuohon lisää vihje? En mä tiedä, ei se tarvi enempää. Viime viikolla taisi tulla 8 vihjettä, niin teillä meni jo sukset ristiin siinä kohti, kun tuli vihjeitä liikaa. Eli pidetään jonkunnäköinen roti, että vihjeitä olisi sellainen sopivan verran, että ne kaikki muistaa. Siinä olisi 5 vihjettä tuossa. Mutta vielä ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mikä on oikea vastaus? Nopein, joka arvaa tai tietää, voittaa siis Spokin tuotepalkinnon.
0: Kesään kuuluu kärpäset

Erik Lindström ja Saaristolaisrakkautta oli tuo sävelmä tuossa. Kivään keinutteleva kappale. Täällä on kuulkaa vieläkin vastausta vailla Ari studiossa odottamassa Neuropatin osalta siis. Ja, täällä on tullut veikkauksia kyllä pitkä rivi. Tänä aamuna on veikattu muun muassa aikataulua, ruuhkaa, virtaa, voittoa, taukoa, kuntoa, maltaa. Ja painetta ja säätä, mutta noista ei ole mikään vielä oikea vastaus. Kertaan vihjeet tuossa sään jälkeen seuraavan kerran. Otetaan säätä ennen vielä Pirkka-Pekka ääni. PPP Tahiti.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Timo, myynti rokkaa vai?
1: Joo, ihan mukavasti menee.
0: Ja prosessit on mintissä?
1: No just eilen retrossa puhuttiin.
0: Mikä retro?
1: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
0: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
1: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Niin, tässä Neropatin tiimellyksessä otetaan sitten vähän sääasioita ennen sitä toinen kysymys aamu. Tiedätkö, mikä on tuommoinen limainen, noin 4 senttiä pitkä, sillä on monta jalakkaa ja liikkuu hittaasti. En minäkään tiedä, mutta semmoinen kävelee justiin tuossa näytöllä.
1: Radio Pohki, sääennuste.
0: Eli täällä on jonkun sortin öttiäiset jo heränneet tähänkin tiistai-aamu. Täällä on Ari säävelhojen velho, kaikkien säävelhojen velho, jälleen lohtimassa teille kesää, mutta tosin vähän huonoin menestyksin. Mitään takapakkia on ottanut nyt kyllä lämpöasteet huomattavasti tällä viikolla, kun Lapissakin vain +3 astetta, parhaimmillaan Etelä-Lapissa +7. Eikä Pohjois-Pohjanmaallakaan päästä ihan 10, mutta etelässä päästään. Tuommoinen 11-13. Tämä on kuitenkin poutainen ja aurinkoinen piste. Huomenna näyttäisi malliksi puottavan jonkun sadekuulon tuolla Kuhmon suunnassa maan itäosissa. Muuta osin pilvi poutaa. Ehkä aavistuksen lämpöasteet lähtee kohuamaan. Päästään Pohjois-Pohjanmaallakin 10-12 välille. Lapissakin lähelle 10. Ja kun mennään vielä tuonne torstain puolelle, niin ei suuria muutoksia lämpötiloihin. Ehkä sää muuttuu vähän pilvisemmäksi. Saattaa ropsauttaa jonkun sadekuuron Pohjois-Lapissa ja Kaakkois-Suomen alueella. Mutta varoituskartalle on tällä hetkellä merkitty varoituksia rajusta ukonilmasta. Alkaa tuosta Vaasan korkeudelta länsirannikolta jatkuen tuonne lounaaseen ja osittain sisämaan puolellekin. Jossain kohin tuolla Lounais-Suomen alueella alkaa sitten valitsemaan maastopalovaroitukset. Sieltä hiljalleen, kun lähdetään Kaakon suuntaan, niin siellä tulee taas vastaan sitten tuulivaroitukset maa- ja merialueille. Tuuli on voimakkuudelta 12 metriä sekunnissa ja puhaltelee luoteis-kaakkois-suunnassa.
1: Neropatti.
0: Ei ole vieläkään Neropatissa tullut oikea vastausta, joten kerrotaanpa vihjeet tähän kohtaan. Ja kerron, mitä on tullut vastauksia. Oikeita vastauksia ei ole tullut ja 15 arvausta on tullut tänne jo sivuosumaan. Mutta tämä aamun vihje on seuraava, tai vihjeet on seuraavat. Sana, joka liittyy urheiluun, työpaikoille ja laitoksiin, kesän haasteisiin, liikenteeseen ja onpa tätä sanaa hyödynnetty tunnetilan ilmaisussakin. Siihenkin sitä on vähän jalostettu ja hyödynnetty omalla tavallaan. Myöskin tunnetilan ilmaisussa tämä on vähän niin kuin jalostettu tämä sana, mutta samasta sanasta on siinäkin kyse kuitenkin. Mutta ei ole vielä oikea vastausta. Täällä on veikattu aikataulua, ruuhkaa, virtaa, voittoa, taukoa, kuntoa, malttia, painetta, säätä, pussia, painetta, voimaa, odotusta, lepoa ja jännitystä, mutta eipä minusta ole vielä mikään oikea. Mikä se on semmoinen sana? Eikö ole jännä? Te kierrättäkö kissa kuumaa puurua? Juuri tätä oikeaa sanaa. Katsotaanpa, kuka se ensimmäisenä kakaasee kuuluville. Voittaa Pookin tuote palakin.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Paketti.
1: Sitten jatketaan neropatilla. Ei vieläkään oikea vastausta. Niin se vaan Ari teki taas, että semmoisen lepposan aurinkoisen tiistaa-aamun pilasteita tämmöisellä aivopähkinä. Nyt, että saat tuota rauhaa koko päivänä. Mitä jos minä en kerrokaan oikea vastausta? Se on teidän koko loppuvuoden harmi pohtia. Mikä se oikea vastausta? Kyllä minä kerron sen ennen 9, mutta mielellään kuulisin sen teidän omasta suusta arvaamalla. Taikka tietämällä, mikä sana on neropatissa hakuisessa. Ja kun se oikea sana sieltä kajahtaa minun korvaan linjaa pitkin, niin poukin tuote palakinto. Se on syöttinä tänäkin aamuna tuossa. Hyvä syötti onkin ollut, koska täällä on tullut jo 23 arvausta, mutta ei ole vielä yhtään oikeaa vastausta. Kertaan nuo uusimmat arvaukset tuossa kohta, kun ensin kakasen tämän vihjeen uudestaan, tai vihjepatteristo. Sana, joka liittyy urheiluun. Se liittyy myöskin ja mainitaan työpaikoilla ja laitoksissa. Mainitaanpa tämä sana myöskin kesän haasteissa. Sanotaan kesän haasteissa yksikkömuotoisesti. Kesän haasteissa se mainitaan. Sitten liikenteessä. Ja mainitaanpa se myöskin ja hyödynnetään ja jalostetaan omalla laillaan myöskin tunnetilan ilmaisussa. Sielläkin tätä sanaa on hyödynnetty. Se on pikkusen siellä jalostetummassa muodossa siellä tunnetilassa, mutta sielläkin se on käytetty tuo sana. Mikä se on tämä nyt tämmöinen, tätä perusmuotoista sanaa tähän haetaan, tähän kysymykseen. Täällä on uusimpia vastauksia. Keli, kiire, vaisto, hullu. Voi tuo olisi minun passannut hyvin tuo, mutta siitä ei ollut nyt kyse. Sääntö, kiire ja raivo. Tuokin olisi passannut minun. Aika hyvin, mutta ei ole vielä oikea vastausta tullut. Katsotaanpa miten käy. Meillä on tuossa, jos lasketaan musiikit, kaupalliset asiat, niin meillä on 9,5 minuuttia aikaa vielä arvailla tätä. Sitten ollaan hiljalleen jo paljastamaan vastauksen, mutta odotellaan vielä.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Meropatti.

0: Robotti.
1: Robotilla jatketaan. Vieläkään ei ole oikea vastausta tullut. Minä olen vastannut jo 32 puheluun ja arvaukseen, mutta ei ole vielä osunut. Edelleen kierrättäkö kissa kuumaa puurua tätä oikeaa vastausta? Vaan mikä se on se oikea vastaus, kun täällä on 5 vihjettä tänä aamuna. Tämä sana, tämä liittyy urheiluun. Se liittyy myös työpaikoille ja laitoksiin. Sielläkin tätä sanaa kuulee nykyään hyvin usein. Ja se liittyy myöskin kesän haasteeseen. Liittyypä se myös liikenteeseen. Sielläkin tämä on mainittu. Hetkinen, miten siellä muuten nykyään noissa kaikissa vihjeissä? Joo, kyllä sitä pystyy sanomaan, että se on mainittu, vähintäänkin mainittu. Kyllä. Ja sitten vielä tätä on hyödynnetty tätä sanaa myöskin tunnetilan ilmaisussa. Käytetty ilmaisemaan tunnetilaa. Siihen se on vähän jalostetummassa muodossa ja eikä vähän siihen niin kuin hyödynnetty omaan muotoonsa. Mutta sielläkin se on käytetty tuo sana. Näin voitaisiin sanoa. Mikä on tämä perussana, mitä haetaan? Tässäpä numero ja työkalut.
0: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: MM-kisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Puukin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
1: Neropatti. Neropatissa on vielä aikaa 7,5 minuuttia, kun lasketaan budjetti kokonaisuudessaan ennen uutisia. Ja budjetissa on vielä tilaa sen verran, että sanotaan 40 puhelua on tullut. 40 puhelua on vastannut ja siellä on jokainen arvannut jotakin, mutta ei ole vielä oikeaa vastausta tullut. Vihjeet pysyy samana. Saatan ehkä tuota yhtä vihjettä vähän teille antaa löysiä siinä, niin se voi ehkä olla helpottava elementti tai sitten ei, mutta jalostan tuota vihjettä. Vihjeitä ei tule enempää, mutta vähän ehkä muotoilen sitä. Sana, joka liittyy ensinnäkin urheiluun. Tämä sana mainitaan työpaikoilla ja laitoksissa omissa asiayhteyksissään. Liittyypä se myöskin kesän haasteeseen, siellä se on mainittu. Onpa se mainittu liikenteessäkin. Siinä on tuo muotoiltu vihje. Onpa se mainittu liikenteessäkin. Ja sitten vielä viides vihje, että tämä on mainittu myöskin vähän jalostetussa muodossa tunnetilaa ilmaistessa. On ilmaistu tunnetilaa hyödyntäen tätä samaa sanaa. Mutta tätä perussannaa me haetaan. Mikä se on? Täällä on viimeisimmät arvaukset. Kävelyä, rajoitusta, terapiaa, mielialaa, ilmapiiriä, turvallisuutta, kylmää, raivoa, lämpöä, aikataulua, tulosta, malttia, turvaa. Stressiä, eroa, varjoa, huumaa, raivoa, kiirettä, sääntöä, hullu, vaisto, kiire, keli. Voi kauhia, täällä on 40 näitä. En luettele kaikkia, kun mä oon näitä jo kerrannutkin, mutta otan mielellään vielä vastauksia. Tuossa on 5,5 minuuttia aikaa. 2 musiikkiesitystä tulee myös ennen uutisia, mutta jätetään tuohon pikkusen pelivarraa, että kerkiän teille kakasta oikean vastauksen, jos sitä ei tuu. Ja sanonkin näin, että meillä on tuommoinen 3,5 minuuttia aikaa vielä arvata, mikä on tämä aamun vastaus.
2: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Meropatti.

0: Okei. Neuropatilla jatketaan. Lujassa on, sanoo hammaslääkäri, kun Arilta viisaaveen hammasta irrotti. Ei ole vieläkään tullut oikeaa vastausta. Ei ole tullut. Hammaslääkärissä kävi vasta, kun vihiloja oli semmoinen isompi reikä ja vihilo. Ja se tutki hammaslääkäri tarkemmin. Sanoi, että no eihän se ole mikään ihme. Tännehän on unohtunut saunajakkara. No niin, mutta mikä on tämä aamun neuropatti vastaus? Se ei ole saunajakkarakkaa, vaan mikä? Mikä se humisee? Sillä on joku katupölyn puhistaja. Mikähän sillä meni? Tämä aamun neuropatissa niin on hakusessa sana. Ja tämä mainitaan urheilussa. Mainitaanpa tämä myöskin työpaikoilla ja laitoksissa. Ja se mainitaan myöskin kesän haasteessa. Onpa se mainittu liikenteessäkin tuo sana. Ja vieläpä tunnetilan ilmaisussakin tätä sanaa on hyödynnetty omaan muotoonsa. Eli sielläkin tämä sama sana on käytetty, mutta vähän eri muodossa ilmaisemaan tunnetilaa. Mutta sama tämän sanan perusmuotoa me haetaan. Mikä se on, joka näihin kaikkiin vihjeisiin istuu. Täällä on viimeisimmät veikkaukset. Tuska, varovainen tavoite, katsastus, ponnistusvuoro, tsemppi, kunnianhimo, kävely, rajoitus, terapia, mieliala, ilmapiiri, turvallisuus, kylmä, raivo, lämpö. 48 arvausta on tullut, mutta ei vieläkään osunut. Nyt tehdään niin, että tuomari Nurmion Ramona-kappaleen ajan otan vielä arvauksia ja tietoa vastaan.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Sepä oli tuomari Nurmio ja Ramona. Tuon kappaleen ajan lupasin ottaa vielä puheluita vastaan. Tuo passaa hyvin, koska nyt jää 3 minuuttia aikaa käydä vastausta läpi. Meillä ei oikea vastausta ole tänä aamuna tullut.
1: Neropatti.
0: Ei osunut. Tuossa kävi vähän niin kuin Arilla tuolla ampumaan raala aikanaan. No, oli ammunnat ja mentiin katsomaan maalitaulua, niin kaikki osumat oli kiertänyt sen maalitaulun näytön. Ympäri sitä näyttöä oli kaikki osumat. Niin sanoi siinä ampumajohtaja, että ei olisi vihollinen kaatunut kettukankaa ampumana. Että joo, mutta arvapa, jos se olisi vähän liikahtanut. Näin, se meni teilläkin nyt vähän samalla lailla tämä aamun systeemi. Mutta nyt ruvetaan tutkimaan lähdeaineistoa. Katsotaanpa vielä, mä tästä haen. Joo. Vähän taustatietoa, niin pysytään. Olisin voinut ehkä tuohon eka vihjeeseen lisätä, että ajankohtaisesti urheiluun liittyvä tuo sana. Ja muutamaa vihjettä vielä jalostanut, mutta se olisi käynyt liian helpoksi. Nyt ruvetaan tutkimaan, että mikä on se sana, mitä tänä aamuna haetaan. Mä kertaan vielä vihjeet. Elikkä sana, joka on mainittu urheilussa. Se mainitaan myöskin työpaikoilla ja laitoksissa. Tuohon olisi voinut sanoa, että varsinkin nykyään, ja juurikin nykyään se mainitaan työpaikoilla ja laitoksissa. Tunnetilaan sitä hyödynnetään omaan muotoonsa sanaa. Kesän haasteisiin, olisinko voinut muotoilla jopa, että kesän kiusoihin liittyvä sana. Se olisi ollut ehkä liian helppo. No, liikenteeseen se on myöskin liittynyt, mutta siihen olisin voinut helpottaa, että se ei taida enää liittyä, mutta on liittynyt. Nyt ruvetaankin tutkimaan, mikä se sana on. Oikea vastaus tänä aamuna neropatissa on. Taas niitä rumpuväristyksiä, niin pysyy jännitys yllä. Oikea sana, mitä haettiin, on lätkä. Jääkiekosta käytetty lempinimi lätkä, joka on hyvin ajankohtainen. Entä työpaikoilla ja laitoksissa? Täällähän on nykyään kulkulätkät. Jokaisessa työpaikassa saattaa olla. En tiedä, onko kaikissa, mutta kulkulätkiä käytetään. Kulkulätkä on tämmöinen kaukosäädin tyylinen oven aukaisumenetelmä nykyään, eli kulkulätkä. No, entä sitten kesän kiusoihin? Olisiko kärpäslätkä ajankohtainen, kun puhutaan kesän haasteista ja kiusoista? Ja sitten liikenteeseen, siellä on ollut 80 lätkä, mutta sitä olla luovuttu. 80 lätkä, oli autoon kiinnitettävä valkoista pyöreää tarraa tai lätkää, jossa on numero 80. Se oli pakollinen tuoreilla, alle vuoden ajokortin omistaneilla kuljettajilla vuosina 72-96. Ja sitten miten se tunnetilaan liittyy? Eikö sitä puhuta, että ollaan lätkässä? Sanoinkin, että tätä on siinä vähän muotoiltu eri muotoon tuossa perussannaa. Lätkässä, eli oikein se kuvasta ihastunutta ihmistä, jos se on lätkässä. Lätkä. Tämän aamun oikea vastaus on lätkä. Lätkä MM-kisatkin on muuten menossa parasta aikaa. Täällä tuli viimeisimmät veikkaukset, suoritusta, kiirettä, sopua, yhteistyötä, rauhaa, sopua, kannustusta, rytmiä ja kärsivällisyyttäkin oli veikattu. Mutta 58 vastausta tuli, mutta ei osunut. Tämän aamun palkinto jää siis hyllyyn, mutta kiitoksia kaikille neropattiin osallistuneille. Olitte hyvin aktiivisia. 58 puhelua. Huhhuja. Nyt minä puhaltelen uutisten ajan ja sitten mennään.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Norwegian.
3: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
3: Norwegian.
6: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteria?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
12: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
11: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
12: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
13: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yhteensä runsaat 5,2 miljoonaa euroa avustusta 53 hankkeelle liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamiseen. Avustusta myönnettiin muun muassa skeitti- ja pump-track-ratojen rakentamiseen Keminmaalle ja Raaheen. Oulun yliopiston koordinoimassa S-Cycle-hankkeessa on kehitetty ja otettu käyttöön uusia ratkaisuja, joilla biomassan, yhdyskuntajätteen ja jätevesilietteen polton tuhkat pystyttiin muuntamaan raaka-aineiksi. Tuhkiin sitoutuneita metalleja, ravinteita ja mineraaleja saatiin talteen ja jalostettua teollisuuden käyttöön esimerkiksi rakennus- ja vedenkäsittelymateriaaleiksi. Hankkeessa tuhkasta kehitettiin muun muassa esivalettuja, elementtibetonirakenteita ja maanrakennusrakeita tien pohjakerroksiin. SF Karavaan Napapiiri ry on valittu SF Karavaanin vuoden yhdistykseksi. Yhdistys on perustettu vuonna 1973 ja se on yksi vanhimpia SF Karavaan yhdistyksiä. Yhdistyksessä on 1152 jäsentä. Se ylläpitää SF Karavaan Ryynäsen niemi leirintäaluetta Tervalassa. Valinta julkistettiin SF Karavaan ry:n liittokokouksessa Uudessa kaupungissa viikonloppuna. Oulun Hietasaaren terveysmetsäpolun avajaisia juhlitaan 9. päivä ensikuuta kestävän kehityksen keskuksen Hieta-toimipaikan pihalla. Polku äänestettiin toteutukseen viime vuonna Oulun kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa. Noin 2 kilometrin mittaisen polun varrella on luontohyvinvoinnin tehtäviä, katselulava meren äärellä ja Hietasaaren lintutorni. Lapin poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on tutkinut Rovaniemen kaupungin tekemän tutkintapyynnön johdosta Rovaseudun markkinakiinteistöt osakeyhtiön sekä Rovaniemen kaupunkikiinteistöt osakeyhtiön toiminnassa tapahtuneita epäiltyjä väärinkäytöksiä. Esitutkinnan perusteella 2 henkilön epäillään syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön. Asia siirtyy syyteharkintaan. Poliisi valvoi yhdessä liikenneturvan kanssa mopoilua viime viikon lopulla Oulussa, Kempeleissä ja Ylivieskassa. Valvonnasta puhtaat paperit saaneet saivat palkinnoksi tankkausseteleitä. Sakkoja ja ajokieltoja määrättiin useita. Yleisin syy sakkoon oli mopon viritys. Yksi mopoilija pakeni poliisia Oulun Ritaharjussa. Pako päättyi metsäpolulle. Pakoon pyrkinyt oli ajo-oikeudeton ja alaikäinen. Poliisi takavarikoi mopon. Myös Rovaniemellä poliisi tarkasti mopoja loppuviikosta yhdessä liikenneturvan kanssa. Mopoja tarkastettiin yhteensä 14, joista ainoastaan 3 oli moitteettomassa kunnossa. Kirjallisia huomautuksia annettiin 2 ja 9 mopoilijaa sai maksullisen seuraamuksen. 7 määrättiin katsastukseen ja 2 mopoilijaa ajokieltoon. Rekisterikilpiä otettiin pois lähinnä mopojen virittämisen takia.

Katri Helena nuoruus on seikkailu. Kuultiin tässä. Tervetuloa 9 tunnille. Kuuntelet Radio Pookin aamulähetystä. Aamulähetyksethän meillä on aina aamu 6-10. Arihan täällä on kukkunut jo ennen kukonlaulua äänessä. Ja jatkaa tämän tunnin tuonne 10 saakka. Neuropattitietovisaan oikea vastaus oli siis tänä aamuna lätkä. Sitä yleensä vielä kysytään päivän mittaan ja laittoipa tuonne molempiin Facebook-päivityksiin myöskin oikea vastauksen. Lätkä. Se oli vastaus ja tällä tunnilla on huolettomampaa. Nyt ei tarvitse oikeastaan arvailla. Minä arvailen säätä tuossa. Taas kohta puoliin ja ennen 10 Jussi käy studiossa moikkaamassa, että mitä tapahtuu tiistain keskipäivässä. Näitä asioita kohti. Tere tulemasta mukaan.

0: miksed luoksein, et jäädä pois. Miksed luoksein, et jäädä pois.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

Markku Aro, oma kultaseinikin kelomaa, mitä haluat vain. Meidän taiteilijoiden nimikkokappaleitahan on tämä kansansävelmä Harvoin mekin ansaitsemme, mutta on näitä myös tämä toinenkin.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
4: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
5: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
6: No niin, nyt olisi sitten sääennusteen aika. Sääkartta hajousi tuossa kello 6 tunnilla. Nyt minä olen vähän orpopiru tämän sääkartan kanssa, sitten kun tämä ei pellaa. Mutta nyt minä käytänkin vanhaa oulaisista olevaa sääennustusmenetelmää. Minä ennustan mopon pakoputkesta. Katsotaan onnistuu.
7: Radio Pooki. Sääennuste.
6: Tätä menetelmää, mopon pakoputkesta sääennustaminen, tätä on käytetty oulaisissa aikana ja tällä oli kuulemma osunut aika hyvin. Katsotaan vaan, mitä tämä näyttäisi. Voiko häikäisee komi, ja siis on tuo kromi ainakin, mikä tuossa kiiltää, mutta kyllä se aurinkokin näyttäytyy, kun katsotaan. Ja jos mopolla ei lujaa pääse, niin ei me kyllä kesän kiirehitä myöskään noilla lämpötilan lukemilla. Pohjois-Lapissa 3-4 lämpöastetta. Etelä-Lapissa jaksaa elohopea vaivaisesti kivuta 8 asteeseen. Vähän lämpimämpää on tässä Pohjois-Pohjanmaalla ja sitten etelässä paremmillaan 13. Se on kuitenkin poutainen ja aurinkoinen. Huomenna ei suuria muutoksia noihin lämpötiloihin. Pilvisyys lisääntyy. Ropsauttaapa malliksi jonkun sadekuuron myös tuolla Kaakkois-Suomen suunnassa. Ja kun mennään tuonne torstain puolelle, niin ei hirveän suuria muutoksia. Ehkä sadekuuria silloin myös tuolla Pohjois-Lapissa paikottaen. Muuten aika samankaltainen sää. Tällä hetkellä varoituskartta antaa varoituksia Vaasasta tuohon Pohjanmaan rannikkoalueelle maan sisäosiin ulottuvalla vyöhykkeellä, eli raju ukon ilma on tuolla alueella. Maastopalovaroituksia on tuolla Porin Raumasuunnassa, sillä korkeudella ja melkein leveydelläkin. Ja sitten tuulivaroitusmaa ja merialueella lähtee tuolta Etelä-Suomen alueelta jatkuen kaakkoon, vaikuttaa myöskin Suomenlahden alueella. Tuuli on suunnaltaan luoteiskaakkoinen ja 12 metriä sekunnissa. Hyvin onnistuma pompa koputkiennustus.

0: Harmonikka- ja lauluyhtyeen Raahe, Sirkkojen tanssi. Kultainen nuoruus Mikko Alatalo. Pääsemme suorittamaan jälleen kuulotestiä tuossa kesän mittaan, kun heinäsirkat alkaa visertämään tai siristämään. Mikä se on se oikea verbi? Mutta ei ole kyllä kuulunut heinäsirkkojen siritystä pitkään aikaa. Onkohan tuo vika omassa kuulossa vai onko niitä heinäsirkkoja sitten ollutkaan? Tai sitten voi olla kyseessä myöskin valikoiva kuulo. Minua kun kehotetaan siivuamaan, niin harvoin kuulen mitään, mutta syömään kutsut, niin ei tuli kahdesti käski. Se on valikoiva. Suomalaisella miehellä on hyvin usein valikoiva kuulo. Tästä myöskin kannattaa lähteä kuulotutkimuksessa liikkeelle. Mutta kyllä, se tuo kuulolaitekin on jossain vaiheessa laitettava. Meidän patu on 98 ja muuten vielä täydessä iskussa koko ukko, mutta kuulolaite piti uusia. Se oli papalla mennyt nyt tuo kuulo vähän huonoksi. Kehu naapurillekin pappa, että on se hyvä laite tällä kuulee, kun ruoho kasvaa. Paljonko maksaa? Arti yli 3.
1: Poika kävi polkua pientä ja kaitaa ja ilta oli ihanasti rempallaan. Aurinko torkkui jo untansa saita ja

Saija Tuupanen, sitten kun kello lyö 10, niin vaihtuu studiossa juontoja. Ari saa aamuossuille valmiiksi. Minä täällä olen vielä äänessä tämän 23 minuuttia 45 sekuntia. Jussi tulee tuossa ennen 10 moikkaamaan ja kysellä vähän, mitä se on viritellyt tuonne keskipäivään. Sen uskalla ainakin luvata, että toiveiden tunnit. Mikäli tämä aamu kappaleesta joku on nasahtanut korvaan ja haluat kuulla se uudelleen, taikka sitten on omia musiikkimieltymyksiä, mikä on niin kuin soinut korvissa ja korvamato ei päästä rauhaan, niin suosittelen toiveiden tunteja. Kaikille niillekin WhatsAppajille, jotka laitatte hyvin aktiivisesti tuonne WhatsAppiin aina iltaisin noita musiikkitoiveita, niin tänään kannattaa hyödyntää tosiaan sitten tämä toiveiden tunti. Sinne kelepaa tuo kännykän maksutekstari. Laittakaapas Jussille toiveita jo odottelemaan. 17106 numeroon. 160 merkkiä, 4,5 euroa on tuon tekstari hinta. 17106. Tuo numero löytyy myös meidän nettisivuilta. Koska jos te netissä laitatte tuon tekstarin, niin te pääsette myös nettisivuilta tarkistamaan tuon tekstarin numero. Ja

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan, ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Kustu. Bauermedia.fi kautta audiomaator.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: No niin, Charles Blokman, vanhan suola janottaa. Jussi on sitten studiossa. Tähän nyt vaikea keksiä, kun sinä tulit siihen vastaan, että mitään aasisiltaa vanhan suola janottaa, mutta uusi keskipäivä koittaa.
1: Näin tekee, tiistai sellainen. Ja tuossa 11-12 välillä on se toiveiden tunti tutulla paikallaan tietysti. Ja näin tiistaisi ja torstaisi siis tunti, koska Marko Maunukselan laulu Elämälle sitten on tuossa 12.13. Ennen sitä puhutaan karavaaneri-asioita, nimittäin tuossa viikonvaihteessa SF Karavaan ry-liittokokouksessa Uudessa kaupungissa palkittiin näitä karavaanareita. Vuoden karavaanari ja vuoden karavaanari-yhdistys. Ja tämä viimeksi mainittu muuten löytyy täältä Pohjois-Suomesta. SF Karavaan Napapiiri ry on vuoden yhdistys ja se ylläpitää SF Karavaan Ryynäsen niemi nimistä leirintäaluetta tuolla Tervalassa. Siitä puhutaan tuossa 10 jälkeen, eli tutustutaan tähän karavaanaritoimintaan ja yhdistykseen.
0: Muistatko Jussi, kun pitkinä miehenä oltiin meidän matkailuautossa tekemässä lähetyksiä näin pitkinä miehenä, niin näkyykö se vieläkin meidän päälaissa se kuhumu?
1: No onko mun päälailla hiuksia?
0: Se on meille pitkille miehille tuo karavaana ollut vähän.
1: Se on kyllä se pääkä, tuo hankas sinne kattoon, niin ne lähti tukka siinä se siljän tie sitten.
0: Niin.
1: Ei ne oikein ole tehty tämmöisille vähän pitemmille ihmisille, että siellä piti melkein hartiat kyyryssä olla.
0: Niin, sitten vielä palataan tuohon alakujuontoonkin. Toki toiveethan siellä on sulla ja nämä, mutta kun sanoin suolasta ikäksi, niin tulihan tämä vakiri Kronblom. Suolaa enemmän suolaa.
1: Niin, suolaa enempi suolaa. Ja Pirkka-Pekka Peteliuksen parodia-aiheesta, se on melkein vielä parempi.
0: Ai niin muuten taisi ollakin.
1: Joo. Suolla enempi suolla.
0: Joo, niin oli. Onko siinä keskipäivä saldo? Niin, tiistai nyt on.
1: Ja tiistai kyllä, siinäpä se keskipäivä saldo on. Uutisia tietenkin tasatunne ja totta kai tätä kotimaista musiikkia. Siinäpä ne ainekset.
0: No niin, minun ainekset on kasattu tähän jo aamun osalta. Jussi jatkaa siis keskipäivässä.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
5: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
13: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
14: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
15: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2-3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljynviennille kriittisen Hormusinsalmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. YK:n alaisen maailman terveysjärjestö WHO:n pääjohtaja matkustaa tänään Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa Ebola-epidemia on levinnyt nopeasti. WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi asiasta eilen illalla. Hän vetosi Kongon demokraattisen tasavallan naapurimaita toimimaan nopeasti, jotta Ebola-viruksen leviäminen naapurimaihin saataisiin estettyä. Pääjohtajan mukaan virusta ei kaikista toimista huolimatta ole saatu kuriin. WHO:n mukaan Kongossa on rekisteröity yli 900 epäiltyä Ebola-tapausta. Virus on jo levinnyt Kongon naapurimaista Ugandaan, jossa on tullut ilmi lisää tartuntoja. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susanne Innes Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa sillä, että presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Keskiviikkona presidentti vierailee Vaaranlammen koululla ja kaivosalan yritys Geovisorilla.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Pookin päivä ja Jussi.

Jamppa Tuominen omasi olla tahtoisin. Kello on 9:50, Pookin päivässä tuonne 14 saakka kanssanne studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa tuokion kuluttua puhutaan karavaanaritoiminnasta. Tuossa viikon vaihteessa palkittiin vuoden karavaanari ja vuoden karavaanariyhdistys SF Karavaan ry:n liittokokouksessa Uudessa Kaupungissa ja vuoden yhdistykseksi valittiin SF Karavan Napapiiri ry. Aiheesta hetken päästä. Kello 11 aikaan taas uutisia. 11-12 väli sitten täyttyy teidän kuulijoiden viesteistä ja toiveista. 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksella ohjelmallaan Laulu elämälle. Kauheesti lätkässä sinuun, näin laulaa seuraavassa Heidi Kyrö.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin kuin.
0: Joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä. Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mut sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Kari Tapio, se siinä löytää itsesi kun annoit. Tuossa viikon vaihteessa SF Caravan ry:n liittokokouksessa Uudessa Kaupungissa palkittiin siis SF Caravan Napapiiri ry vuoden yhdistyksenä. Tavoitimme SF Caravan Napapiiri ry:n puheenjohtaja Heikki Saarisen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: No hyvää aamupäivää.
0: Nyt kun oot vähän tuota palkintoa ja tunnustusta sulatellut, niin miltä se maistuu?
1: No on siinä vielä sulattelemista. Oli aikamoinen yllätys. Toki onneksi iloinen semmoinen, että tämmöinen tunnustus saatiin, että kun ei me nyt omasta mielestä mitään se erikoisempaa tehty. 3 vuotta on yritetty viedä asioita eteenpäin ja nyt jo napsahti sitten tämmöinen palkinto, että hyvällehän se tuntuu.
0: No tämä yhdistys, sehän on itse asiassa varsin vanha, yksi vanhimpia SF Caravan yhdistyksiä.
1: Kyllä, kyllä, että 50-vuotisjuhlat oli ensin yhdistykselle ja seuraavana vuonna sitten meidän alueellamme Ryynäsenniemessä. Että ne on nyt takana ja 60-vuotisjuhlia odotellaan.
0: Yhdistys ylläpitää tuota SF Caravan Ryynäsen diemeä Tervolassa. Kerropa vähän tarkemmin tuosta paikasta.
1: No se on tämmöinen aikanaan karavaanariporukan, tai se on ollut eri nimellä kyllä siihen aikaan. Se oliko se nyt Rovaniemen matkailuvaunut vai mikä se nyt oli se alkuperäinen nimi, mutta se on pienellä porukalla laitettu liikkeelle ja nykyään siellä on sitten kaikki, ihan uuttahan kaikki ei ole, mutta kaikki tarvittava, mitä nyt karavaanari voi tarvita. Meillä on siellä reilu 100 sähköistettyä paikkaa matkailu- tai leirintämatkailulle, niin kuin se termi nykyään kuuluu. Eli sieltä löytyy telttapaikkoja, löytyy paikkoja asuntovaunuille, asuntoautoille. Ja saunat on päivittäin lämpiämässä ja suihkutilat, wc:t. Ajanviettotilat, toimisto, pieni kioski, kaikkea, mitä karavaanari voi tarvita.
0: Tässä vuosien varrella siis aluetta on kehitetty?
1: Kyllä, ja kehitetään edelleen. Että se on työ jatkuu edelleen, se tähän loppu.
0: Paitsi tuo alue, niin mitäs muuta yhdistys tekee?
1: No yhdistyshän yrittää järjestää erilaisia tapahtumia jäsenistölle ja miksei muillekin. Ei meillä pääsyä ole rajoitettu sillä tavalla. Aluehan on tietenkin kaikkien matkailijoiden käytössä, ei tarvitse olla liiton taikka minkään karavaanariyhdistyksen jäsen. Että pääasiallisesti se toiminta keskittyy siihen alueen kunnostamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen. Toki jäsenhankintaa tehdään koko ajan ja haetaan uusia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan sitten tehdä kaikkea mahdollista. Meillä muun muassa Muurulan VPK järjestää vuosittain tämmöisiä alkusammutuskursseja, ensiapukursseja ja kaikkea muuta. Tämmöistä me tehdään.
0: Mimmonen porukka teillä on?
1: No hyvin sekalainen. Meillä on esimerkiksi alueella 50 kausipaikkalaista, niin sieltä löytyy oikeastaan ihan, siis osahan on eläkeläisiä totta kai. Ja sitten on myöskin nuoria lapsiperheitä ja ammatteja löytyy kaikista, oikeastaan koko skaala, mitä nyt voi olla, niin löytyy. Kaikkia yhdistää. Sitten tietenkin harrastus, eli vanarihomma tai asuntovaunu tai autoilu on se, joka porukkaa yhdistää.
0: Yhdistystoimintahan vaatii niitä tekijöitä. Niitä teillä siis piisaa?
1: No, luojan kiitos. Niitä riittää, että meillä oli tässä 2 viikkoa tai 1,5 viikkoa sitten talkoot. Ja kun tuossa laskettiin, että meillä on 50 kausipaikkalaista ja keskimäärin 2 ihmistä per vaunu ja meillä oli talkoissa yli 60 henkeä, niin on se aika aktiivista.
0: Nyt siis...
1: Toki osa ihmisistä tuli ihan vartavasten talkoisiin, että ne ei ollut kausipaikkalaisia.
0: Nyt siis SF Karavan Napapiiri ry valittiin vuoden yhdistykseksi. Mitä se jatkoa ajatelle tarkoittaa? Millainen merkitys tällaisella tunnustuksella mielestäsi on?
1: No onhan sillä valtava merkitys, ainakin niille, jotka tekee niin kuin jatkuvasti töitä yhdistyksen eteen. Ja uskon, että se antaa myöskin vähän piristysruisketta siihen, että nekin, jotka eivät vielä ole aktivoituneet, niin aktivoituisivat tekemään sitä. Ei se ainakaan minun mielestäni niin heikennä meidän mahdollisuuksia pärjätä jatkossa.
0: SF Karavaa Napapiiri ry:n puheenjohtaja Heikki Saarinen, omakohtaisesti, miten se karavaanari Kärpänen pääsi purasemaan?
1: Mä oon toisen polven karavaanari, eli vanhempani ostivat vuonna 1977 asuntovaunun ja siellä kai sitten se purasu on tapahtunut, että sitten myöhemmin kun aikuistun, niin on 90-luvulla liittynyt karavaanareihin ja ostanut ensimmäisen oman vaunun. Toki pidin sitten taukoa, mutta muutettuani niin Rovaniemelle, niin uuden vaimoni kanssa etsimme uuden harrastuksen ja se päädyttiin tähän.
0: Eli kun antoi asialle pikkusormeen, se vei sitten koko miehen?
1: No näin se teki ja vei myöskin rouvan sitten. Rouvani on myöskin toisen polven karavaanari. Ja tämä on vähän tämmöinen, laji on vähän tämmöinen, että myöskin veljeni on karavaanari. Vanhempi tyttäreni on karavaanari. Että tämä on suvussa periytyvää tämä hulluus näköjään.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte!
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jiha!

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-13 astetta, pohjoisen idän puolinen tulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa osaksi pilvistä, paikoin voi hieman sataa, lämpötila 15-18 astetta, luoteen puolinen tulivoima kudeltaan 5-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia. Aluksikin maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä. Ukkosesta varoitetaan Satakunnan alueella sekä Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Voimakkaasta luoteenpuoleisesta tuulesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa sekä Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja eteläisellä Saimaalla. Voimakkaasta luoteen lännenpuoleisesta tuulesta varoitetaan Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Saimaalla. Tuulivoimakkuudeltaan 12 metriä sekunnissa.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Päivää.
0: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
0: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
0: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
0: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Norwegian.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Maisen tanssimusiikin parhaat.
6: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
7: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
8: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Pieni sydän, Sakari Kuosmanen esiintyi Nopsa jalkayhtyeeltä kuultiin Lupaan olla Beerit. Tuossa sääasioiden jälkeen lauloi Tähtikesästä. Mari Rantasila totesi ennen sääasioita, me muututtiin, ne on kakkoselta kuultiin Hyvä kakku. Ja tuossa haastattelun jälkeen, mikä sun nimi on, kyseli Anneli Mattila. Tuon karavaanariaiheisen haastattelun monta muutakin juttua. Poimit polkin netistä, siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuokin jo sieltä löytyypi. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin, niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa toiveiden tunti 11.12. ja iltapäivällä sitten tietysti puotipuksut. Ennen 11 uutisia vielä hieman musiikkia. Kaija Pohjola seuraavana. Kaiken anteeksi voin mä antaa.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Kyllä tähän suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
0: Tuu itekin tänne.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Ymmäisen tanssimusiikin parhaat.
5: Eläinlääkäriliitto siis palkitsi Oulun seudun ympäristöjohtaja Leena Tuurin tämän väsymättömästä työstä eläinlääkintähuoltolain uudistuksen parissa. Mitäs ajattelit, kun kuulit, että tällainen tunnustus on tulossa?
6: No tuntuihan se tosi hyvältä ja erityisesti se, että on osaltaan voinut olla vaikuttamassa eri osapuolten näkökulmasta mahdollisimman hyvin toimivaan lain syntymiseen ja siitä, että on ollut mukana ohjeistamassa ja sillä lailla auttanut muitakin tämän lain toimeenpanossa.
4: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
7: Radio Pooki. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Ruoan hinnat pysyvät tänä vuonna maltillisina, vaikka kustannuspaineet hintojen nousulle ovat taas voimistumassa, selviää Luonnonvarakeskuksen tuoreesta maa- ja elintarviketalouden suhdannekatsauksesta. Hintojen arvioidaan nousevan tänä vuonna 2–3%. Viime vuonna ruoan hinnat nousivat Suomessa keskimäärin 2,1%. Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on aiemmin varoittanut, että sota Lähi-idässä nostaa ruoan hintaa Suomessa. Öljyn viennille kriittisen Hormusin salmen sulku nostaa polttoaineiden lisäksi myös lannoitteiden hintoja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risu- ja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

0: kautta.
1: Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Se oli kevät polkka. Toiveen toteutti Laila Kinnunen. Näin käynnistyi tämän tiistain toiveitten tunti, eli tuonne 12 uutisiin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä, ja jonoa on jo kertynyt tuonne lähelle 12, eli topakasti kun toimii, niin tuonne loppusuoralle vielä kerkiääpi, mutta vaatii ripeitä toimenpiteitä. Olli Haloselta kuultiin 11 uutisten jälkeen vähän rahaa, paljon rakkautta. Ennen uutisia puolestaan Agents yhtyä ja Ville Valo, jykevää on rakkaus. 10:10 ompi kello, 50 minuuttia mennään siis viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Tässä seuraavaksi meille esiintyy Veikko Ahvenainen. Kesäillan valssia on toivottu harmonikka musiikin ystäville mestarin soittamana. Näin toivottaa tämän myötä Irja.

0: Kesäillan valssi siinä kajahti Veikko Ahvenaisen esittämänä Irjan toiveista eetteriin ja harmonikka musiikin ystäville mestarin soittamana toivoi siis tuota Irja. Sitten vuorossa kalastaja Emelin valssi Kauko Käyhkö vastaa tästä toiveesta ja lämpimät syntymäpäivä onnittelut 80-vuotiaalle kalastajalle Kiviniemeen, näin toivottaa laulun myötä Auli.
1: Mä seuduilla näillä on tunnettu kalamies, ja Emeliksi mä ristitty oon. Mä merellä elän ja kuolenkin kuka ties, ja Karin Kaukaisen

Jo aamulla varhain mä rantahan astelen ja meren aalloille katseeni luon. Siellä ahvenet oottaa jo vierellä karjen, kun kala vehkeeni venheeseen tuon.

Jos lämmin on tisää tai kylmä hätistä, niin yhtään ei väliä sen. Ei haita nälkä näin, kun jyrsin evästäin ja palan paineeksi juon kupposen.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-13 astetta, pohjoisen idänpuolinen tulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa osaksi pilvistä, paikoin voi hieman sataa, lämpötila 15-18 astetta, luoteenpuolinen tulivoima kudeltaan 5-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia. Aluksikin maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä. Ukkosesta varoitetaan Satakunnan alueella sekä Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Voimakkaasta luoteenpuoleisesta tuulesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa sekä Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä, Merenkurkussa ja eteläisellä Saimaalla. Voimakkaasta luoteen lännenpuoleisesta tuulesta varoitetaan Suomenlahdella, Pohjois-Itämeren itäosassa ja Saimaalla. Tuulivoimakkuudeltaan 12 metriä sekunnissa.

0: Munkin pitäis taas pestää auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Norwegian.
5: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.

0: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
3: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
4: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
5: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, hei-jä-lä-hei-jikki-tadl-tadl-tidl-tadl-tam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jidl-didl-didl-didl-didl.

kuinka upporikas olenkaan. Rikas mies on soisin, kaiken päivän laiskottelisin, rikas

oikein kukon lailla, oi mikä näky verraton. Ja piat kuulla kunniansa saa. Ja mua liehakoivat johtomiehet kaupungin, aivan Salomonin tapaan, heille neuvojani jaan. Onko niin, Reptevje, käykö niin, Reptevje, mies rabin hämillen

ja sai sen paikan kai itäseinän luo. Ja voisin oppineiden kanssa haastella, eikä koskaan kiire olisi.

0: rikas mies sä soisin. Jälli, tjikki, tätl, tätl, titl, tätl, dam. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, jälli, tjikki, tätl, tätl, dam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Siinäpä Lasse Mortenson rikas mies jos oisin. Ja tuohon liittyy sitten pikkasen viestiäkin. Terveisin köyhä Jack täältä Etelä-Suomen lämmöstä, joskin tuulisesta. Tuossa sääasioiden jälkeen ehdittiin kuulla musiikkia Merja Rantamäeltä Suvituulen viesti. Niin kaunis on hiljaisuus, on seuraava toive. Kaija K. on asialla. Onnittelut tytölleni Minnalle, se on nimppari päivä. Tarhan tärinä tää on paras, pikkunassikat ovat päikkärillä. Näin viestittää äiti.

Niin, kaunis on hiljaisuus, Kaija K. siinä esiintyi. Onnittelut tytölleni Minnalle, se on nimpparipäivä. Tarhan tärinä tämä on paras, pikkunassikat ovat päikkärillä. Näin viestitti äippä. Sitten mönkiä mies lähettää terveisiä Leilalle, koirikiven perälle. Kiitos viimeisestä, piirakka oli hyvää. Ja musiikkitoiveena Jamppa Tuomisen muistojen valssi.

Muistojen valssi siinä Jamppa Tuomiselta. Mönkiä mies lähetti terveisiä Leilalle, koiri Kivenperälle. Kiitos viimeisestä, piirakka oli hyvää. Loppusuora on meneillään Poukin toiveitten tunnilla. Kello 12 on uutisten aika. Tomerasti toimien tuohon jonon jatkoksi kalkkiviivoille vielä kerkiää. Johanna Siekkinen vastaa seuraavasta. Laulu on nimeltään Kesäyö. Akseli toivottaa mukavaa viikkoa Poukin kuulijoille.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Ja haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
8: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
7: Mikä? Mistä sä puhut?
8: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
7: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
8: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Soitin ja tällitsavin myös. Huuli pomosen ja sanoi, olet tänään yli myös. Kello tulee 4.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
2: Jiha!

Pirkka-Pekka Petelius siinä ja toive nimeltä Muistan sua, Elain. Viimeisiä viedään pari laulua. Sitten kello tuleekin 12 ja kello 12 uutisista jatkaa Pookin päivässä Marko Maunuksella laulu elämälle ohjelmansa parissa. Leenan toive tässä seuraavana, Kalle Jussila Tyttö metsässä ja viestissä lukee, että olen mielestäni topakka ja näin kyllä oli. Leena ehti vielä tälle toiveitten tunnille mukaan. Tässä siis Kalle Jussila ja Tyttö metsässä.

Siinäpä Kalle Jussila ja Leenan toive Tyttö metsässä. Näinpä se sitten tämä kaksituntinen, tai siis tämä toiveiden tunti on läpikäyty. 12 uutisista jatkaa sitten Marko Ounuksella. Laulu elämälle on ohjelman nimi ja taisipä olla jotain hulluttelua, kohan siellä taisi olla luvassa seuraavalla tunnilla. No, sen kuulette tuossa ihan kotvasen kuluttua. Yksi päivä nimppari sankareista kuittaa sitten tämänkertaisen toiveitten tunnin. Hän on Minna Grip, sut tähdissä näen.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa, hanskat kädessä, ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelin. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Bookin iltapäivä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Au ensimmäinen, oot ajatuksissani ensimmäinen.
0: Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Uutiset toimittaa Ari Kettukangas. Lupa- ja valvontavirasto on myöntänyt yhteensä 5 234 000 euroa avustusta 53 hankkeelle liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen rakentamiseen. Avustusta myönnettiin muun muassa skate- ja pump track -ratojen rakentamiseen Keminmaalle ja Raaheen. Oulun yliopiston koordinoimassa As-Sykli-hankkeessa on kehitetty ja otettu käyttöön uusia ratkaisuja, joilla biomassan, yhdyskuntajätteen ja jätevesilietteen polton tuhkat pystyttiin muuntamaan raaka-aineeksi. Tuhkiin sitoutuneita metalleja, ravinteita ja mineraaleja saatiin talteen ja jalostettua teollisuuden käyttöön esimerkiksi rakennus- ja vedenkäsittelyn materiaaleiksi. Hankkeessa tuhkamateriaaleista kehitettiin muun muassa esivalettuja elementtibetonirakenteita ja maanrakennusrakeita tien pohjakerroksiin. SF Karavan Napapiiri ry on valittu SF Karavanin vuoden yhdistykseksi. Yhdistys on perustettu vuonna 1973 ja se on yksi vanhimpia SF Karavan yhdistyksiä. Yhdistyksessä on 1152 jäsentä. Se ylläpitää SF Karavan Ryynäsenniemi -leirintäaluetta Tervolassa. Valinta julkistettiin SF Karavan ry:n liittokokouksessa Uudessakaupungissa viikonloppuna. Oulun Hietasaaren terveysmetsäpolun avajaisia juhlitaan 9. päivä ensi kuuta Kestävän kehityksen keskuksen Hieta-toimipaikan pihalla. Polku äänestettiin toteutukseen viime vuonna Oulun kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa. Noin 2 kilometrin mittaisen polun varressa on luontohyvinvoinnin tehtäviä, katselu lava meren äärellä ja Hietasaaren lintutorni. Lapin poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on tutkinut Rovaniemen kaupungin tekemän tutkintapyynnön johdosta Rovaseudun markkinakiinteistöt Oy:n sekä Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy:n toiminnassa tapahtuneita epäiltyjä väärinkäytöksiä. Esitutkinnan perusteella 2 henkilön epäillään syyllistyneen luottamusaseman väärinkäyttöön. Asia siirtyy syyttäjäviraston syyteharkintaan. Ja poliisin valvontauutisia. Poliisi valvoi yhdessä liikenneturvan kanssa mopoilua viime viikon lopulla Oulussa, Kempeleissä ja Ylivieskassa. Valvonnassa puhtaat paperit saaneet saivat palkinnoksi tankkausseteleitä. Sakkoja ja ajokieltoja määrättiin useita. Myös Rovaniemellä poliisi tarkasti mopoja loppuviikosta yhdessä liikenneturvan kanssa. Mopoja tarkastettiin yhteensä 14, joista ainoastaan 3 oli moitteettomassa kunnossa. Kirjallisia huomautuksia annettiin 2 ja 9 mopoilijaa sai maksullisen seuraamuksen.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
4: Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-13 astetta, pohjoisen idänpuolinen tulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa osaksi pilvistä, paikoin voi hieman sataa, lämpötila 15-18 astetta, luoteenpuolinen tulivoima kudeltaan 5-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä. Ukkosesta varoitetaan Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Voimakkaasta luoteistuulesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Merenkurkussa. Voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta varoitetaan Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa. Varoituksia myös Saimaalle. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa, lisäksi Etelä-Saimaalla varoitetaan ukkosesta.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Enemmän kauppaa, edullisemmat hinnat. Novoset.fi.
5: Kun sanotaan sana hullu, niin se aiheuttaa meissä kaikissa vähän erilaisia ajatuksia ja erilaisia mieleyhtymiä. Hullu on alkujaan saanut varmaan, sana on saanut alkunsa varmaan mielisairaudesta, järjettömyydestä, käsittämättömyydestä ja niin edelleen. Mutta nykyään on monenlaisissa asiayhteyksissä ilmenevää hulluutta. Ja sanaa käytetään edelleen paljon. Ja kuten varmaan jo arvaatkin, niin sitä sanaa on viljelty myöskin lauluissa. Jopa niin paljon, että ei meinaakaan mahtua kuin murto-osa hulluista kappaleista tälle hulluuden tunnille. Tämän tunnin jälkeen oot ihan hulluna iskelmään, hulluna tangoon, hulluna musiikkiin. Sun sydän lyö hullun lailla ja saatat saada jopa jonkun hullun ajatuksenkin. Tai sitten vaan tanssia ihan hullun lailla.

Matti ja Teppo, mä tanssin hullun lailla, oli kappale nimeltään. Laulu elämälle on tänään siis hulluissa lauluissa. Marko Maunoksella täällä hulluttelee sinun kanssasi tämän tunnin ajan. Yhteen saakka tulee ihanaa kotimaista hullua musiikkia. Tällä tunnilla saa haaveilla isosti ja joskushan ne haaveetkin ovat aika hulluja, mutta niinhän se pitääkin olla. Pitää haaveilla isosti, pitää olla hulluja haaveita.

Sehän oli meidän ikihana pörröpää Anita Hirvonen, joka lauloi kappaleen Hullut haaveet. Tuonne vaan Facebookiin oli tullut myöskin kysymys, että mistä voi kuunnella lauluelämälle ohjelmat uusintana? Ei valitettavasti mistään, koska tämä tulee vaan tällä hetkellä ja tässä ja nyt. Ja sitten kun ohjelma on mennyt, niin se on sitten mennyt ja seuraava tulee sitten esimerkiksi vaikka torstaina. Mitä se hulluus sitten sun mielestä on? Hulluja ajatuksia tässä nyt on heitelty ilmaa ja hulluista, hulluja lauluja kuunneltu. Onko se sana nykyään sun mielestä positiivinen vai negatiivinen? Se lienee täysin siitä kontekstista kiinni, missä se ilmenee. Eikä kenestäkään ihmisestä enää sanota, että se olisi hullu. Joskus aiemmin on näin sanottu ja se on onneksi mennyttä aikaa, onneksi. Antti Ketonenkin on levyttänyt kappaleen nimeltään Hulluus. Se, mistä tämä koko idea lähti kuullaan, tämä hullu idea lähti kuullaan heti tuossa Antti Ketosen jälkeen, kun on uutuusesittelyvuoro ja kuullaan kappale, jossa myöskin ollaan hulluuden parissa. Tässä on saatu yksi kappale taas laitettua hulluuden nimiin, mutta mistä on kyse? Se selviää kohta. Ja selviääkö hulluudesta jotain lisää, kun Antti Ketonen laulaa?

0: Antti Ketonen kappale nimeltään Hulluus. Nyt on siis luvassa hulluuden nimiin myöskin uutta musiikkia ja sen esittää melko tuore yhtye nimeltään Pirtti Joki. Ihan muutama päivä sitten, eli viime perjantaina 22. päivä toukokuuta, julkaistiin Pirttijoen debyyttisinkku, ja se on uskottajalla nimeltään Hulluuden nimiin. Kappale on rytmikäs ja energisen voimakas, joka vie kuulijan täydellisesti mukanaan. Ja tässä tämmöisessä iskelmällisessä popissa on kuultavissa aika vahvasti tämmöistä lattarimusiikkivaikutteita, akustisia soittimia ja tässä päivässä kiinni oleva tuotanto. Ne soi yhdessä aika raikkaasti kyllä. Sitä on kuvattu hauskasti, että tunnelma on kiivas, kiihkeä ja kytevä. Musta hauskasti sanottu. Tämä Hulluuden nimiin kertoo palosta tehdä elämässä se, mikä eniten kutsuu, sen sijaan, että jäätäisiin toteuttamaan mekaanisesti semmoisia asioita, joita ulkopuolella odotetaan. Sen pitää kutsua, sen pitää tuntua, tässä laulussa sanotaan. Kappaleen sanoituksen on tehnyt Eija Hinkkala. Sävellyksestä vastaavat Jonna Pirttijoki ja sekä Samuli Turunen. Ja Samuli Turunen myöskin vastaa tästä tuotannosta. Mikä tämä Pirttijoki sitten on? Tämä on nelihenkinen yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2026, eli tänä vuonna. Pirttijoki on tämmöistä ketterää uuden ajan tanssiorkesteri, joka operoi pääosin perinteisen, mutta tässä ajassa ennakkoluulottomasti kehittyvän ja muuttuvan lavatanssikulttuurin parissa. Rohkeitakin sovituksia varmasti tullaan kuulemaan heidän osaltaan. Ja Pirttijoki on nimetty siis tämän laulusolistin laulajan ja harmonikan soittaja Jonna Pirttijoen mukaan. Ja nyt kun tangomarkkinat asiat kohistaa ja tangomarkkinoista kohistaan tänä päivänä tosi paljon, niin Jonnahan tuli suurelle yleisölle tutuksi myöskin tangomarkkinoiden laulukilpailun finaalista viime vuodelta, viime kesältä. Ja hänet on valittu myöskin vuoden harmonikkataiteilijaksi. Saija Hostikka, Ilkka Kivimäki ja Jussi Lahtinen on tuossa Pirttijoki-yhtyeessä mukana ja tässäpä tämä tulee Hulluuden nimiin.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: koko päivän, koko tunnin teeman tavallaan lietsonut mulle. Hulluuden nimiin oli tää päivän uutuus ja esittäjänä Pirtti Joki.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähkö...
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Norwegian. On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
4: Norwegian. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aarne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Novoset.fi.

Aallon rytmiorkesteri on kyllä oikeassa, että maailma on tällä hetkellä aika hullu, kappale nimeltään Hullu maailma. Maailma on rikki, jopa voi sanoa. Maailma on paha, maailma on sekaisin. Mutta minkäs me lopulta sille edes voidaan? Me tavan tallaajat ei voida sille yhtään mitään, jos isot herrat päättää niin, että maailma on hullu ja sekaisin ja pelottavakin, niin sitten se on sitä. Kaija K. jatkaa tästä, vaikka kappale on nimeltään Hullut päivät, niin tämä nyt ei ole kyllä se sama Hullut päivät, mikä vie meidät jonnekin Stokkan kellon alle jonottamaan.

Kaija K. tässä esiintyi kappaleilla Hullut päivät. Radio Pohjan kanava, mitä kuuntelet Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Tiistaisin ja torstaisin 12:00 on kotimaisen musiikin tämmöinen vähän erikoismusiikin tunti, jossa kuunnellaan aina teemoittain jotain kappaleita. Ja tänään teemana on ollut Hulluuden nimiin ja kaikki kappaleet likimain tänään jollakin lailla käsittelee sanaa hullu tai hulluutta eri näkökulmista. Seuraavaksi sävelyksestä ja sanotuksesta ja sovituksesta vastaa Esa Kaartoma ja laulusolistin tontilla on Kirka. Eli on aika kovaa settiä luvassa. Ja kun hulluja on kaksi, niin hulluushan saa vaan lisää kierroksia. Siitä syntyy kahden hullun matka.

Näinhän se on. Kirka tässä lauloi kaaden hullun matkasta ja WhatsAppiinkin tulee viestiä tasaisesti koko ajan. Sieltä voisi poimia muun muassa yhden viestin, jossa sanotaan, että melkoista kaaden hullun matkaa tämä kyllä on, niin osuu hyvin tämäkin kohalleen. No, vakavastikin tästä hulluusaiheesta voi puhua. Mielenterveys on asia, jolla ei ole leikkimistä. Mielenterveyskoulutuksen saaneena ja alalla myöskin työskennelleenä olen myöskin nähnyt aika kovia kohtaloita ja mielen oikkuja. Se on siitä mielenkiintoinen tuo sairaus, mielen sairaus, että se ei millään lailla todellakaan kysele, että ootko sitten herra vai narri vai jotain siitä väliltä, vaan kun se tulee aika kysymättä kylään. Mutta onneksi tänä päivänä on mielenterveysasiakkaiden kuntoutuskin todella hyvällä mallilla. Mutta ehkä liian usein edelleen kuulee, että varsinaiseen hoitoon pääsy on tuskallisenkin hidasta. Ja aika monesta asiasta selviää onneksi myöskin sitten puhumalla. Joskus se on vaikeaa, mutta monista vaikeastakin kohtaloista kyllä selviää.

0: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Augusti Koivisto ja Hullu sydän soi Laulu elämälle -ohjelmassa. Radio Pookia kuuntelette. Augusti Koivistohan on suomalainen laulaja ja laulun tekijä, jonka musiikissa elää vahvasti tämmöinen suomalainen iskelmäperinne ja vähän tuommoista amerikkalaista juurimusiikkia. Siellä on saanut myöskin vaikutteita. Yöt on myöskin hulluja, joten otetaanpa tähän kohtaan pari hullua yötä.

Se ei kuulosta ollenkaan pahalta, jos sanotaan, että tämä on hullu yö, jonka kanssa kulutan. Tässä vauhdikasta musiikkia tarjoili Anneli Mattila. Mä jopa vähän uskon, että kun puhutaan musiikista, jossa esiintyy sana hullu, niin tämä seuraava kappale lähtee soimaan päässä melko nopeasti. Se on Kaija Kärkinen ja Hullu yö. Mulla ainakin kävi näin. Se on muuten hauska ollut kuulla, että teitä on siellä myöskin paljon semmoisia kanavalla, jotka vähän veikkailette, että kun kuulette päivän teeman tuossa tunnin alussa, niin alatte heti pohtimaan siellä keskenään kappaleita, että mitä voisi tulla tämän tunnin aikana. Eli mahtoako tänään nyt sitten osua kohdalleen, tuliko pisteitä Kaija Kärkinen ja Hullu yö kappaleesta?

Kaija Kärkinen, Hullu yö. Nyt on koko tunnin ajan kuunneltu kappaleita, jossa on tuo hulluus ollut jotenkin olemassa ja läsnä. Niin tehdään tähän loppuun pieni poikkeus viimeisen kappaleen osalta, koska on myöskin olemassa esiintyjä, jossa tuo hullu sana esiintyy. Nimittäin Hullu Jussi, tämmöinen huumoripop-yhtiö aikanaan, joka teki paljonkin musiikkia ja jonkinlaista parodiaa siinä samalla. Yhtiöhän syntyi Arto Sotavallan taustayhtyöstä ja idea kasattiin Eeki Mantereen esittämän eksoottisen laulaja Viktor Galbregin ympärille Merirosvo Radios-ohjelmassa. Yhtye esiintyi televisiossa ja sitä kautta tuli tutuksi. Yksi heidän suurista hiteistään päättäköön tämän tunnin tänään. Marko Maunuksella kiittää seurasta. Fridudas kidudas sullekin vaan.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Norwegian.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Radio Polki. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan unionin ulkopuolelta tuoduista lannoitteista, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi saapuessaan EU:n maatalous- ja kalastusministerien kokoukseen Brysselissä. Essayahin mukaan EU:n pitää kohentaa sekä perinteisten että kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoaan. Kierrätettyjen lannoitteiden tuotantoa helpottaisi Essayahin mukaan se, että lanta luokiteltaisiin EU:ssa raaka-aineeksi eikä jätteeksi. Lannoitemarkkinoiden tilanne on EU:n maatalousministerien tämänpäiväisen kokouksen pääaihe. Lähi-idän sota on nostanut lannoitteiden hintoja. Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran on ampunut alas Yhdysvaltojen droonin, joka tunkeutui Iranin ilmatilaan. Lisäksi Iran on tulittanut kohti toista droonia ja F-35 hävittäjää ilmatilassaan, vallankumouskaarti sanoo lausunnossaan. Lausunnossa ei kerrottu, milloin välikohtaus olisi tapahtunut. Yhdysvallat ei ole tuoreeltaan kommentoinut asiaa. Yhdysvallat kertoi maanantai-iltana Suomen aikaa tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormusin salmessa maiden välisestä aselevosta huolimatta.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Juha Vainio se siinä matkalla pohjoiseen. Kello on 5:30 yli 13 poikin tiistaipäivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta kurkitaan vähän taas ilmanlaatuasioita. Tarkastelussa siis Turun yliopiston siitepölytiedot. Monika Ilmeen jatkaa. Kulta ei syytä huoleen.

0: Siinä oli luonnonlapsi ja Jaska Mäkyinen. Millainen luonnonlapsi meillä on täällä linjoilla? Satu pitäisi olla, eikö vaan?
1: No juu, todellinen luonnonlapsi olen kyllä.
0: Okei, kyllä sä vähän kuulostikin sille heti, kun oli kyllä niin semmoinen luonnollinen, aito ilo siellä, kun soitin sulle.
1: Joo, no tää on kyllä ihan siis riemu, niin kun tunnistin kappaleen ja sitten oli vielä nopein. Niin
0: joo. Mitä sä olit siellä tekemässä?
1: Tiskaamassa hanskat kädessä ja mä en kuullut kunnolla sitä ekaa vihjettä. En kuunnellutkaan, kun yleensä mä en tunnista näitä.
0: Aha.
1: Ja sit mä en kuullut sitä kunnolla, että olisin totta kai tunnistanut, jos olisin kuullut kunnolla, mutta sit mä päätin, että tota, joku luonnon lapsi sisällä sanoi, että tiskihanska pois ja kuuntelen. Ja tää oli ihan yksi mun lempibiiseistä, niin.
0: Tää oli syöttö tota, suoraan lapaan sulle, Niko.
1: Oli suoraan tiskihanskaan syöttö.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-13 astetta, pohjoisen idänpuolinen tuulivoima kudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa osaksi pilvistä, paikoin voi hieman sataa, lämpötila 15-18 astetta, luoteenpuolinen tuulivoima kudeltaan 5-8 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut useita varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä. Ukkosesta varoitetaan Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Voimakkaasta luoteistuulesta varoitetaan Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Varoituksia myös merialueille. Ukkosesta varoitetaan Suomenlahden itäosassa, Pohjois-Itämeren länsiosassa, Ahvenanmerellä ja Merenkurkussa. Voimakkaasta lännenpuoleisesta tuulesta varoitetaan Suomenlahdella ja Pohjois-Itämeren itäosassa. Varoituksia myös Saimaalle. Luoteistuulta 12 metriä sekunnissa, lisäksi Etelä-Saimaalla varoitetaan ukkosesta.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
4: Jiha!

0: Kiitos.
1: Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Matti ja Teppo siinä. Synnyin maa Einiltä kuultiin ennen sitä Oi mikä voima. Sääasioiden jälkeen Johanna Rantsi lauloi viimeisestä heinäkuusta ja ennen sääasioita pääesiintyjät Lättähatun lauantaista. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo, että koivun kukinta jatkuu Pohjois-Suomessa pohjoisinta Lappia lukunottamatta. Keski-Suomessa kukinta on jo päättynyt. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtausten mukana koko maahan. Heinät kukkivat Etelä- ja Keski-Suomessa. Koivun siteppelymäärä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen Etelä- ja Keski-Suomessa ja kohtalaisesta runsaaseen Pohjois-Suomessa, Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Pohjois-Lapissa määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen. Heinien siteppelyä on puolestaan ilmassa vähän Etelä- ja Keski-Suomessa. Kuusi ja mänty kukkivat Etelä-Suomessa ja kukinta on alkamassa myös Keski-Suomessa. Runsaana esiintyvä havupuitten siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa oireita vain harvoille. Loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan koivun kukinta heikkenee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja jatkuu Etelä- ja Keski-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Lapin lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu puolestaan Etelä- ja Keski-Suomessa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun sitepölyä on puolestaan ilmassa Etelä-Suomessa enimmäkseen kohtalaisesti. Määrä vaihtelee Keski-Suomesta Keski-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisesta runsaaseen. Pohjois-Lapissa määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen. Heinien sitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän Etelä- ja Keski-Suomessa. Todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: This year I'm done with diets and resolutions because they don't work. Instead, I'm going for healthy-ish, and that lasts year-round thanks to Thrive Market. Thrive Market is my go-to healthy online grocery store with better versions of everything I already crave. I just open the app and filter for whatever I need. High-protein pastas, low-sugar snacks, GLP-1 friendly treats, non-alcoholic drinks, all my favorites, just all better for me. And I get more me time back. Head to thrivemarket.com/get started to get 30% off your first order plus a free $60 gift.
3: Veropotti. Pertti Salovaara tässä, terve.
4: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
5: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Paula Koivuniemi, jos luoja suo. Anilta kuultiin ennen sitä syttynyt sammumaan, Matti Esko lauloi reissumiehestä. Ja Kaija Kärkiseltä kuultiin kiitos ystävyydestä. 12:12 on kello ehtinyt. Pookin tiistai-päiväosuus on päättymässä ja kallistumme iltapäiväosuuteen kello 14 uutisista. Iltapäivän isäntänä Kalle Kari Leppäjärvi.
1: Näinhän se on, kuulkaamme. Isäntänä toimitaan jälleen kerran tuonne kello 18 saakka ja meillähän on kaikenlaista iltapäivässä luvassa. Ainakin käydään kauppaa. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan kello 16 jälkeen tai heti tuon musavisailun jälkeen otetaan tuohon puotipuksut ohjelmaan kiinni ja jatketaan sen parissa aina kello 18 saakka. Sinne voi jo laittaa noita myynti-, osto- ja vaihtoilmoituksia tekstiviestillä tulemaan. Numero on tuttu ja turvallinen 17106 ja kun näin tiistaina laittaa viestejä tulemaan, niin nehän menevät myös tulevan lauantainkin puotipuksut lähetykseen luettavaksi, joten siinä on hyvä markkinarakokin, voisi näin jopa todeta.
0: Kyllä vaan, mutta ennen kaupankäyntiäkin on luvassa jotain.
1: Kyllä on luvassa, muun muassa Maren kanssa kahvilla istahdetaan Katri Ylanderin seurassa. Siellä ollaan ja jälleen kuullaan vähän ehkä niitä lapsuudenkin tunnelmia Katri Ylanderin uran aikojen alusta ihan sieltä, joten tämmöistä muun muassa.
0: Hänet tapaamme tuossa 3:30 ja Sarja Pertti sitten astuu sun jälkeen studioon ja taisi olla jotakin juhliin liittyvää illalla luvassa.
1: Juhliin liittyvää kyllä juuri näin. Ilmeisesti me niitä mokia ja myös parhaimpia onnistumisia ynnä muita siellä jälleen on hakusessa näin juhlaviikolla, kun lauantaina päättäjäisviikonloppuhan siis vietetään, niin siellähän monenlaista juhlaa on luvassa, kun koulut päättyvät jälleen kerran.
0: Niinpä. Janne Tulkki päästetään seuraavaksi ääneen. Matkamies.

jäi. Ja kuva enkelin ja kello, joka kävi aina aika hitaammin. Jäi runot kesken eräisin.

pelkäsi ja kantoi aina murheesi, vaikka käänsit selkäsi. Hän toivoi siipien

kuinka pilvet puhui ja kuulit jonkun tahtovan, ettei päättyis matka miehen tie vieläkään.

0: Miten Kyösti nyt? 50 vuotta täynnä. Miten seuraavat 50 vuotta, mitä on suunnitelmissa?
1: No mulla on semmoinen olo, että mulla on sen verran tommonen kuluttava elämäntyyli, että kyllä mä varmaan olen jo sen puolimatkan growin ohittanut, mutta kyllä mä oon aika utelias näkemään, että mitä maailmalla on antaa. Ja kyllä mä aion vielä kaikenlaista musiikin ja kulttuurisaralla touhuta.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15 plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with zero sugar and zero gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and helps support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to hiyahealth.com/no-sugar. Go to hiyahealth.com/no-sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
3: Landu listens to waiting room music at the dentist.
4: It's like nitrous oxide for the ears.
3: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
4: Like reggae?
3: Sure.
4: Or a sea shanty?
3: If that's your thing.
4: Or pirate metal.
3: This boat trip is going to be interesting.
4: Don't you love it? Oh, it's so good!
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
6: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
7: Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Suomen yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Belgiassa 4 ihmistä on kuollut junan ja kouluajossa olleen bussin törmäyksessä, kertoo Maan Media. Kuolleista 2 on lapsia. Lisäksi bussin kuljettaja ja koululaisten saattaja kuolivat turmassa, kertoivat viranomaiset. Junassa oli 150 matkustajaa, he eivät loukkaantuneet. Belgialaisen HLN verkkosivuston lähteiden mukaan bussi ajoi tasoristeykseen, vaikka puomit olivat alhaalla ja hälytinvalot paloivat. Kuljettaja yritti viime hetkellä jarruttaa, mutta turhaan. Turma tapahtui Buggenhoutissa Itä-Flanderissa. Paikalle hälytettiin nopeasti useita ambulansseja ja ensihoidon yksiköitä.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa Pookin iltapäivästä. Hyvää päivää. Leppäjärven Kalle-Kari on täällä äänessä ja uutisten jälkeen 4 suora yhteyttä kuultiin tähän kärkeen. Julia oli tuo kappale nimeltä. Kiitos Jussille vielä Pookin päivänä isännöinnistä ja tästä tosiaan lähdetään viemään iltapäivää eteenpäin ja matkataan aina tuonne kello 18 saakka yhteistä matkaamme ja tähän 4-tuntiseen. Siihen mahtuu vaikka mitä kaikenlaista mukavaa erilaista juttua. Sanotaanko näin, että varmasti ja toivottavasti puhelin käy kuumana tämän iltapäivän aikana, kun muun muassa puotipuksut on tänään ohjelmassa.

Jukka Ruusumaata fiilistelinä, sillä lähdetään tätä iltapäivää viemään eteenpäin. 26. päivä toukokuuta, se on päivämäärä ja tänään Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina viettävät nimipäivää, joten oikein paljon onnea kaikille nimpparisankareille sekä myös muillekin merkkipäiviä viettäville. Pokinilta päivässämme on luvassa tämän nelituntisen aikana tuttuun tapaan Marjan kanssa kahvilaohjelmaa 15.30. Tienoilla sinne päästään. Ja Katri Ylander, artistimme, on tämän viikon kahvitteluvieraana siellä. Ja totta kai edellä mainittu Puotipuksut ohjelma starttailee sitten heti musavisailun jälkeen. Musavisa starttaa 16.15. Kannattaa olla silloin jo WhatsApp-numeron kanssa valmiina sitten tuohon kisaan osallistumaan ja Puotipuksuja sitten käynnistellään tuon jälkeen ja myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Se on se homman nimi, jolla Puotipuksujen puolella mennään ja sinne voi jo laittaa viestiä tulemaan. Myynti, osto ja vaihto ilmoitusta numeroon 17106 ja kun tänään viestiä laittaa, niin menevät ne myös sitten tuohon lauantaiseen lähetykseen, joka starttaa aamulla 9:00, joten 2 kertaa tuomme viesti tullaan lukemaan tämän viikon aikana, jos tähän lähetykseen siis tämän Puotipuksut lähetykseen laitat viestiä tulemaan. Me käydään kohta sääkartoilla Anne Mattila ennen tätä pienen hetken ja kohta myös tulossa Rainer Freemaniakin, sinä iltana tähdet.

Siltä se näyttää, että vesi, sateita, paikoin myös ukkosta tulee sekä tänään että huomenna maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Luoteistuuli jatkuu tänään poutaisena. Puuskaisena. Luin tuosta väärää. Väärää hommaa, mutta puuskaisena luoteistuuli se jatkuu. Länsiosassa maata lämpötilat ovat tänään 13-18 astetta. Itäosassa maata sitten 10-17. Ja pohjoisessa ollaan siinä 10-16 lämpöasteen paikkeilla tänään ja huomenna. Ja varoituskartalla sielläkin varoitellaan. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Ja tuo tuulivaroitus on maa-alueella Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Siellä luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa. Tämä toukokuu, mitä nyt tässä elellään, niin on jo näyttänyt Suomessa semmoista kesäisiäkin merkkejä. Viime viikko ainakin oli jopa hellettäkin. Mutta ilmeisesti ensi viikon sää tulisi olemaan tavanomaista jopa viileämpää, ennustaa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF. Lämpötila voi sateessa pudota jopa alle 10 asteen, mutta mitä tämä viileneminen tarkoittaa sitten suomalaisille mansikoille ja tulevalle mansikkakesälle? No, siitä lisää aivan hetken kuluttua.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

Radiopookin iltapäivässä komia tyyhtyettä tässä mä Lululai-kappaleella. Suomessahan on tässä toukokuun aikana ollut aika jopa poikkeuksellisinkin lämmintä viime viikolla erityisesti. Me oltiin ihan hellekin rajoja rikottiin, mutta ilmeisemmin jopa ensi viikolla sää muuttuu hieman viileämmäksi. Jos on uskominen Iltalehden artikkeli ja Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF mukaan etelään virtaa pohjoisesta kylmempää ilmaa ja sateiden aikana lämpötila voi jäädä paikoin alle 10 asteen. Ja moni saattaa miettiä, että mitenkäs sitten tuleva mansikkakesä. Vaikuttaako tämä viileä jakso sitten tulevaan mansikkasatoon? No, Iltalehti on tehnyt tähän vähän tutkimusta ja haastatellutkin tähän liittyen Hedelmän ja Marjanviljelijäliiton toiminnanjohtaja Heidi Virtasta, ja hänen mukaansa lyhyt kylmä jakso ei vaikuta ihan suuremmoisesti vielä tulevaan mansikkasatoon. Virtanen kertoo, että Suomessa eletään mansikoiden osalta tällä hetkellä aivan normaalissa aikataulussa, ja hänen mukaansa hetkellinen viileneminen ei vielä vaarana satoa, mutta pitkään jatkuva viilenevä kesäsää voi hidastaa mansikan kasvua nopeastikin. Erityisen herkkiä hän kylmälle ovat avomaan mansikat, ja näitähän viljelijät suojaavat yöhalalta esimerkiksi harsojenkin avulla. Ja viime kesähän sehän oli muuten mansikkaviljelijöillekin hankala juurikin viileän ja sateisen sään vuoksi, mutta ehkä tänä vuonna tunnelmat ovat sitten toivekkaammat. Mansikkakasvustot nimittäin selvisivät talven kovista pakkasista jopa odotettuakin paremmin, vaikka vähän luminen talvi herätti huolta viljelijöidenkin keskuudessa. Eli vaikka ensi viikko nyt luultavammin on sään puolelta viileämpää, niin kai mansikkakesästä silti tulee toivottavasti hyvä. Toivotaan ainakin, että se ei hirveämmin pidemmäksi tuo viilempi jakso mene.

Radiopukin iltapäivässä kuultiin Mira Sunnaria, Karaoke kuningas. Ennen sitä myös Rauli Padding Somerjoki oli äänessä Pensaa suonissa kappaleella. Iltapäivää jatketaan kohta tulevalla Taneli Mäkelän Nelostie-kappaleella. Tätä ennen kuitenkin Jamppa Tuomista tässä. Kuumat kyyneleet kappaleella.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Pukin iltapäivässä kuultiin Taneli Mäkelään Nelostie. Kello on 14.46 ja tulipa tuosta Tanelista myös mieleen, että hän myös näyttelee uudessa tulevassa suomalaisessa elokuvassa, joka on nimeltään Hyviä vuosia. Tuosta elokuvasta muuten saatiin vähän tietoakin eilisessä Pukin päivässä, kun meidän Maria Ollakan jututettavana olimme käsikirjoittaja tuosta elokuvasta Aleksi Bardia. Tuohan löytyy Radio Pukin podcasteistakin, mikäli et vielä mä ole sitä kuullut, niin käypä kuuntelemassa. Kyseessä siis on Hyviä vuosia elokuva, jonka elokuvan levittäjänä on SF.

Leffa Studios ja elokuvan mediakumppanina toimii muutes Radio Pooki ja Bauer Media. Ja tässä elokuvassa on paikkana Viron Pärny ja tämä saapuu Valkokankaalle alkuvuodesta 2027 ja ohjaajana toimii Pamela Tola. Lämminhenkinen draama, se kertoo ystäväporukasta, joka kokoontuu vuodesta toiseen yhteiselle kesälomalle Pärnuun, mutta vuosien myötä elämä tuo mukanaan muutoksia, uusia ihmisiä ja isoja kysymyksiäkin. Tässä tulevassa elokuvassa nähdään Taneli Mäkelänkin lisäksi monia tuttuja suomalaisia huippunäyttelijöitä, kuten Jonna Järnefelt, Irina Pulkka, Tommi Eronen, Milka Ahlroth ja Antti Virmavirta. Joten mikäli tuo hyviä vuosia elokuva ja sen valmistelut kiinnostavat, niin ei muuta kuin suunta kohti Radio Pookin podcasteja.

Toisessa elämässä Aukusti Koiviston 14.51 on kello. Kohti kello 15 uutisia meitä johdattaa Anita Hirvonen, Deva Kukkude ja tässä Charlies Keinu kanssani.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tänään kokoontunut aluehallitus päätti Sipilän palvelukeskuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta Ylivieskan kaupungin kanssa. Tiloihin tulee lastensuojeluyksikkö. Sipilän palvelukeskuksessa on aiemmin toiminut ikäihmisten palveluyksikkö ja tilat ovat olleet sen jälkeen tyhjillään. Muutostyöt valmistuvat syksyllä, minkä jälkeen tilat otetaan uudelleen käyttöön. Uuden vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aika on 10 vuotta muutostöiden valmistumisesta alkaen. Fiksu kyläkaupat-ketju avaa Ylivieskan Raudaskylälle uuden myymälän ensi kuun aikana. Itsepalveluteknologiaan perustuva myymälä on ketjun 6. toimipiste Suomessa ja se toteutetaan franchising-mallilla. Konsepti perustuu siihen, että lähipalvelut tuodaan takaisin pienille paikkakunnille kannattavasti ja joustavasti digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Poliisi jatkaa edelleen viranomaisilta piilottelevan Karfin perheen etsintää ja pyytää yleisöltä vihjeitä perheen olinpaikasta. Vanhempia epäillään rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisi on saanut tapaukseen liittyen satoja vihjeitä. Suurin osa niistä on tullut Suomesta, mutta muutamia myös ulkomailta. Vanhemmat ja lapset on etsintä kuulutettu. Vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 415 501. Poliisi otti lauantaina kiinni Siikajoella Raahentiellä 2 moottoripyöräilijää, jotka kaahasivat 143 ja 127 kilometriä tunnissa 60 rajoitusalueella. Lisäksi Kastelintiellä henkilöautoilija kaahasi 105 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksen ollessa 50. Kallilan tiellä mopon kuljettaja yritti paeta poliisia. Hänellä ei ollut ajo-oikeutta ja mopokin oli liikennekäytöstä poistettu. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpissä viime kauden pelannut 24-vuotias hyökkääjä Aku Räty on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen kanadalaisen NHL-seura Edmonton Oilersin kanssa.

0: Jokin kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää Radiopookin taajuudelta. Leif Lindemania kuultiin tuossa, sydämes on kultaa vieläkin. Iltapäivää viedään nyt eteenpäin siihen pisteeseen, että mä kohta päästään istahtamaan Marjan kanssa kahville. Siellä tällä viikolla Katri Ylander on kahvitteluseurana. Aina jatketaan iltapäivän parissa tuonne kello 18, jonka jälkeen sitten Tamminen ja Salovaara-ohjelma on luvassa. Ja siellähän illan aiheena on juhlat. Tämähän on tunnetusti nyt viikonlopun osalta päättäjäisviikonloppu, eli siellä on koulunsa päättäviä juhlimassa, ylioppilasjuhlia ynnä muita, ja varmasti siihenkin liittyen ja muutenkin yleisesti juhlimiseen, mitä nyt onkaan juhlittavan aiheena, onko sinne mokia sattunut ynnä muuta, niin tätä illalla sitten pohditaan Tamminen ja Salovaara-ohjelmassa. Maarit Peltoniemiä seuraavaksi laitetaan soimaan Hiekkaan piirretyt sydämet, ja eikö se ole muuten tänään jääkiekossakin pelipäivä?

Marit Peltoniemeä Radiopokin iltapäivässä. Me kohta tulossa J. Karjalaista sekä myös taikakuulta musiikkia. Mutta jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut, ne jatkuvat Suomen osalta tänään illalla 21.20 alkavassa alkusarjan alkulohkon viimeisessä ottelussa, kun vastaan tulee isäntämaa Sveitsi. Ja tässä ottelussa on totta kai panokset korkealla, nimittäin voitolla tulee sitten lohkovoitto ja tappiolla kakkossia. Ja tässähän selviää tänään illalla sitten tuossa joskus puolen yön tienoilla, että kuka siinä ratkaisevassa ja ehkä monestikin tärkeimmässäkin ottelussa, eli puolivälijärä ottelussa, tulee Suomelle sitten vastaan. Vaihtoehtoja, niitä on lukuisia. Ja tämän päivän ja illan ottelut kertovat sitten, että kuka torstaina vastaan asettuu. Vaihtoehtoina ovat Norja, joka on pelannut huimat kilpailut ja on yllättänyt muun muassa Tšekin ja Ruotsinkin. Ja itse asiassa nämä kaksi edellä mainittua maata, nekin on mahdollisuus Suomelle puoliväli eriin vastaan asettua, kuten myös Slovakiakin. Monenlaisia matemaattisia kuvioita tuossa pitää pohtia, että miten vastustaja saadaan selville ja kuinka ottelussa päättyy, niin jännitettäväksi jää, minkälainen on sitten tuo tuleva torstaina puoliväli-erä ottelu. Mutta tämän illan osalta on varmasti odotettavissa aika viihdyttävääkin ottelua ennen kaikkea senkin vuoksi, että isäntämaa Sveitsi on vastassa, joten voi olla, että tämä mökki on täynnä ja meno on kovaa ja Sveitsi ja Suomi ovat yksiämmä suuria suosikkeja jopa maailmanmestaruuteen saakka. Joten jännitettävää riittää ihan yön tunneillekin asti.

Vesisateita paikoin myös ukkostan tulee sekä tänään että huomenna maan etelä- ja keskiosassa. Puolestaan pohjoisessa on laajoilla alueilla tänään poutaista. Luoteistuuli, se jatkuu edelleen puuskaisena. Ja lämpötiloista mä sen verran, että mä lämpötilat ovat maan pohjois- ja itäosan 9 ja etelän 17 asteen välillä koko maassa.

maisen. Kaunis nainen sanoi, minä olen merenneitosi. Ja hän otti minut mukaan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me istutaan kahvittelemassa Katri Ylanderin kanssa ja no, tässä kesää kohti kovasti mennään. Onko sä muuten kesäihminen?
2: No kyllä mä voin sanoa, että ihan täyskesäihminen, että mä en jotenkin talvipimeys ja sitten mä en ole talliurheilija myöskään, eli se ei ole mulle semmoista, se ei ole mulle semmoista niin kuin mukavaa aikaa tavallaan, sanotaan näin, että kyllä mä oon valon ja lämmön ystävä.
1: Joo. Valon lapsi.
2: Valon lapsi, kyllä. Vaikka onkin itse syntynyt puolivälis joulukuuta, mutta joo.
1: Mä itse asiassa itse sanoin just tällä viikolla, että mä oon niin mahdollisimman keskellä talvea syntynyt kesäihminen kuin mahdollista.
2: Juuri näin, joo, kyllä. Sama homma.
1: No, ei se ole siitä kiinni aina kuitenkaan selkeästi. Katri, jos palataan ajassa taaksepäin, aika reippaasti taaksepäin, niin mistä tämä musiikki on ihan alun perin tullut näin vahvasti sun elämään?
2: Niin, voi vitsit. Siis, no mä muistan, että mä oon niin kun, mulla on jäänyt sellaisia asioita mieleen, että pienenä tyttönä on katsonut telkkaria. Ja just esimerkiksi Euroviisut, sellaiset niin kuin kaikenlaiset musiikkiohjelmat, mitä on tullut telkkarista, niin ne on tullut seurattua tiiviisti. Sitten mun vanhemmat kuunteli paljon musiikkia, että kyllä meillä kotona soi ja myöskin sitten automatkoilla, kun oltiin karavaanareita. Eli asuntovaunuiltiin paljon, kun mä oon ollut pieni. Niin siellä kuunneltiin paljon sitten tietenkin silloin C-kasetilta suomalaista iskelmää, aika paljon, kaikkea erilaista. Siellä on soinut muun muassa isän yksi lemppari Agents ja Topi Sorsakosket ja sitten äiti on kuunnellut kans ehkä Arja Korisevaa ja kaikkea tämmöistä, että sieltä on niinku se kuulokuva ja semmoinen niinku telkkari ja sitten äänitteet ja radio, niin ne on ollut silloin jo niinku sit siinä ympäröivästä maailmasta ne asiat. Ja sitten mä oon vaan aina laulanut. Mä muistan vaan, että kun mä en ole niinku opiskellut musiikkia, koska on vaan aina sitten pienestästi laulanut peilin edessä hiusharjaa ja nämä perus. Joo, mutta sieltä se niinku, ja sitten varmaan se musikaalisuus, mitä on tullut, niin se on varmaan sitten sieltä äidin ja isän, äiti laulaa tosi hyvin ja on myös laulanut varmasti paljon silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin mulle. Ja isä ei ole hirveän hyvä laulaja, mutta sitten taas, että niinku rytmi, että on silleen, tiiäks, rytmi selkeästi ja hän on hirveästi tykkää kuunnella musiikkia ja näin, että ja sieltä, mutta sitten just isovanhempien ja sitten suvun vähän sieltä niin kuin pikkasen kauempaa, niin ja sitten esimerkiksi äidin äiti on myöskin olisiko se niin kuin, mä muistan tämmöisen, että se on soittanut mandoliinia jossain kyläjuhlilla siis ajat sitten tietenkin, ja isän äiti on myöskin laulanut ja näytellyt ja sieltä sitä varmaan on sitten tullut niin kuin kummaltakin puolelta sitä musikaalisuutta. Mutta sitten se tavallaan koulun ensimmäisiä juttuja on ollut ala-asteella koulun niinku juhlissa esiintymiset. Ja silloin mä en koskaan ollut yksin. Et en yksin laulanut, että saatoin olla ryhmässä tai sitten kaverin kanssa. Että ekan kerran yksin lauloin sitten NS-julkisesti niin kuin yläasteella. Ja siitä lähti sitten semmoinen, vaikka se oli aivan hirvittävä kokemus, kun se jännitti niin paljon, että hiljainen sali yläasteella, 400 ihmistä auditoriossa ja piano ja laulu. Ja sitten se oli ihan kauhea kokemus ja jalat tärisi ja kaikkea. Mutta siitä lähti sitten semmoinen sysäys, että mä sain niin kuin ekaa kertaa palautetta. Mä en oikein ollut uskaltanut pitää hirveästi ääntä itsestäni, varsinkaan yläasteella se on aika sellaista herkkää aikaa, murrosikä ja tälleen näin, niin sitten, ja oon ollut hyvin ujo ja arka, että en ole pitänyt sille ääntä itsestäni, mutta silloin sitten ekan kerran sai palautetta vaikka opettajilta, jotka sitten ohjasi, että kannattaa niin kuin kehittää ja mennä niin kuin tässä eteenpäin ja tällaista. Että sieltä se niin kuin lähti koulun esiintymisestä sitten ne ekat.
0: Marian kanssa kahvilla.

Radiopokin iltapäivässä Katri Ylander, täydellinen mulle. Ja Katrin ja Marjan jutustelu jatkuu sitten huomenna jälleen 15.30 tienoilla. Yölintua, Preussin punaista, Hectoria, tässä ennen sitä Ake Make Perajamäe.

askelmarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: All right, class, tell me about your week.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Yölintua preussin punaista soijan radiopuokin iltapäivässä. 13 minuuttia vailla kello 16 on tällä hetkellä tiimassa aika. Uutisia tasalta luvassa. Uutisissa muun muassa kerrotaan, että WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kello 16 uutisen jälkeen myös luvassa kaikenlaista mukavaa. Mä pookin taajuudella ensin musa visaillaan. Kannattaa ottaa tuo meidän pookin WhatsApp-numero jo valmiiksi siihen, mikäli se ei ole vielä sinulla tallessa. Numero on tuttu ja turvallinen 0405507660.

tuo tämä WhatsApp-numeroa tarvitset musavisan aikana. Ja visailun jälkeen on sitten luvassa tiistaisen tapaan puotipuksuja. Aina kello 18 saakka niiden parissa mennään. Mukavasti on tullut jo tekstiviestejä tuonne viestiboksiin. Ei muuta kuin sinne vaan, mikäli on myyntiosto- tai vaihtoilmoitusta juuri sinulla siellä. Viestien muodossa niitä voi laittaa jo tulemaan ja itse asiassa, kun nyt viestin laittaa, niin sitten se menee tuossa tuohon lauantaiseenkin lähetykseen, joka käynnistyy kello 9 maissa silloin lauantaina. Soittoja otetaan sitten vastaan tuossa, kun käynnistellään virallisesti puotipuksuja musavisan jälkeen. Mutta nyt niihin uutisiin. Paula Koivuniemeä, sen siksi tein, ja Antti Ahopeltoa. Tässä mun oma pikkumyy ennen kello 16 STT:n uutisia.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomen Yrittäjät katsoo, että työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta, jos työntekijä ei voi matkustaa työpaikalle uhan vuoksi. Palkanmaksuvelvollisuus syntyy vain silloin, kun este kohdistuu työpaikkaan, sanoo johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä. Droniuhkaan liittyvät päätökset voivat Suomen Yrittäjien mukaan myös käytännössä pysäyttää yritystoiminnan. Tämä ei järjestön mukaan ole normaalia yrittäjäriskiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsunut iltapäiväksi työmarkkinajärjestöt koolle keskustelemaan aiheesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla. Ranskassa ainakin 7 ihmistä on kuollut liittyen helleaaltoon, joka on korventanut läntistä Eurooppaa tällä viikolla. Kuolemantapauksista kertoivat tänään Ranskan viranomaiset. Heidän mukaansa 5 ihmistä kuoli hukkumalla, kun ihmiset suuntasivat uimarannoille hakemaan viilennystä. Ranskassa rikottiin eilen toukokuun lämpöennätys, kertoi maan ilmatieteen laitos tänään. Le Monde, lehden mukaan lämpötilat nousivat eilen 32-35 asteeseen suurimmassa osassa Ranskaa, ja lännessä lämpötilat nousivat korkeimmillaan 36 asteeseen. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja Ala villiksi -kampanjaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello 16 uutisten jälkeen kuultiin Jani Wikholmia. Kaikki muuttuu. Kuuntelet Radio Pookin iltapäivää. Leppäjärven Kalle-Kari tässä. Mä äänessä on aina kun tuonne kello 18 saakka. Kohta aloitetaan myös puoti puksuilemaan. Sitä ennen kuitenkin Musa Visan paikka olisi. Musa Visan pariin mennään heti säätietojen jälkeen, mutta ottakaapa tuo Pookin WhatsApp-numero haltuun, niin olette heti siinä valmiina Musa Visan heti alkajaisiksi. Numero on 040-550-7660 ja tuon avulla sitten pääsette osallistumaan tuohon musaiseen visailuun. Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen ennen säätietoja.

Sadetta ja ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Luoteistuuli on tänään puuskaista. Lämpötilat ovat maan pohjois- ja itäosan 10 asteesta etelän 18 asteen välimaastossa. Ja varoituskartalla on varoituksia tällä hetkellä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Tuulivaroitus on puolestaan maa-alueella Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Luoteistuuli on siellä voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa kehittyy myös ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Nuokin ovat yli 15 metriä sekunnissa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Tästä se lähtee tämän tiistaina musavisailu. Eli kohta kuulette jonkun kotimaisen tanssimusiikin parhaan kappaleen. Ja siitä semmoisen pienen pätkän. Ja mikäli tunnistat tuon kipaleen, niin pistä tuonne meidän Pookin WhatsAppiin 040-550-7660, että kuka on esittäjä tai yhtye. Ja myös sitten se biisi, sekin ilman muuta siihen kylkeen. Ja nopein oikein kappaleen tiennyt voittaa sitten Pookin tuotepalkintoa. Ja muistuksena tähän väliin, että kun viestiä laitat, niin minäpä sitten soitahutan sinulle, niin pääsette kertomaan, mikä on musavisan oikea vastaus. Lähdetäänpä ensimmäisen vihjeen pariin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Mikäs kappale oli? Laita WhatsAppiin. Numero on 040-550-7660.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660.
2: 040. Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yöllä. Pörssi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
10: Punormaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
4: Radio Poukin iltapäivässä Musa Visa on käynnissä, tai oikeastaan vastaus on saatu. Tuossa kuultiin hetki sitten tuo ensimmäinen vihje ja Eila tiesi nopeiten oikean vastauksen. Se mikä oikea vastaus on, niin se saadaan kohta tietoon, kun soittelen Eilalle. Hän sen kertoo, mutta otetaanpa tästä vielä nuo helpotkin vihjeet eetteriin, niin mikäli et kuullut noita ensimmäisiä vihjeitä, niin voit vaikka itseksesi siellä sitten arvuutella, että mikähän on tämän tiistain musavisan etsittävä kappale.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
4: Kohta se selviää, mikä on tämä biisi. Janne Hurmetta tähän väliin postikorttikappaleella.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: Janne Hurme, postikortti kappaleella siinä. Radio Pookissa iltapäivässä on musavisailua tässä käyty ja vihjeet on kuultu ja oikea vastauskin on tuonne WhatsAppiin saatu. Ja jälleen kerran, eilen meni muistaakseni Raunolle Rovaniemelle palkinto. Nyt jatketaan edelleen Rovaniemeltä, mutta Eila, sinä olit tänään nopein musavisassa, joka oikean vastauksen tuonne WhatsAppiin laitoit.
1: No näin, pääs käymään taas jälleen kerran.
0: Niin, ilmeisesti.
1: Onhan se kiva, että Rovaniemi on edustettuna.
0: Kyllä, todellakin. Ilmeisesti et ole ensimmäistä kertaa, kun voittoa pääsit juhlimaan.
1: No en ole kyllä, että on vähän useampi tullut täältä musavisasta ja yksi peräti tuolta Neropatista.
0: Eli kyllä. Palkintoja niitä jo riittää oikein runsaasti ja lisää on tulossa. Mitäs Rovaniemelle kuuluu? Onko kesälomaat jo kohta tulossa tai lomailua tai muuta yleensäkin?
1: No kyllähän tässä lomailua tietenkin on ja teatteriesityksiä on ollut ja nyt täällä on tämmöinen ihan mukava aurinkoinen, vähän tuulinen päivä ja meillähän on nyt täällä presidenttivierailulla Alexander Stubb tänään ja olikohan vielä huomennakin, että kyllähän tällä tapahtumia riittää.
0: Oletko mennyt katsomaan presidenttiä?
1: No en ole vielä, hän nyt olisi tuossa pikkumatkan päässä tuossa Lordi-aukiolla nyt puolelta tapaa kansalaisia siellä.
0: Sinne vain Alexander Stubbia jututtamaan päivänä ratoksi. Näin. Mutta musavisan puolelta vihjeet kuultiin ja mikä se Eila oikein on oikea vastaus?
1: No anna kaikkien kukkien kukkia ja Markku Aro.
0: Näinhän se on.

0: Näin on, Markku Arro on aina kaikkien kukkien kukkia. Eila, puhuit siitä, että tuossa mä, muistaakseni kun biisin aikana keskenään juteltiin, joo, että karaoke on hyvinkin lähellä sydäntä ja sieltä, joo, saattaa näitä biisejä hyvinkin olla apua tunnistuksessa.
1: Kyllä. Joo, kyllä ainakin itselle on sillä, että kun harrastan karaokea ja musiikkia, niin kyllä siitä on ainakin itselle semmoinen apu ollut.
0: Mm. Onko tullut tätä Markku Aron kappaletta koskaan laulettua?
1: On tullut laulettua tätäkin, kyllä.
0: Onko joku bravuuri kappale?
1: No emme oikeastaan tiedä semmoista bravuuria, että minä lauleskelen sieltä laijasta laitaan kaikkea, että niin et nyt komioita on lauleskellut tuossa, että se on myös yksi semmoinen, jota laulelle. Ja tietenkin Souvareita, joka on myös täältä meiltä päin, ja Lassehan sai musiikkineuvoksen tittelinkin.
0: Että. Mm-hmm. Kyllä, kyllä.
1: Kyllä.
0: Miten se, olisiko tämä sitten Markku Aron Anna kaikkien kukkien kukkia, niin seuraavan kerran kun karaokeen, niin vetäiset sen vaikka voiton kunniaksi.
1: Kyllä varmaan, voiton kunniaksi, kyllä varmaan, joo, kyllä.
0: Me palautetaan se tämä kappale soimaan. Vielä, Eila, jos haluat terveisiä laittaa, niin anna vain tulla.
1: No, terkkuja kaikille tutuille, jotka tuntee, ja tietenkin tälle omalle Harmoniset teatteriryhmälle, ja tosiaan kaikille tutuille ja ystäville, ja terkkuja.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Poukin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Markku Aron, Anna kaikkien kukkien kukkia, oli tämän kertaisen Musa Visan oikea vastaus. Ja Eila Rovaniemeltä tuon nopeiten tiesi, joten onnittelut vielä Eilalle. Mutta nyt alkaa tiistaiseen tapaan puotipuksut.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinä ne kaksi tapaa, miten pystyt osallistumaan Radio Poukin puotipuksut lähetykseen. Aina kello 18 saakka puotipuksujen parissa mennään, myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Paljon on viestejä tullut jo tähän vaiheeseen, niitä totta kai otetaan ja soittaakin voi noita ilmoituksia. Myydään käyttämättömät kolmikertaiset ikkunalasielementit, niin sanotut lämpölasit. Mitat 123 kertaa 103 senttimetriä, 5 kappaletta ja 69 kertaa 35 senttiset, 1 kappale. Tiedustelut puhelinnumeroon 044-566-3239. Eli 044-566-3239. Tuosta numerosta siis myydään käyttämättömät kolmikertaisia ikkunalasielementit, niin sanottuja lämpölaseja. Siellä mitata 123 kertaa 103, semmoisia 5 kappaletta ja 69 kertaa 35, semmoinen 1 kappale. Myynnissä sitten Nissan Almera 2.2 Turbo Diesel 2004 vuosimalli, ajettu 220 000 kilometriä, hyvässä kunnossa, ruosteeton, katsastus myös voimassa. Hinta neuvoteltavissa, auto sijaitsee Merikarvialla. Puhelinnumero on 046-56-33-301, mistä voi tiedustella tätä Nissan Almeraa. Eli puhelinnumero on 046-56-33-301. Ja mikäli jos nuo puhelinnumerot menevät ohitse, kun siellä mahdollisesti autoratissa olette tai jossain muualla eikä löydy sitten muistiinpanovälineitä, niin ilman muuta sitten voi kysellä soittamalla. Se ehkä se paras tapa on tuohon, niin saadaan sitten varmasti homma hoitoon. Viestin puolelta täällä myynnissä Mersu 2.2 CDI-automaatti, Farmari Premium vuosimalleja 2013. Kesä kautta talvirenkaat, kiinen kaikin puolin, siisti auto, 7 800 €. Tai vaihto bensa-autoon. Tähän ilmoitukseen puhelinnumero on 044-714-9000. Eli 044-714-9000. Ostetaan halpa auto Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Saa olla katsastamaton ja viat ei haittaa. Puhelinnumero tähän on 044-97-206-15. 044-97-206-15. Puotipuksut, kukapa soittelee?
2: No Kalajoelta iltapäivää.
1: Iltapäivää.
2: Pannaanpa myyntiin tuommoinen lasikuituinen avonainen kalastajamallin viskarivene. 8 metriä pitkä. Tämä on mallia Kurikkala. Tunnetun venetekijän tekijä. Joo, ja tuota, koneena tässä on 2-sylinterinen Janmari, diesel, meridiesel, 18 hevosvoiman. Rekisterissä on veneessä GPS, kaiku, kompassi, airot, ankkurit. Ja tuota, myyn kalastuksen luopumisen takia. Ja olisi vielä nahkia rysiä myytävänä muutamia kappaleita. Ja tämä venepaketin hinta olisi 2800. Ja tuota, puhelinnumero 0400 977 098.
1: Eli 0400 977 098.
2: Kyllä, aivan oikein.
1: Ja Kalajoki oli.
2: Kyllä.
1: Näin. Kiitos tästä ilmoituksesta. Toivotaan,
2: no niin,
1: että tulee soittaja.
2: Kiitos, hei.
1: Yes, heippa. Näin saatiin soittotkin aloitettua puotipuksujen osalta. Otetaanpa Kirkaa hetki lyö tähän väliin ja sitten jatketaan vain hetken kuluttua puotipuksujen parissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Jen.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No euroa. Eurojackpot.

0: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
4: Puotipuksut, kukapa soittelee?
5: No, Tyrnävältä päivää.
4: Päivää, päivää.
5: Olisi tuommoinen varmari Mersu myytävänä.
4: Varmari.
5: 93.
4: Joo. 93.
5: Joo. Ja puhelinnumero 040-544-3007.
4: 040-544-3007. Ja Tyrnävä oli paikkakunta. Kerro vähän lisää tästä farmarimersusta. Millaisessa kunnossa on?
5: No se on ihan tänä päivänä katsastettu ja se ei sen kummemmin. Joka on kiinnostunut, soittaa ja tekstiviestiin vastailla.
4: Kyllä, näin. Eli soittoa sinne päin. Kiitos tästä ilmoituksesta. Toivotaan, että soittajia löytyy.
5: No toivotaan.
4: Näin, kiitoksia.
5: Kiitos, noi.
4: Tyrnävältä siis soiteltiin tänä päivänä katsastettu farmari Mersu vuosimalleja 93. Ja puhelinnumero tuohon siis vielä kertaalleen 040-544-3007. Otapa seuraavaa soittajaa. Puotipuksut, kukas siellä?
6: Täällä Kemissä iltapäivää.
4: Iltapäivää.
6: On myytävänä kaikenlaista tavaraa, vähän kalastusvehkeitä ja ratioita ja puhelimia. Ja numerossa 045-321-2131.
4: 045-321-2131.
6: Joo.
4: Se täsmäs. Ja Kemistä soittelet?
6: Viisi pirveliä olisi myytävänä. Ja sähkömopon peittoja. Ja kaikenlaista ratioita ja näppäin puhelimia. Ja.
4: Kaikenlaista löytyy.
6: Joo.
4: Kyllä. No toivotaan, että soittajaa tulee sinne, niin päästisi tavarat eteenpäin.
6: Joo, kiitos.
4: Noin, kiitoksia. Moikka.
6: No, hei.
4: Kemistä siis soiteltiin kaikenlaista tavaraa, kalastusvehkeitä, radioita, puhelimia, sähkömopon peittoakin, kun näin sanottiin. Numero oli tähän 045-321-2131. Olipa siinä samanlainen kaltaisia numeroita peräkanaa, mutta toivottavasti saitte ylös tuon numeron. Viestien puolelta tähän väliin myytävänä moottoripyörä Virago 750 kuutiota, ajettu tällaisen 32 200 kilometriä. Vuosimalli on 1995 ja tiedostelut tähän myytävään moottoripyörään on numeroon 0400-187-245. Eli 0400-187-245.

1, 8, 7, 2, 4, 5. Sitten olisi myynnissä ikkunoita seuraavasti. 2 kappaletta, 158 × 140 senttimetriä, ja sitten 2 kappaletta 120 × 140, ja niin ikään 2 kappaletta 138 × 140, ja sitten 1 kappale 90 × 140, ja vielä 1 kappale 100 × 140 ikkunoita siis myynnissä. Kaikissa ikkunoissa on sälekaihtimet valmiina paikoillaan. Ulomaiset ikkunat ovat alumiinikehyksiset. Lisäksi myydään Kontio Motors Cruiser Trike-kevyyttä sähköajoneuvo. Vuosimalli 2024, ajettu noin 100 kilometriä. Mukana paljon lisää varusteita. Lisätiedot tähän numeroon 0405046099. Eli 0405046099. Ja Tervolasta löytyisi näitä ikkunoita ja sitten kevyttä sähköajoneuvoa Kontio Motors Cruiser Trike, joten mikäli on ikkunoille tai kevyt sähköajoneuvolle tarvetta, niin tunne vain soittoa. Sitten ostettaisiin pakettiautoa. Ja numero tähän ilmoitukseen on 0401 02 977. Eli pakettiautoa haluttaisiin ostaa ja puhelinnumero on 0408102977. Ostetaan monetan tai rahapajan juhlarahoja, myös suuremmat kokoelmat. Alueena Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme ja Uusimaa, myös Tampereen seutu. Tähän numero on 0405487396. Eli 0405487396. Tuon numeron kautta siis haluttaisiin ostaa monetan kautta rahapajan juhlarahoja. Alueena oli Varsinais-Suomi, Satakunta, Häme, Uusimaa sekä myös Tampereen seutu. Ostetaan irtaimistot ja kuolinpesät sekä kodin asioita, kelloja, koruja ynnä muita. Alueena tähän myös Satakunta, Varsinais-Suomi, Häme, Uusimaa sekä Tampereen alue. Ja itse asiassa sama numero oli kuin tuossa edellisessä, eli numero vielä kertauksena 0405487396. Sieltä siis se juhlarahoja sekä sitten irtaimistot, kuolinpesät, kodin asioita, kelloja, koruja, ne kiinnostelevat. Kello 17 uutiset, ne on Radio Pookin iltapäivässä aivan kohta luvassa. Uutisten jälkeen jatketaan puotipuksujen parissa vielä sen tuntisen verran kello 18 saakka. Ennen näitä uutisia pistetään musiikkia. Heta Halonen ja Aleksi Ylisissali pääsevät seuraavaksi ääneen. Tähän kuulun tähän jään kappaleella.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Juha Tapio, mestarinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Lasse Hoikka Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta droniuhasta aiemmin tässä kuussa. Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämän alueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tänään julkaistavassa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. Israelin armeija on määrännyt kokonaisen kaupungin asukkaita jättämään kotinsa Libanonissa sen iskujen tieltä. Kehotus koskee Nabatiehin kaupunkia Etelä-Libanonissa. Varoituksesta kaupungin asukkaille kertoi Israelin armeijan tiedottaja Avichai Adraee viestipalvelu X:ssä tänään. Tiedottajan mukaan syynä evakuointikehotukseen on äärijärjestö Hizbollahin aseleporikkomukset. Eilen Israel määräsi evakuoitavaksi myös useita kyliä kaupungin ympäristössä. Kaupungin asukkaita kehotettiin siirtymään Tsahranijoen pohjoispuolelle, noin 40 kilometriä Libanonin ja Israelin väliseltä rajalta. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa iltapäivää vain Pookista. Agentsia Jorma Kärjäistä kuultiin uutisten jälkeen sinä vain. Kello on 17.07 ja Pookin iltapäivä jatkaa vielä tuonne kello 18 saakka puotipuksujen merkeissä. Ja kello 18 käynnistyy sitten Tamminen ja Salovaara-ohjelma. Ja tämän illan ja illassa puhutaan juhlista. Millaiset juhlat muistetaan ikuisesti ja missä tapahtui se legendaarinen juhlamoka? Mukana juhlatunnelmaa, etikettiä, juhlastressejä, parhaat muistot ja pahimmat mokat. Tämmöistä siis kello 18 jälkeen tällä samalla kanavalla, kun Tamminen ja Salovaara-ohjelma alkaa. Mutta me käydään nyt sääkartoilla ja sitten jatketaan puotipuksujen parissa.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Maanetelä ja keskiosassa tulee tänään sekä huomenna keskiviikkona hajanaisia vesisateita. Pilvisyys on vaihtelevaa. Yöllä sää on pitkälti poutaista. Tällä hetkellä lämpötilat ovat siinä 10 ja 17 asteen välimaastossa koko Suomessa. Viileintä on idässä ja pohjoisessa. Ja huomenna kun katsotaan, niin on jopa vähän viileämpi päivä. Mennään sinne alle 15 koko maassa lämpötilojen osalta. Ja edelleenkin idässä ja pohjoisessa on vielä entistäkin viileämpää. Jopa alle 10 asteen ollaan. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Puolestaan sitten tuulivaroitus on Uudenmaan, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnissa. Luoteistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on se 15 metriä sekunnissa. Tämän lisäksi myös Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, joiden tuulet ovat niin ikään 15 metriä sekunnissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinä nuo kaksi tapaa, miten pystyt osallistumaan tämän tiistaiseen Puotipuksut-lähetykseen. Ja näyttääpä olevan soittajaa linjoilla, niin otetaanpa sieltä. Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
2: No, Kalevi tästä Raahesta, hei.
1: Terve, terve.
2: Kuule, olisi myytävänä semmoinen kuin kissan koppa. Ehyt ja hyvä. Sillä on hintaa 11 €. Sitten on lasten syöttötuoli, semmoinen puuvärinen, josta saa taiteltua semmoisen monitoimipöydänkin sitten, jos haluaa. Kotimainen kärry. Syöttötuoli oikein hyvä ja ehyt. Silloin hintaa 25 €. Sitten on yhden lapsen pyöräkärry. Siistiä ehyt kärry, silloin hintaa 62 €. Sitten on naisten pyörä alumiinirunkoinen, vaaleanharmaa, nakamuramerkkinen, 18 vaihteinen. Ehyt ja hyvä pyörä, siinä on valot ja lukot ja kaikki. Silloin hintaa 90. Ja sitten jos miesten pyörä, semmoinen 18-vaihteinen triakle 26 tuumaa. Ajamaton pyörä ja silloin hintaa 140. Ja nämä löytyisi Raahesta numerosta 040 826 3049.
1: 040 826 3049.
2: Kyllä.
1: Siinäpä oli kaikenlaista tavaraa. On kissan koppaa ja lasten syöttötuolia ja naisten ja miesten polkupyörääkin. Kuin sitten myös yhden lapsen pyöräkärryäkin.
2: No niin.
1: löytyy.
2: Selvä.
1: No niin, kiitoksia sulle.
2: Moikka.
1: Jees, moikka. Kaikenlaista tavaraa Raahesta siis löytyisi ja vielä tuo puhelinnumero kertauksena 040-826-3049 eli 040-826-3049 tuohon edellä kuultuun puheluun numero. Sitten viestien puolelta myytävänä olisi hierontapöytä, sähkökäyttöinen, hyväkuntoinen, tarpeettomana. Hintapyyntö 690 euroa, oulainen paikkakunta. Puhelinnumero on 0400-582-417. Eli 0400-582-417. Myydään ikkunoita edullisesti, 10 kappaletta, monen kokoisia käytettyjä edullisia. Vihanti paikkakuntana ja puhelinnumero on 0400-281-729. Eli 0400-281-729. Puoti puksuttu, kuka siellä?
3: Päivää.
1: Päivää, päivää.
3: Tuommoinen, olisiko tuommoinen tunturi miesten pyörää?
1: Joo. Miesten pyörä löytyisi.
3: Niin, 7 vaihteinen, siisti, vähän ajettu, 170.
1: Vähän ajettu ja siistissä kunnossa on. Joo.
3: Joo. Ja ajettu. Vähän ajettu. Entä pitäisi olla?
1: Mikäs värinen polkupyörä on kyseessä? Se tietenkin monelle saattaa olla iso.
3: Joo, monen metalli tosi niin.
1: Joo.
3: Ja puhelin.
1: Puhelinnumero. Mikäs se on?
3: Puhelin 0466 ja 171 ja 277.
1: Ja mistäs päin tämä miesten pyörä löytyy?
3: Se on Oulu.
1: Oulu?
3: Joo.
1: Oulusta löytyy. Onko hinnasta muuten vielä ajatusta?
3: 170.
1: 170 lähtisi. Joo.
3: Joo.
1: Kyllä. Kiitos tästä ilmoituksesta.
3: Joo, hei.
1: Jes, moikka. Oulussa päin tunturimiesten pyörä. Siistiä vähän ajettua 7 vaihteinen. 170 olisi hintapyynti tälle polkupyörälle. Ja puhelinnumero oli tuo 0466171277. Ja sitten otetaan vielä tuohon viestien puolelta. 2 istuttavaa peruna istutuskone. Alatalkkarin valmistama pystyy myös multaan. Sievissä olisi hintapyynti 250 euroa tälle. Ja puhelinnumero on 0403260647. Eli 0403260647. 2 istuttava peruna istutuskone siellä. Sievissä siis myynnissä, hintapyynti 250 euroa. Puolikuu yhtyettä tähän kohtaan Makeaa myrkkyä heidän musiikkikatalogista. Ja kohtapa jatketaan vielä sitten puotipuksujen parissa.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Paljonkohan semmonen syö satasella polttoainetta?
1: No tuo meillä mikä on tuo Raisleri, niin tuo nyt vie sen 17 litraa noin satasella. Että vähempi kuin linjaa.
0: Niin, mutta paljon enemmän kuin tommonen normaali henkilöauto. Voisi vähän kirpasta, jos sattuu just semmosena, kun ne yleensä tyypillisesti aina yhtenä päivänä viikossa pomppaa ne bensahinnat 20-30 senttiä litralta, niin meni sit just se hintapiikin jälkeen tankkaa semmoisen Amerikan rahan, niin se voisi näkyä tiliottelussa. Mä
2: kuuntelen Tomppaa. Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Pertti Salovaara tässä, terve.
4: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Tuotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Tuotipuksut.
1: Radio Pokin iltapäivä ja Puotipuksut on vielä käynnissä noin reilun puolen tunnin ajan, jonka jälkeen sitten Tammin ja Salovaaro-ohjelma käynnistyy kello 18. Viestejä on vielä luettavana, sekä voihan tänne vielä soittaakin, jos ilmoitus olisi siellä vireillä. Nuo numerot ja tiedot tuli, tai puhelinnumero tuli tuohon jo äskettään, eli 0700 392 111, tuo on se puhelinnumero, johon voi soittaa. Tekstarit alkavat olemaan siinä mielessä, ollaan jo viime hetkillä, jos meinaan sen kautta ilmoitusta laittaa, että kerkeää tähän tiistain lähetykseen. Mutta otetaanpa viestien puolelta. Täällä myydään vene, malli Kurikkala. 5 metriä pitkä, jossa 5 hevosvoiman perämoottori Johnson, ajettu noin 30 tuntia. Kalajoki on paikkakunta ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 044 23 91 147. Eli 044 23 91 147. Myynnissä tuossa siis venemalli Kurikkala, 5 metriä pitkä. 5 hevosvoiman perämoottori Johnson, siinä ajettu noin 30 tuntia ja Kalajoki oli paikkakuntana. Myytävänä lautaa, hyvänä laatusta, leveys 26, 143 milliä. Puu valmis, mitallistettu, koko nippu 460 metriä, 124 kappaletta. Pituus 3-4,2 metriä. Koko nippu 550 euroa. Terassin tai aidan tekijät Oulaisissa, huomio siis. Puhelinnumero tähän 0400 582417. Eli 0400 582417. Sitten haluttaisiin ostaa hyväkuntoinen soutuvene 100 kilometrin säteellä Raahesta. Hinta maksimissaan 500 euroa. Puhelinnumero on 044 287 1500. Eli 044 287 1500. Tuosta juuri soittaja oli, mutta enpäs saanut häntä linjoille, näköjään juuri lopetti ennen kuin kerkesi, mutta jos on joku ostoilmoitus, myynti-ilmoitus, niin kilauta vain tänne, niin saadaan se kuuluviin. Myyn Weber kaasugrillin pöytämalli 120 euroa ja pölyrottinki ryhmä 100 eurolla. Puhelinnumero 0400 618 532. Eli 0400 618 532. Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
2: No Heikki soittelee Merijärveltä, terve.
1: Terve, terve.
2: Tuota niin, Merijärvellä olisi osake saunallinen kaksio myytävänä tai vuokrattavana.
1: Joo.
2: 54 neliöinen, siisti ihan asumiskelepoinen, vaikka heti mennessä asuu. On kalusteitakin vielä sisällä, että...
1: Oliko 50 mitä? Neliötä? Mitä?
2: 54 neliöä ja saunallinen kaksi.
1: Joo.
2: Ja tuota, myyntihinta on halapa ja vuokrahinta on halapa. Että vuokrahinta on tuota niin 460 kuussa ja Sitten tuota, myyntihinta on kans, sitten kun soittelee, niin joka tarvii.
1: Mm, siellä sitten lisää tietoa siihen suunnalle.
2: Niin, ja puhelinnumero on
1: joo.
2: Sellainen 040-504-7932.
1: 040-504-7932.
2: Juuri näin.
1: Ja Merijärvellä.
2: Ja Merijärvellä on rauhallinen paikka asua ja siitäpä vain soittua.
1: Soittoa tulemaan sinne päin. Näinpä juuri. Kiitoksia sulle.
2: Kiitos sulle. Yes. Hei.
1: Hei. Merijärveltä siis soiteltiin osakesaunallinen sellainen 54 neliöä joko vuokrattavaksi tai ostettavaksikin. Myyntihinnasta siitä voi kysellä sitten lisää, mutta vuokrasta puhuttiin, että 460 euroa kuukaudessa olisi. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen vielä tässä, eli se olisi 040-504-7932. Ja viestien puolella olisi myytävänä Haapavedellä aluvanteet, joissa vanhat kesärenkaat paikallaan. Kokoomä 205/55 R16. Pulttijako 5x112. Keskireikä 66,6. Hintapyyntö 350 euroa. Ja puhelinnumero on 050-327-3070. Eli 050-327-3070. Ja sitten Toyota Corolla 98 bensalaittoon tai varaosiksi ajettu 230 000 kilometriä. Oulusta löytyisi ja hintapyynti 450 euroa ja tähän ilmoitukseen numero on 040-588-7799. Eli 040-588-7799. Ja Oulussa myydään Renaultin alumiinivanteita viidellä pultilla kiinnitys. Ja numero on tähän ilmoitukseen 040-732-5853. Eli 040-732-5853. Vielä tuossa muutama viesti on lukematta. Otetaanpa ne ihan hetken kuluttua. Laitetaan kuitenkin Petteri Salmista nyt tähän kohtaan soimaan, kun kerran vaan. Ja sitten otetaan loppukiri tämän tiistaisissa puotipuksuissa.
3: Kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
4: Ilmaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radiopookin iltapäivässä kuultiin Katri Helenaa, on elämä laulu. Puotipuksujen parissa jatketaan vielä muutama hetken ajan. Täällä on muutama viestikin luettavana vielä, joten otetaanpa nämä tähän. Myydään rivitalo-osake 64 Sievin asema kylällä. Vapaa hinta olisi tähän 18 000 euroa. Ja puhelinnumero ilmoitukseen on 0400-382-742. Eli 0400-382-742. Tuosta numerosta myydään rivitalo-osake 64 Sievin asema kylällä. Hinta 18 000 euroa ja vapaa. Myydään nämä kaksi Andrea Riun konserttilippua. Kesäkuun 6. päivä konserttiin Helsingissä. Soita numeroon 0400-534-679. Eli 0400-534-679. Puotipuksut, kuka soittelee?
2: Esko, iltaa.
1: Iltaa.
2: Ostetaan Valametti 361 tai 565 siimapyörä perään. Ja tarjouksia puhelinnumero on 0400-604-937. Kiitos, hei.
1: Heippa vaan. Se oli räväkkä ja nopea, mutta puhelinnumero vielä otetaan kertauksena tuossa kun tuli, eli 0400 604.

0947. Joten jos jollakin löytyy noita Valmetin siimapyöriä, niin ei muuta kuin soittoa. Vielä yksi viesti tältä puolelta. Myydään Pappa Tunturi vuosimallia 73. Rekisterissä toimii. Moottorin suojat molemmilta puolilta puuttuu. Hintapyynti on 1200 €. Keminmaa paikkakunta ja puhelinnumero on 0400-290-023. Eli 0400-290-023. Ja kun päivitän tätä, niin näyttää siltä, että kaikki Puotipuksun viestit on luettu. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte Puotipuksut lähetykseen lauantaina sitten 9:00. Puotipuksut jälleen kerran palvelevat Radio Pookin kanavalla. Ja muutenkin kiitos Pookin iltapäivän osalta. Tästä nimittäin jatketaan kohti seuraavaksi Tamminen ja Salovaara-ohjelmaa. Siellä aiheena juhlat ja mennään tanssien tuonne Tamminen ja Salovaara-ohjelmaan. Laura Voutilainen tässä meitä johdattelee. Moikka!

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Bike sputtering on me.
3: That's not what you want on a cross-country trip.
2: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
3: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
2: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
3: No, I can't say I have.
2: It's like Stonehenge, but shiny.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
6: Ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tänään kokoontunut aluehallitus päätti Sipilän palvelukeskuksen vuokrasopimuksen jatkamisesta Ylivieskan kaupungin kanssa. Tiloihin tulee lastensuojeluyksikkö. Sipilän palvelukeskuksessa on aiemmin toiminut ikäihmisten palveluyksikkö ja tilat ovat olleet sen jälkeen tyhjillään. Muutostyöt valmistuvat syksyllä, minkä jälkeen tilat otetaan uudelleen käyttöön. Uuden vuokrasopimuksen mukaan vuokra-aika on 10 vuotta muutostöiden valmistumisesta alkaen. Fiksu kyläkaupat-ketju avaa Ylivieskan Raudaskylälle uuden myymälän ensi kuun aikana. Itsepalveluteknologiaan perustuva myymälä on ketjun 6. toimipiste Suomessa ja se toteutetaan franchising-mallilla. Konsepti perustuu siihen, että lähipalvelut tuodaan takaisin pienille paikkakunnille kannattavasti ja joustavasti digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä. Poliisi jatkaa edelleen viranomaisilta piilottelevan Karfin perheen etsintää ja pyytää yleisöltä vihjeitä perheen olinpaikasta. Vanhempia epäillään rikoksista ja käräjäoikeus on vanginnut heidät poissa olevina. Poliisi on saanut tapaukseen liittyen satoja vihjeitä. Suurin osa niistä on tullut Suomesta, mutta muutamia myös ulkomailta. Vanhemmat ja lapset on etsintä kuulutettu. Vihjeet voi ilmoittaa sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai puhelimitse 0295 415 501. Poliisi otti lauantaina kiinni Siikajoella Raahentiellä 2 moottoripyöräilijää, jotka kaahasivat 143 ja 127 kilometriä tunnissa 60 rajoitusalueella. Lisäksi Kastellintiellä henkilöautoilija kaahasi 105 kilometriä tunnissa nopeusrajoituksen ollessa 50. Kallilan tiellä mopon kuljettaja yritti paeta poliisia. Hänellä ei ollut ajo-oikeutta ja mopokin oli liikennekäytöstä poistettu. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Kärpissä viime kauden pelannut 24-vuotias hyökkääjä Aku Räty on tehnyt vuoden mittaisen sopimuksen kanadalaisen NHL-seura Edmonton Oilersin kanssa.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Erittäin hyvää tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Kello on 18 ja nyt on tiistai. Tarkoittaa sitä, että ohjelmistossa on Tamminen ja Salovaara. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Hei vaan kaikille ja paljon onnea sulle, Pertti.
1: Voi kun suakin saa onnitella. Onneksi olkoon. En olisi ikinä uskonut. Voi. 59V ja avioliiton satama.
2: Ja mitä Pertti, sinä 5-5 ja avioliiton satama.
1: Sari. Nyt on paikallaan pikkasen avata tätä asiaa.
2: No, kyllä. No, tehän tiedätte, että tämä elämä on tällaista aikaa, että me tekoälyllä tehdään kaikenlaisia kuvia. Ja no minäpä sitten ajattelin, että kun meillä on tämä illan teema, jossa puhutaan kaikenlaisista juhlista ja näistä, niin mä aloin sitten tekemään semmoisia, että yhdistä niin kuin meidän kuvat ja kaikki erilaisia juttuja. Siinä oli studiossa ja näin, ja sitten mä ajattelin illan aihetta, että tee meistä niin kuin hääpari.
1: No, siis sinusta ja minusta.
2: Sinusta, joo, Pertistä niin, ja minusta, joo. Että, joo teki meistä hienon, todella kauniin hääkuvan, ja sitten mä ajattelin, että tämä on niin hieno, että mä laitan tämän Pertille. Että mä laitan tämän WhatsAppin kautta, ja sitten siinä lukee se, että jaa se siihen WhatsAppiin, ja painoin sen menemään siihen, ja no ei se nyt sinne mennykään, ja otin sitten uudestaan sen sieltä ja lähetin Pertille, että Pertti näki, se on tosi hieno kuva. Ja
1: hieno hääkuva meistä.
2: Elän niin tämmöisiä jännityksellisiä hetkiä tällä hetkellä, koska olen laittanut tuon kyseisen kuvan oman WhatsAppini päivitykseen. Siis minun ja Pertin hääkuvan, enkä osaa ottaa sitä sieltä pois. Ja tässäpä minä vastaan näihin onnitteluihin, jota mulle täältä nyt tulee. Että
1: minä ihmettelin sitä, kun olin töihin lähdössä tuossa, niin yhtäkkiä WhatsApp paukkaa täyteen onnittelua. Mistä hyvästä? Kuka onnittelee minua ja mistä hyvästä? Sitten soitin Sarille, että mikä tämä juttu oikein on. Vahingossa olit jakanut meidän tekoälylle tekemäni hääkuvan ihmisille WhatsAppin kautta. Voi taivas.
2: Mitä, mun on pakko varmaan laittaa se samanen kuva tuohon Pookin Facebook-sivuille.
1: Mä käyn
2: laittamaan sen siihen myöskin, niin te tiedätte sitten, että mistä tästä on. Mutta tämä on niin kuin siinä mielessä ihan niin kuin parasta, kun me ollaan boomereita, aika moni muukin. Ja mehän ollaan ihan loistavia käyttää näitä älylaitteita, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että aina ei mene ihan sillä tavalla kuin kuuluisi. Mutta ollaan me ainakin naurettu koko tämä ilta aika makeasti. Että mä pistän sen kuva tuonne Pookin Facebook-sivulle, voitte käydä siellä katsomassa sitä meidän tässä päivityksessä. Elikkä.
1: Ja tämä kuva oli ihan sinänsä ihan relevantti kuva, koska tänään on aiheena erilaiset juhlat, koska juhliahan tässä touko-kesäkuun vaihteessa varmasti ihmisillä aika paljon on. Mutta muistakin juhlista puhutaan tänään, miten ne on mennyt, onko kaikki mennyt hyvin, onko ollut jotain yllättävää, onko juhlat mennyt pilalle tai onko ne ikimuistoisia. Tähän liittyen tämä fiktiivinen tekoälyllä tehty hääkuva oli luotu. Ja siitä tuli sitten tämmöinen juttu. Me ollaan tosin. Me oltaisiin aika hyvä pari muuta ainakin tämän valokuvan
2: perusteella.
1: Kyllä.
2: Joo, eli tänään puhutaan kaikista niistä juhlista. Sukujuhlat, häät, ristiäiset, rippijuhlat. Siitä, että ketä kuuluu kutsua ja mitä järjestelyihin pitäisi laittaa. Että vähän, että mitä ne maksaa ja mitä siellä pitäisi olla. Ja sitten se iän ikuinen kysymys, että kun menemme jonkun juhliin, niin mitä meidän pitäisi viedä? Paljonko pitäisi ottaa rahaa, pitääkö ostaa lahja, miten sinne pukeudutaan. Nämä on kaikki sellaisia, koska saa ottaa avekin mukaan ja näistä asioista tämän illan aikana.
1: Näistä puhutaan ja WhatsApp on auki, Facebook on auki, puhelinlinjat on auki. Niillä me pelataan tämä päivä ja oikein mielellämme välitetään kaikkia juhlamuistoja ja juhlasuunnitelmia eteenpäin. Pistetään Danny soimaan. Rokkiahan kansa haluaa on biisin nimi ja me odotellaan teidän viestejä.

0: Siinä sitä sitten Dannyä ja rockiahan se kansa haluaa. Lisätään muuten kaikkiin näihin juhliin vielä tällaiset, totta kai polttarit, nehän kuuluu ihan ehdottomasti näihin. Yllätysjuhlat on aika paljon sellaisia tapauksia, joissa synttärisankari ei itse tiedä, että hän vaikka silmät sidottuna saapui johonkin pimeään huoneeseen ja siellä sitten on kaikki ystävät piiloutuneena johonkin pöydän alle. Ja sitten tietysti legendaariset firman pikkujoulut.
1: Ja miksei myöskin polttarit ja varpajaiset ja kaikkia tämmöistä. Onhan näitä kyllä. Mm. Mutta aloitetaanpa viestillä. Järjestimme, ihana sarja Pertti, järjestimme joukkueen johtajallemme 60-vuotiaat hänen tietämättään. Varasimme kotoisesta kahvilasta ison pöydän maukkaan ja tykötarpeineen. Olin sopinut sankarin miehen kanssa, että hän juuri syntymäpäivänä mukamas tarjoaa vaimolle synttäri brunssin just tuossa kahvilassa, jossa odotimme heitä. Oli huippujännää vähän väliä kurkistella ikkunoista, että milloin he saapuvat. Sieltä he tulivat käsikynkkään rouvan tietämättä tuon taivaallista. Ovi avautui ja paljon onnea laulu kajahti trubaduurin, jonka olimme tilanneet säästämänä. Niin voi sitä hämmästyksen ja kiitollisuuden määrää, mikä sankarin kasvoilla sädehti. Olimme onnistuneet täydellisesti yllättämään hänet. Ikimuistoinen juhlapäivä, joka ei unohdu koskaan. Terkuin Hanta. Ja saisiko tehdä hääkuvanne myöskin Instaan? Mitä sanoo Sari?
0: Mä en osaa laittaa sitä sinne, mutta oota, jos joku tuolta meidän...
1: Niin kun sä oot boomeri, niin sä et osaa laittaa sitä
0: sinne. Puolelta sen nyt kuulee, niin siellähän se on kuulkaas kohta Instassakin todennäköisesti tuo meidän hääkuva jo. Mutta jos vaan sinne Facebookiin pääsette, niin siellähän se sitten tällä hetkellä myös laitettiin se sinne komistamaan tuota kuvaa. Joo, toi on aika kiva. Meillä on ollut kans, tuossa pari vuotta sitten Tiinalle, mun ystävälle, järjestettiin myöskin tällaiset 50-vuotiaat. Ja hän ei tiennyt mitään. Hän ei tiennyt mitään siitä, että yhtäkkiä...
1: Siis niin yleensä mistään mitään vasta, niistä juhlista.
0: Hän oli päivällä jollain pienellä tyttöporukalla ensi ollut jotain viettämässä jossain. Ja sitten sen jälkeen iso porukka olikin tuolla yhdessä ravintolassa odottamassa, kun he tulivat sinne. Ja se oli täysin yllätys hänelle. Se oli kyllä aivan mahtavaa. Ja se vaatii vaan jonkin verran sellaista pientä järjestelyä ja kaikki on sitten hyvin hiljaa ja siinä kuviossa mukana, että mitä siinä tapahtuu. Mutta se, että kun puhutaan yleensäkin juhlien järjestämistä, niin tämmöisiä ydinkysymyksiä siihen, että pitääkö kaikki olla ihan täydellistä, vaan saako ne olla vähän niin kuin vähän rennommalla otteella tehtyjä. Ja meneekö sitten juhlista nauttiminen tämmöiseksi suorittamiseksi? Että tuleeko siitä ihan semmoinen järjetön stressi, että mitä mä tarjoan? Ja siivoustressi ja rahastressi.
1: Totta kai
0: ja
1: siitä tuleehan siitä.
0: Ja tällä tavalla, että ei se juhlien järjestäminen aina niin hirveän ole sillä tavalla helppoa ja semmoista iloista meininkiä, että kyllä siinä aika paljon saa miettiä kaikenlaista juttua.
1: Niin, saa miettiä. Ja Eki A, joka on asioista aina perillä, hän ihmettelee, kun ei ole Janin ja Taikan ääntä kuultu koskaan radiossa, vaikka heistä kovasti puhutaan ehkä joku kerta. Mutta hän kysyi, että tästä hääkuvasta liittyen, että eikö sun Jan tule mustasukkaiseksi näistä jutuista, kun sun hääkuvia leviää yhtäkkiä internetissä?
0: Joo, ei tule.
1: Ei tule.
0: Se on aivan yhtä tyhjän kanssa olla minusta missään vaiheessa. Mitenkään mustasukkainen. Se ei johda yhtään mihinkään.
1: Onko näin?
0: On se. On.
1: Mutta eikö se pieni mustasukkaisuus ole kuitenkin ihan hyvä? Se on vähän niin kuin pistää semmoista pientä vipinää kinttuihin siinä.
0: Kyllä se niin yhtä tyhjän kanssa on.
1: Onko näin?
0: On se. Mitä?
1: No mutta sä oot semmoinen, että sä et anna siihen syytä.
0: No en.
1: En.
0: Enää laita vaan hääkuvia suoraan.
1: Niin. Sä meet sen tietyn vaiheen ylitte sitä hyppää. Jos menet suoraan niin hääkuvaan.
0: Kyllä.
1: Okei, no tää on hyvä taktiikka.
0: Mä ootan vaan, että koska siellä rupeaa kuule Pertti sun suku sitten pistää niitä, että ei kutsuttu häihin ollenkaan.
1: No tulee aivan varmasti. Erilaisista juhlista puhutaan tänään. Pistäkää meille viestiä näistä ja varmasti ollaan 10:ltä siinä tilanteessa, että ollaan ihmeessä, että tämmöisiäkö juhlia Suomessa oikein järjestetään. Pistetään Johanna Rantsia soimaan Suolakyynelten suolaelämän.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita Pookin studio.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Psst. Hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: What you think of my new saddle, lizard?
9: Oh yeah, swell mate. Proper comfy.
8: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
9: What else have you got on here?
8: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
9: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance. So you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
8: All right, hang on tight to my love handles.
10: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Poukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Hän on Olli Helenius, juhlat voi alkaa, musiikkia Radio Pookissa. Sari, sullakin on aika paljon tämmöisiä kesäjuhlia ja muitakin tämmöisiä merkittäviä pippaloita takana, niin miten ne on oikein mennyt?
1: No, on ollut tosi kiva ja nyt on ollut vähän sellainen, että se on jännä, että se elämä menee sillä tavalla, että jossain ikävaiheessa sulla on hirveästi häitä ja siihen liittyviä juttuja. No sitten tulee niin kuin sillä tavalla, että siinä on sitten on ristiäisiä, rippijuhlia ja kaikkia. Sitten on taas uudestaan niitä häitä, kun se mennään vähän niin kuin toiselle kierrokselle. Moni menee sitten siinä jo.
0: Toiset menee jo. Ja niin, sitten lapset rupeaa menemään naimisiin.
1: Lapset menee ja näitä aika paljon, mutta sitten tietysti se, mikä on niin kuin kurjaa, niin tässä iässä myöskin, että niitä hautajaisia.
0: No niitä on. Niin, viime lauantaina nekin olin hautajaisissa viimeksi ja ei ne koskaan mitään, ne on herkkiä tapahtumia, mutta ei ne mitään mukavia tapahtumia ole, mutta semmoisia sydämellisiä ja tunteisiin käyviä tapahtumia.
1: Ne on sitten myöskin vähän semmoisia, missä valitettavasti niin harvoin kun suvut enää toisiaan kohtaa, niin sitten on tällaiset erilaiset tämmöiset tilaisuudet. Mutta tästä mulla tulikin mieleen, että mä tiedän, että on sellaisia sukuja, sellaisia isoja perheitä, jotka pitävät huolen siitä, että heillä kerran vuodessa on sukujuhlat. Ja mä olin esimerkiksi tossa, se oli viime syksyä, kun se oli, joo, oli se viime syksyä, loppukesää. Olin tuolla, odotas nyt, että tämä on ihan oikosulku nyt tämä paikka, siis Tampereelta, kun lähdetään tuonne Kangasalasta vähän eteenpäin, Lahteen päin, niin tämä paikka siis nimeltään.
0: Kangasalta, Sahalahti.
1: Vähän eteenpäin vielä.
0: Siis, vielä eteenpäin?
1: Siis Kangasalta Lahteen päin.
0: Kangasalta Lahteen päin?
1: Niin.
0: Mitä sieltä mennään nyt oikein löytyy?
1: No sano nyt tämä iso.
0: Hauho?
1: Ei,
0: hauho.
1: Ei mennä niin pitkälle, nyt sä menit jo, mä liian hyppäsit. No kato. Kyllä se kohta tulee mieleen, mä kohta kerron. Noniin. Siinä on järvikin, iso järvi siis siinä ja siinä myöskin. No,
0: kuuntelijat varmaan
1: no,
0: laittaa viestiä.
1: No, joka tapauksessa niin tämä suku oli siellä ja mä olin sitten myös siellä sitten mukana vähän sitten pikkasen niin kuin touhumassa siinä alkutapahtumassa jotain. Ja oli kyllä mahtavaa, valtavan iso suku ja olisiko jopa viidessä polvessa ollut siinä ihmisiä
0: oho,
1: paikalla.
0: Oho.
1: Musta se on hieno ja se on ihan pälkäne.
0: Pälkäne.
1: Kiitoksia. Nyt
0: pälkäne
1: se tuli. Kiitos,
0: joo.
1: Kiitos. Noniin, tota ei saatu sitten millään mielen tuota sanaa. Niin se oli ihana katsoa niitä. Ja mä tiedän, että on tosi paljon muitakin. Ja sitten musta on ihana, jos te kerrotte, että minkälaisia, kun teillä on ollut näitä juhlia, niin minkälaista ohjelmaa te siellä sitten järjestätte. Mulla nimittäin, mä olin heille sitten kehittänyt tämmöisen yhden ohjelmanumeron, ja mä voinkin antaa tämmöisen hirveän hyvä vinkin siitä, että jos teillä esimerkiksi on mitkä tahansa juhlat, ne voi olla just vaikka häät tai jotkut muutkin tällaiset. Esimerkiksi häätkin on hyvät tälle tavalle tehdä jotain, kun siellä on kuitenkin aina on niin kuin morsiammen puolelta ja sulhasen puolelta, niin henkilöt ei välttämättä tunne toisiaan. Niin semmoisia hyviä ideoita, että mitä voi järjestää tämmöisiä yhteisiä juttuja siellä.
0: Sultako tulisi tämmöisiä ideoita?
1: Multa, mä oon ihan varsinainen ideapankki.
0: No niin.
1: Ihan mä oon kova tekemään kaikenlaisia tämmöisiä. Tiedätkö Pertti, mikä mulle tuli muuten just nyt mieleen?
0: No okei, mä tiedän, mutta en kehtaa sanoa.
1: Ei, kato, mulla tuli nyt se mieleen, että katos, kun nyt tästä meidän hääkuvasta, kun mä oon tosiaan pistänyt jostain käsittämättömästä syystä siihen WhatsAppin storiin se, ja nyt se on kuulemma vuorokauden siellä, ja sitä ei sieltä pois saa. No nyt kun kerrottiin tämä juttu teille kuuntelijoille, niin me laitettiin se kuva, se on siinä Facebookin siinä sivulla nyt. Mutta koska me olemme täkänneet siihen kuvaan, myös Pertin sekä minut, niin myös ne meidän Facebook-kaverit, se menee tämä kuva myös sinne meidän Facebook-pöydälle. Mutta he ei välttämättä vasta yhtään tiedä, mistä tässä on kyse, koska jollei he kuuntele radiopohokia tällä hetkellä, että nyt mä olen niin kuin hämmentänyt tätä soppaa niin kuin enemmän.
0: Mä haluan käydä katsomassa sen. Pistetään Fredia soimaan Syntinen yön kappaleen nimi ja tässä tulikin jo Matilta viesti, että en löydä sitä kuvaa. Mä pistin, että mene Pookin sivulle, sieltä löytyy. Jos haluatte nähdä komeen hääkuvan minusta ja Sarista, niin käykää katsoa sieltä. Tämä on Fredia Syntinen yö.
1: Oh no.

0: Turmiolan Tommi. Siinä oli hengit. Freddy ja Syntinen yö. Tästä meidän hääkuvasta, jonka sinä teit ja jonka sinä vahingossa levitit ympäri maailmaa. Me saatiin paljon viestiä tästä. Mistä minä näen sen, kun ei ole naamakirjaa, Instagramia tai muuta? Terveisin Jyrki Göteborgista. Pitäisikö muuten tehdä Jyrkille kuule semmoinen juttu, että se on mulla täällä se on mulla täällä WhatsAppissa, niin Jyrkin numero näkyy tuossa, niin pitäisikö mun omasta puhelimesta jäädä
1: sen? No pistäpä se sinne Jyrkille menemään. Se on kyllä niin hieno tuo kuva. Mä tässä muuten sillä aikaa katsoisin, kun Pertti laittaa tuota postia menemään sinne, niin mä tässä kuiskaan vaan teille, että toivottavasti se nyt miten rupeat tuossa 21 jälkeen, mitä häyötä vonkaamaan meinas. Sitten sit on se.
0: Ja minä vai? Onnistuu. Minä vai?
1: Niin.
0: Älä nyt sano. Pitäähän se mennä paita puhkuun, niin kirjan mukaan tämä juttu.
1: Niin, jos sä kerran meet levittää tuollaisia kuvia.
0: Niin sitten säkin saat levittää mulle.
1: Kannappa vastuusi sitten loppuun asti.
0: Niin, sun pitää kantaa vastuun loppuun saakka nyt tästä. Kun kerta leikkiin lähdit, niin näin pitää
1: tehdä. Niin, leikin loppuun asti. Hei, niin. Hetsu pisti, että meillä on sukujuhlat tänä kesänä. Viimeksi oli 10 vuotta sitten. Ja mikä parasta, kaikki sisarukset ollaan vielä täällä. Meillä on ruokailu ja kakkukahvit. Juhlitaan synttäreitä niin lasten kuin aikuistenkin. Meitä on 100, jos kaikki saadaan kokoon. Ja Hetsu ottaa innolla tätä juhlaa. No, aivan varmasti. Se on niin iso porukka, hei, 100 ihmistä, ihan mahtavaa.
0: On kyllä.
1: Ihan hieno homma. Mitäs täällä tulee sitten, että iltaa sinne radiolle, muistan kevätjuhlat, kun kauniina kesäaikoina, kun valmistaudun, niin silloin kajahti suvivirsi. Ja varmasti tänä viikonloppuna, kun peruskoulut loppuu ja kesälomat alkaa. Siis totta, tämä on muuten yksi vähän semmoinen, kun puhutaan näistä juhlista ja puhutaan suvivirsestä, niin tässä on vähän semmoista pientä keskustelemista. Koska kyllä mä kanssa itse jossain vaiheessa sitä mietin, että jos meidän koulussa olisi silloin tullut joku kielto siihen, että suvivirttä ei koulussa laulettaisi, niin en minä yksin, vaan kyllä me taisi olla kaikki muukin vanhemmat siinä, kun mietittiin, että kyllä siinä niin tulee käymään, että vanhemmat sitten laulaa sen suvivirren. Niin.
0: Näin se menee. Ja suvi, siis joo, en mä tiedä. Tämä on taas näitä asioita, mistä ei varmaan saisi puhua, mutta kyllä tuolla sosiaalisessa mediassa, kun tulee kaikkia tämmöisiä, että suvivirsi on pakko laulaa aina, kyllä mä peukun laitan siihen ja sydämen kyllä. Minusta suvivirsi kuuluu niin olennaisena osana suomalaisiin kevät- ja kesäkulttuuriin, että kyllä se pitää laulaa.
1: Ja siinä on kuitenkin se, että ei sitä kukaan ajattele mitenkään sellaisena uskonnollisena, että se liittyy siihen. Jokainen jotenkin yhdistää sen suvivirren siihen, että nimenomaan lapset pääsee laitumille, kesälaitumille. Sitähän se sanoma siinä eniten on.
0: Se oli se tulppa, joka avattiin silloin. Sitä odotettiin koko kevätlukukausi. Ja sitten kun se päivä tuli, laulettiin suvivirsi, saatiin todistukset ja sitten heti välittömästi Alttomaareen pizzalle sen jälkeen. Se oli semmoinen traditio mulla, että aina sen jälkeen pizzalle.
1: Mä koitan tehdä niin, että mä laitan tähän Pookin WhatsAppiin sen kuvan ja koitan jakaa sitä kaikille niille, ketä sitten sieltä
0: taas jaat kaikille. Mä nyt laitoin muuten tässä, kun tuli tää Jyrkiltä tää viesti, niin mä pistin omasta puhelimestani Jyrkille tämän WhatsApp-kuvan, tämä kuva, mistä on ollut puhetta. Jyrki, pistä kuittaus, jos kuva tuli perille. Pistetään, tämä sopii niin hyvin kyllä tähän meidän tämän päivän teemaan, tämä seuraava kappale.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille.
1: Se on kyllä häät.
2: Oki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Radio Puukin studio. Soita 0700-392-111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studio.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Kyllä sitä juhlaan on aihetta. Ja onneksi on aina välillä aihetta. Luen viestin, joka tuli tän äsken iltaa, Sarja Pertti. En ole ikinä ymmärtänyt hirveätä hösäämistä juhlien tiimoilta. Kun järjestin lapsini YO-juhlat, tilasin ruuat ja sen myötä tarjoilijan ja kaikki hoitui hyvin. Samoin meidän satasiin. Minua ärsyttää suunnattomasti, kun hääkutsussa edellytetään tiettyä pukukoodia. Niihin pippaloihin jätään menemättä. Jos en kelpaa oman näköisissä vaatteissa, niin parasta jäädä kotiin. Minusta juhlissa on parasta rento ja vapaa yhdessäolo, ei pukeutuminen ja muu jäykkyys. Eläkejuhliini kutsuin muutaman hyvän ystäväni. Meillä oli tosi hauskaa. Naurettiin, juteltiin ja syötiin.

0: kohotettiin. Kohotettiin alkoholittomat maljat, koska itsekin olen absolutisti. Hauskaa voi pitää ilman viinaakin, terveisin Päivi. Ja siitä suvivirrestä vielä. Se kuuluu ehdottomasti koulujen päättäjäisiin. Olen veisannut kyseistä virttä. Joka kevät juhlassa olen eläkkeellä oleva opettaja. Ja Päiville tästä kyllä peukut ilman muuta. Mm. Olen samaa mieltä.
1: Kyllä.
0: Suvivirsi kuuluu suomalaiseen juhlakulttuuriin ja kaikki tämmöiset yritykset syystä jos toisestakin poistaa se sieltä on kyllä ihan kelvottomia. Hmm.
1: Tänään mä juttelin tuossa äitini kanssa, niin näistä erilaisista juhlista kun nykyään järjestetään, niin hän kertoi, että se oli... Joku hänen tuttunsa soitti, että näitkö, että oli lehdessä tai jossa oli ilmoitus jonkun tällaisen henkilön 90-vuotisjuhlasta jossain täällä Turussa, jossain paikassa, en tiedä missä. Ja 90-vuotisjuhlat, hän toivotti kaikki niin kuin tervetulleeksi, varmaan ystäviä paljon ja pääsymaksu 25 euroa.
0: Täh?
1: Joo, pääsymaksu
0: ihan 25 euroa.
1: Joo, ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika. Me oltiin molemmat, että oho, että ei ole kyllä koskaan törmätty vielä semmoiseen, että kutsutaan johonkin synttereihin ja pääsymaksu on se 25 euroa. Sitten mä ajattelin, että no onkohan siinä sitten joku sellainen, että tavallaan hän haluaa kuitenkin, että on hyvät tarjoilut ja näin, mutta ei ole niin kuin tavallaan varaa siihen sillä tavalla. Vai mikä se, miten se sitten oikein menee se juttu. Mutta niitä on ihan uskomattomia juttuja, missä hääkutsussakin todellakin voidaan sanoa jo, että lahjan hinta niin vähintään 200 euroa.
0: No jos tämmöisiä tulee, niin jätän menemättä. En varmasti mene
1: tuohon.
0: Se on ihan sata asiaa.
1: Kyllä se kuulostaa pikkasen. Ei mun mielestä sen takia mennä naimisiin tai vietetä mitä tahansa juhlia, että ne olisi jotain rahankeräysjuhlia.
0: Ei missään tapauksessa. Ja sitä paitsi tuo 20 pääsumaksu, se on niin pieni se pääsumaksu, että minkä takia edes sitten laittaa sitä 20 siihen, koska se jo herättää huonoa verta. Ja välittömästi kun menee sinne juhliin jo huonolla tuulella, ei sitä 20, mutta siitä, että siinä kynitään joku pääsumaksu sinne tulemisesta. Niin, kynnysraha.
1: Ehkä se oli vähän hassusti sitten ilmastu siihen, että mä mietin, että voihan se olla just tämä, että hän on niin kuin sanonut, että älkää ostako mitään kukkasia, älkää ostako mitään lahjoja. Mutta just, että mutta siinä se luki pääsymaksuna se hinta, että monihan voi laittaa niin, että jos ei halua, että et älä osta mitään, mutta jos haluat jollain tavalla muistaa, voit laittaa vaikka tähän matkalahjatilille, mitä sitten laittaa. Tai onhan niitä paljon semmoisia. Eikö tuolla, en tiedä, onko enää semmoinen käytäntö, mutta joskus on ollut sellainen käytäntö, jolla nuoremmilla, kun on mennyt naimisiin, niin heillä on ollut esimerkiksi jossain Stockmannilla tämmöinen lahjalista.
0: Joo, voi olla, kyllä, joo. Hmm. Mutta sitten siinä laajalistalla on kaikkia 200-2000 euroa maksavia juttuja.
1: Joo,
0: just joo. Kun mä kerran olen semmoisessa häissä ollut, missä oli semmoinen lahjalista, ja sitten ne kaikki halvimmat oli jo mennyt sieltä, kun siinä pääsi raksimaan niitä, että mitä on otettu. Kaikki ne parinkympi lahjaideat oli mennyt. Jäljellä oli ainoastaan semmoisia 500 euron kattokruuneja.
1: Just.
0: No way. No mutta kuitenkin minä paluen Leenan viestin. Mieheni suku on kova järjestämään juhlia, aiheeksi riitti mikä tahansa. Häät olivat todella mahtavat, synttäreitä vietettiin koko suvun voimin. No mieheni 50-vuotisjuhlia vietettiin 3 päivänä. Oli sukulaiset ja naapurit ja sitten ystävät. Parhaat juhlat oli mieheni tädin kultahäät. Ei haitanut, vaikka tämä toinen osapuoli oli jo pilven päällä. Juhlat pidettiin silti. No nyt tämä nuorempi väki ei enää järjestä juhlia, koko suvun juhlia. On vaan ihan lähimmät. PS. Terveisin Leena. PS. Tuli aivan ihana hääkuva. Kiitos. Oi, että kun me saadaan kuulla muuten tästä vielä aika kauan.
1: Kyllä. Ja, mä pystyn nyt täältä lähettämään, jos te haluatte, jos ette pääse tuonne someen sitä katsoa sinne Pookin Facebook-sivulle, niin voin täältä WhatsAppin kautta myöskin tuon kuvan lähettää. Katsotaan, että kuka ensimmäisenä lähettää sen sitten johonkin tuonne iltapäivälehteen, tai 7 päivälehteen, että mitäs tämä nyt mahtokaa mennä tämä homma.
0: Tämä oli sukulaisille tämmöinen pieni uutinen tässä, että ei mitään sen, kun me mentiin naimisiin vaan.
1: Joo. Laitetaan musiikkia ja jatketaan näillä viesteillä. Meillä on täällä hyviä tarinoita paljon siitä, että millä tavalla sitten juhlat on onnistuneet ja aina vähän epäonnistuneetkin, aina tai joskus. Aurinkotanssia ja kätkät seuraavana.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
4: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.

0: Noinkin voi käydä. On näin käynyt. Perutaan häät ja Anne Mattila oli asialla siinä.
1: Siinä on kuule sitten suku ihmeessä, mutta kyllä...
0: Siinä on.
1: Mä oon muuten miettinyt sellaista, että jos käy sellainen juttu, että tuota, mennään sinne alttarille ja sitten toinen sanoikin, että ei, en mä kyllä halukkaan mennä naimisiin. Sitten on kuitenkin varattu jo se bilepaikka ja kaikki tämmöinen näin, niin tiedätkö, mä oon ajatellut ainakin sen, että jos mä olisin niin kuin siinä tilanteessa, mä tuota, kyllä ikinä tässä elämässä me enää naimisiin.
0: Älä en ole sanonut.
1: No, mehän ollaan Pertti just menty, mehän tässä mitä...
0: Some.
1: Joo. Niin tuota, mä ajattelin, että jos olisin siellä alttarilla, mut jätettäisiin siihen, niin kyllä mä ainakin sanoin, että no, ei siis mitään, että heippa, mut kuulkaas, meillä on hyvä bilepaikka ja kaikkia, ja teillä on varmaan kaikki kivoja lahjoja, niin eiköhän siirrytä sinne bilepaikalle ja juhlita ja pidetään oikein kunnon eropileet.
0: Joo, näin sitä voisi
1: tehdä. Sitä nyt kannattaisi jättää, ja kaikki syyhän sama, niin kuin totta kai molempien puolelta kaikki saisi tulla sinne. Onko teillä kellään kokemusta siitä, että olette ollut jossain häissä, jossa just kun olisi pitänyt vihkiä, niin joko on sanonut alttarilla, että ei haluakaan, tai just ennen sitä, että ei ole, jompikumpi ei olekaan saapunut paikalle. Olisi kiva tietää, niin siitä voi sitten meille myöskin vähän kirjoitella.
0: Kyllähän tässä kävi sillä tavalla, nyt tänä keväänä eräs sukulaiseni oli varannut jo kihlajaispaikan ja näin. Mutta sitten tulikin yhtäkkiä viesti, että kihlajaiset on peruttu.
1: Mm.
0: Joo, näin. Mutta siis ei, vieraat eivät ehtineet tulla paikan päälle, mutta kun siinä oli pukukoodi, että piti olla niinku valkoista päällä, niin mä ehdin tilata jo itselleni valkoisen puvun. Mutta se nyt menee johonkin toiseen käyttöön sitten.
1: No kyllä, sitä johonkin sitten voi käyttää. Tässä on tällainen, että omin häihini mietin tarkkaan, kenet kutsuin. Minulla oli yksi muuten mukava ystävä, mutta hänellä oli tapana huudella kaikkia älyttömyyksiä ja yrittää olla kaiken huomion keskipisteenä, niin enpä kutsunut. En halunnut pilata häitäni hänen takiaan. Jälkeenpäin, kun kuuli, että oli mennyt naimisiin, hän ei voinut uskoa, että häntä ei oltu kutsuttu. En viitsinyt kertoa, miksi. Ei hän olisi sitä kuitenkaan ymmärtänyt.
0: Joo, no, hän valitsi ihan oikean linjan tuossa, että ei sinne tietenkään pidä kutsua semmoisia ihmisiä, joita ei halua siellä nähdä. Se on kuitenkin oma juhla ja itse tekee sen vieras. Listan sitten sinne. Ja tuosta eilettäin just puhuttiin tästä, että tämmöisiä ihmisiä ei niihin tarvitse välejä katkaista, mutta niiden kanssa ei vaan tarvitse olla tekemisissä. Minäpä luen Liisan viestin. Tämä miehen puolen suku ei pahemmin juhli. Yleensä minä ei ollut anopin mielestä hyvin pukeutunut, oli pyytämässä muilta minijoilta vaikka puseroa. No sanoin, jos en näissä kelpaa teidän hienoon sukuun, niin menen pois. No lopulta menin ihan omissa vaatteissa. Että näin, sanoi Liisa.
1: Eräs tuttavani päivitteli, siskoni sai niin halpoja häälahjoja, että ei arvo varmaan kata häihin menneitä kustannuksia. Terveisin setämies 56.
0: Eikä sanoiko?
1: No jää näin tässä.
0: Voi taivas.
1: Kirjoitettu siis, kyllä vaan. Voi että sentään, joo. Täällä on, että menimme naimisiin 5 vuoden seurustelun jälkeen, jolloin meillä oli jo ihana 2-vuotias tyttö. Vihkiseremonia todisti vain ystävä pariskunta oman 2-vuotiaan tyttärensä kanssa. Kukaan muu ei ollut tietoinen vihkimisestä. Papin aamenen jälkeen karkasimme Teneriffalle vielä samana iltana. Sukulaiset ja tuttavat saivat tiedon seuraavana viikon ilmaisjakelulehden Seurakunta-uutisista. Nyt siitä on aika yli 20 vuotta, eikä ole pätkääkään kaduttanut päätös. Menimmehän naimisiin toistemme kanssa ja emme sukulaiset.
0: Kuule, mulle tuli mieleen niin kuin tämmöinen ruokalaji, mitä ei koskaan tehdä kotona, sitä ei koskaan tilata ravintolassa. Mutta silloin, kun on kesäjuhlat, niin silloin se tarjoillaan. Mikä se on?
1: Sitä ei tilata ravintolassa.
0: Ja mutta... sitä ei tehdä kotona, mutta juhlissa se aina on pöydällä.
1: No kännikala voisiko olla?
0: Ei. Eikö tämä ihan tämmöinen arkinen?
1: Ihan oikea ruoka.
0: Tämä ei ole mikään källi. Ole mikään
1: nopeasti,
0: källi.
1: Jos joku haluaa WhatsAppiin myöskin laittaa viesti, niin voi sanoa. Eli sano vielä tuo arvotus. Eli...
0: Ruoka, jota, siis syötävä, jota ei tilata ravintolassa, minkään ravintolalistoilla se ei ole. Ja sitä ei myöskään tehdä kotona, paitsi juhliin. Ja juhlissa se yleensä pöydällä on.
1: Okei, tämmöinen kysymys, laittakaa tuohon WhatsAppiin meille viestejä. Tämä on Eija Sinikkaan juhlatanssi, kuunnellaan tämä ja sitten saadaan varmaan vastaus.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Se oli Eija Sinikka ja Juhlatanssit oli biisin nimi. Kysyin tuossa ennen Eija Sinikkaa, että mikä on semmoinen syötävä asia, jota tarjoillaan aina yleensä kesäjuhlissa. Koskaan sitä ei tehdä perheelle kotona, eikä sitä voi tilata ravintolassa. Pari oikeita vastausta. On tullut pari oikeita vastausta. Kyllä. No sehän on tietenkin voileipäkakku.
1: Joo, minäkin tässä yritin ensin vähän pikkasen pyristellä niin kuin vastaan, että kyllähän sitä monessa tämmöisissä juhlissa on synttäreillä ja kotonakin, mutta niinpä se oli, kun Pertti sanoi, että se niin kuin tavallaan puhuttiin sitä päivän ruuasta, että ei sitä oikein sillä tavalla kukaan ruuaksi tee.
0: No ei,
1: eikä ravintolastakaan voi tilata.
0: Ei. Niin. Eikä sitä ravintolassa voi tilata. Hääkakkua ei myöskään voi tilata. Joku arveli, että hääkakku, no se on ihan totta, mutta oli kyse voileipäkakusta.
1: Mm. Minun äitini sanoi papille äkäisesti tyttömme kastetilaisuudessa, että kasta äkkiä, kun on kiire kirpputorille. Hävetti. Eikä se ollut vielä ainoa asia. Pikkusiskoni suuttui jostain ja paukutteli ovia lähtiessään. On varmasti viimeinen kerta, kun ne kaksi tulevat meille juhliin.
0: Joo. Mullekin on sanottu monta kertaa noin.
1: Että mitä?
0: Että kasta äkkiä.
1: No niin. Kaverilla oli perinteiset maalaishäät. Kartano ja pihapiiri olit upeita. Häissä tarjottiin runsaasti alkoholia ja niinpä minäkin sammuin jossain vaiheessa aamulla sitten kömmin kaivolle saadakseni raitista ja kylmää vettä krapulaani. Kaivolla istuskellessani huomasin, kun yhden aitan ovi avautui ja sieltä kömpi ulos sulhasmies vieraan naisen kanssa.
0: Out.
1: Hetken ihmeteltyämme toisesta aitasta kömpi esiin vastavihitty vaimonsa, vaatteet riekaleina ja vieraan miehen kanssa. Kaikille osapuolille oli selvää, että hääyöt oli tullut vietettyä humalatilan seurauksena kokonaan toisessa seurassa kuin tapana on.
0: Hyvinpä lähtee avioliitto käyntiin.
1: Hipsin
0: siinä.
1: Hiljaa paikalta takavasemmalle ja jätin vastavihityn nuoren parin pohtimaan hääyönsä kulkua keskenään. Ja pohtimista ilmeisesti riitti, koska muutkin häävierat alkoivat heräilemään siihen huuto- ja mekastuksen nuoren parin kesken heidän selvittyään keskinäistä noloudestaan ja aloitettua suhteensa julkinen ruokiminen. Voi apua.
0: Tiedätkö sä muuten mitä? Tuosta tuli mieleen. Mä olin elämäni ensimmäistä kertaa ulkomailla. Mä otin Kreikan matkan yksin ja olin sitten Saamoksen Pythagorion nimisessä paikassa. Ja sitten sillä oli semmoinen sen hotellin omistajan poika. Se oli pieni hotelli. Semmoinen oikein mukava, semmoinen 2-5 sälli. Ja sillä oli yksi pariskunta sitten tullut sille samaan hotelliin häämatkalle. He oli häämatkaa viettämässä siellä. Ja kerran yöllä mä herään hirveeseen huutoon. Mitä täällä oikein tapahtuu? Mä kauhia möykkä ja meteli kuuluu. Mä menen ovelle ja katon, että hirveä riita siellä käytävällä ja mä pistän oven kiinni ja jatkan unia ja kysyn aamulla sitten tältä pojalta, siltä omistajapojalta, että mitä täällä oikein tapahtui. Niin oli tapahtunut tämmöinen juttu, että se morsian, joka oli häämatkalla siellä, oli päätynyt tämän hotellin omistajan pojan huoneeseen jossain välissä iltaa, kun oli tullut ravintolasta juhlimassa ja eivät olleet ihan selvinpäin. Ja sitten tämä sulhanen oli ruunut etsimään, että mistä se löytyy, eli kuului oven läpi jotakin ääniä ja möykkää. Sitten sieltä ja sittenhän se morsian löytyi sitten sieltä tarjoilijapojan omasta huoneesta ja se oli sitten tämmöinen juttu.
1: Oi kauheeta. Voi, tällaisia
0: no,
1: voi
0: olla. No sanoppa muuta. Tämä seurue, se oli pieni hotelli ja niitä ihmisiä koko ajan siellä. Ja niillä oli vähän semmoinen pieni kylmä ja kireä tunnelma sitten se loppumatkan.
1: Oliko?
0: Oli vähän kireä tunnelma. Oli yllättävä kireä
1: tunnelma. Iltaa Sari ja Pertti. Kaikkia sitä tekoälyllä tehdään. Kaitse Sarin sukunimeksi tuli Tammivaara. Terveisin Ari. Totta kai, Sari Tammivaara, hyvää iltaa.
0: Kuuntelepas tämmönen viesti. Järjestämme ensi viikonloppuna mieheni synttärijuhlat meillä kotona. Tarkoitus on järjestää riehakkaat aikuisten kekkerit. Omat lapset menevät mummille yökylään. Ystävämme saivat kesällä vauvan ja nyt ilmoittivat tekstarilla, pyysimme nimittäin ilmoittautumisia, että tullaan kaikki, jos jaksetaan. Mitä ihmettä? Kutsussa lukee selkeästi, että kutsu ei koske lapsia. Monilla ystävillämme on lapsia, kuten meilläkin, ja järjestämme usein perhejuhlia, joihin ystävät tulevat koko perheen voimin. Mutta nyt erityisesti mainitsimme, että lapsia ei ole kutsuttu. Emme halua bileisiin muutaman kuukauden ikäistä vauvaa. Miten sanoa tästä nätisti, mutta tiukasti?
1: En mä tiedä, kai se on vaan pakko sanoa näin, että juhlien luonne voi olla sellainen, että ei ole lasten välttämättä mukava viettää siellä iltaa. Ehkä jotenkin näin hienosti. Kyllä jokaisen pitäisi sitten vähän siitä ymmärtää. Tässä sitten on, joo, kyllä, hääpaikalla minut on heti morsiammen vanhempien toimesta ohjattu sivuhuoneeseen pitämään häävieraiden lapsia silmällä. Käännyin kannoillani, istuin pöytään ja ilmoitin, etten ole täällä töissä, vaan juhlimassa. Tästähän ei pidetty lainkaan, koska oli oletettu, että olen siellä koko illan ilmaisena vahtina. Sanoin, ettei koskaan pidä olettaa asioita, vaan niistä pitäisi varmistua. Eivät mahtaneet mitään, kun pidin pääni. No mutta jos on sellainen olo, että lapsille halutaan sinne joku vahti, niin kyllähän se täytyy erikseen sopia ja tuo lastenvahti erikseen jostain ottaa. Eihän sitä voi olettaa, että joku vaan häävierasta siellä vaan, vaikka kuin tekisi ammatiksi tätä työtä, niin otetaan lapsenvahdiksi. Muut juhlia, hän on lapsenvahtina, niin ei tietenkään. Jos lapsenvahdi haluaa juhlia, niin se on ihan hyvä hommata. Se on erittäin hyvä ajatus, että sellainen on siellä.
0: On totta kai, joo. Ja niin pitäisi järjestääkin. Ja sitten voisi palkata vaikka jonkun taikurin sitten sinne tai jonkun pellen tai joku muu vastaava, niin lapset viihtyy sitten siellä. Minä haluan pitää 30-set, joissa on pukukoodina puku. Eräs ystäväni soitti ja puheli, että hänen miehellään ei ole lainkaan pukua, mutta kai siistit vaatteet käyvät. Miten sanon ystävällisesti tälle ystävälle, että on olemassa pukuvuokraamoja? En halua, että hänen miehensä tulee juhliin pilaamaan tunnelman. Pysyköön poissa, jos ei aikuinen mies ymmärrä hankkia itselleen pukua. Ja olen myös ajatellut pitää kesän viimeiset grillijuhlat sitten elokuussa, ja pitää ne oikein sikajuhlina. Ostan kokonaisen palvatun sian, ja kaikki saavat syödä yllin kyllin. Ja tästä tietoinen oli eräs ystäväni, ja hän laittoi tekstarin, että muistathan, että hän on kasvissyöjä. Mutta minähän saan pitää, minkälaiset bileet minä haluan. Ja minä haluan sikajuhlat. Jos ei ruoka kelpaa, niin ainahan kasvissyöjät voivat jäädä kotiin.
1: Niin ja ottaa omat tevät mukaan.
0: Ottaa omat tevät mukaan.
1: Tämä on oikeasti hyvä kysymys. Nyt mä haluaisinkin kysyä teiltä kuuntelijat tällaisen asian, että kun järjestetään jotain tällaisia juhlia ja on tällaisia ruokarajoitteita, no esimerkiksi gluteeni ja laktoosi on hyvin yleisiä nykyään ja nehän ei liity milläänkään tavalla omiin valintoihin, vaan nimenomaan siihen, että niin kuin sairauteen nämä molemmat. Ja sitten meillä on tällaisia, että just monikasvissyöjä tai sitten just, että on vielä vegaani, mikä on vielä astetta sitten enemmän sitä, niin liittyy tällaiseen omaan vakaumukseen. Niin onko niin, että oletetaan, että kaikki vegaanit ja muut tällaiset ruoka on valinnut itselleen tämmöisen ruokarajoitteisen elämäntavan, niin heitä pitäisi myös huomioida? Vai onko niin, että juhlissa tarjotaan sitä, mitä tarjotaan? Ja siellä varmaan sitä kasvisruokavaihtoehtoa jollain tavalla, että jotain salaattia ainakin. Ja jos sitten tuntuu, että itse ei pysty tuon pöydän antimia ottaa, niin ottaa vaikka omat tevät mukaan. Vai miten te ajattelitte, että tämä homma menisi? Tämäkin on vähän semmoinen vähän arka niin kysymys voi olla.
0: Pistetään verkot vesille tuosta asiasta. Tanssiorkesteri Syke esiintyy seuraavaksi ja Yhden kesän rakastin on biisin nimi. Ja me odotellaan viestejä, me luetaan niitä heti katkon jälkeen.

0: kaksi tuntee.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Radionovan studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040-550-7660. Pookin iltaa.

0: Elämän tanssia Tauski tässä. Hellurei taas, sarja Pertti. Tuli vaan mieleen, että kun puhutaan häistä, niin mul oli aikoinaan kaveri, jonka sukunimi oli Mylly. Ja hän seurusteli aikoinaan erään Tuulin kanssa. Jos heidän romanssi olisi kestänyt, niin olisi tyttärelle tullut mielenkiintoinen nimi. Mukavaa illan jatkoa kaikille. Tuuli Mylly.
1: Tuuli Mylly.
0: No mutta hei, mä oon ajatellut ihan samaa, että mietit, kun mun tyttären nimi on Taika. Jos se tapaa miehen, minkä sukunimi on Lamppu, niin hänestä tulee Taikalamppu.
1: Taikalamppu. Joo, niin tuleekin, joo. Tai sitten jos etunimi on Kauko ja tapaa sitten, jo sukunimi on Putki, niin sittenkin niin tulee mielenkiintoinen homma. Vaimoni mummu on ollut alttarilla joskus 40-luvulla. Papin kysyessä tahdotko, on mummo vastannut, en taho enkä tartte. Sulhanen oli aika lailla viinaan menevä.
0: Just. Niin. Oho. No
1: se
0: niin.
1: Oli aika, siinä oli tämmöistä niin oma-aloitteisuutta tässä asiassa.
0: Joo. Täällä tuli viesti, että hankalaa on, jos kaikkien ruokapäähän pinttymät pitää huomioida. Voi juhlissa syödä mitä on, jos ei allergiaa. Joo, tänne. Kyllä mä tiedän tietysti, että monella se on... Se, että, ja kasvisruokaahan aina joka paikassa onkin, mutta sitten kun mennään nämä astet, nämä vegaanit ja nämä, niin sitten kyllä mun kohdalla tulee hankalaa sillä tavalla, että jos jotain järjestän, totta kun gluteenitonta, meillä on paljon, kun itse ja Taika, mun tyttäreni on gluteeniton, niin se kyllä tekee sen sitten, mutta ja sekään ei ole niin kuin oma valinta, se gluteeniton.
1: Eihän se kyllä missään nimessä ole. Näistä voileipäkakuista tuli viesti. Kyllä meillä on erilaisiin juhliin tehty kotona voileipäkakkuja. Hyvin ovat kelvanneet ja välillä on jopa loppuneet. Niinpä, juhlissa niitä aina saa syödä.
0: Joo, siis kyllä meilläkin on todellakin siis erilaisissa juhlissa, mutta että sille, että mitä meillä on tänään ruokana, niin
1: se... Voileipäkakkua.
0: Niin, että sen sijaan, että olisi vaikka karjalanpaistia, niin sitä voileipäkakkua ei ole. Oho. Jos on oltava puku, niin miten puvun puuttuminen pilaa juhlat? Kyllä aivan. Pikkutakki ja suorat housut on ihan siisti valinta. Mielestäni pukujuhlat on erikseen. Juhlien järjestäjä voi sitten miettiä, että mikä juhlien perimmäinen pointti on. Onko se rento yhdessäolo, hauskanpito vai pukeutuminen? Eikö sanota, että rumat ne vaatteilla koreilee? Minun juhliini kaikki on tervetulleita itse valitsemissa vaatteissa, näin on. Joo, siis mä ymmärrän, että jo juhlat, että kyllä ne, mutta sitten jos on erikseen joku, no silloin ei olekaan kyse mistään yksityisistä juhlista, ehkä näet, jos on joku gaala, sanotaan, että me mennään vaikka radiogaalaan, niin kyllä se pukukoodi sillä tavalla menee, että Pertillä on tumma puku tai smokki päällä ja minulla on iltapuku.
1: Joo, näin se menee. Mutta sitten kun katselee lehtikuvia niistä jo ihmisistä, joita on kuvattu sillä juhlissa, niin sillähän on vaikka mitä. Sillä on aivan siis sekalaisia.
0: Joo, vaatteita. Siis en mä...
1: Että siis kuinka epäkorrektia on se, että ei noudata pukukoodia. Niin.
0: Niin, ja mä ymmärrän, että et siellä, mutta sitten jos mietitään sitä, että joku henkilö pitää nyt vaan niin kuin itse juhla tai joku tämmöinen, niin eihän se ole silloin voi olla niin tarkkaa. Poikani ja hänen puolisonsa on kasvissyöjä, mutta kun ovat meillä juhlissa tai muuten vaan, niin syövät aina mitä on tarjolla ja jatkavat sitten kasvissyöjäelämää tämän jälkeen, Hantta sanoo. No mä oon kans monelta kuullut tämä sama asia, tekee näin. Mutta kasvisruokavaihtoehtojakin varmaan on aina paljon, kun aina jos jotain ruokaa, niin kuitenkin jotain salaatteja ja siihen voit laittaa jotain fetaa tai tämmöistä joukkoa. Mutta sitten totta kai, jos olet vegaani, niin et voi laittaa sitten sitäkään. Mä en edes tiedä, mitä vegaanit syö ja mitä niiden ruoat on, niin mä en ole koskaan oikein edes perehtynyt koko hommaa. Mä oon niin hirveä perso ihan kaikille ruoalle, että...
1: Niin oletkin.
0: Älä vaan sano, että sen kyllä näkyy. Kun sä et rupea kuule tuoretta maikkuas tällä tavalla nyt tässä arvostelemaan.
1: Kato, nyt tuli ensimmäinen ryppy rakkauteen nyt tässä. Kyllä.
0: Näin, tällaista on, sitten.
1: Viesti on kohtuutonta jokaisen vaatimukseen taipua. Jos ei kelpaa, tuokoon omat evät. Korkeintaan gluteinitonta varaisin juhliin. Yksi kokki taannoin oli ollut Ranskassa töissä ja siellä ravintolassa oli ihmetelty suomalaisen puhetta laktoosittomasta, gluteinittomasta ja vegaaniruuasta ravintolassa. Niin, tuota, siellä tarjotaan mitä...
0: Tuota, niin. Sen verran mä haluan tuota gluteenihomma sanoa, että siinä vaiheessa, kun on tällainen gluteeniallergia oikein, niin se on äärettömän vaarallista sille henkilölle, jos no hän sitä syö.
1: On.
0: Että esimerkiksi mun tyttärelle niin se, mikä tulee, niin hänellä tulee aivan järjetön se diagnoosi. Hänellä on määrittelemätön moninivelten tulehdus. Ja joka ainut nivel tulehtuu, hänen tulehdusarvot menee siis aivan korkille. Sormet turpoa ja jalat turpoa. Se on niin kuin vaarallista. Että
1: no se on.
0: Se ei ole se gluteeni. Ei, voihan söisi niin mielellään kuule kaikkea, missä on. Mutta ei vaan pysty.
1: Oli mieheni hautajaiset 22 vuotta sitten. Siinä vaiheessa, kun aloimme ruokailla, niin serkkuni vaimo tuli sanomaan, että me lähdetään käymään kotona syömässä, kun täällä on vaan lihaa tarjolla ja me ei sitä syödä. Me tullaan kyllä sitten takaisin muistotilaisuuteen. Olisi kyllä tehnyt mieli sanoa, että pysykää kotona, ei tarvitse palata. Niin kuin siinä ei olisi ollut muutenkin tekemistä, että sai sen päivä selvitettyä.
0: Niin, ja sitten ihan ok, että sanoit, no hieno homma, että käykää vaan kotona syömässä, että se on ihan hyvä, että siitä vaan, mutta on näitä kuulkaas erikoisia juttuja. Tehdäänpä niin, että lähdetään kuuntelemaan Viiviä ja Juha Tapiota puoliksi, sun on tuo kappale. Mahtavia viestejä, kirjoitelkaa niitä edelleen meille, näitä on tosi kiva lukea. Ja sitten jos teillä on vähän semmoisia vinkkejä, että olette ihan mestareita järjestämään erilaisia juhlia, niin totta kai me hienoja vinkkejä myös tarjoillaan muille.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Katso, näet kuvan.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Tiedätkö kuinka paljon minulle merkitset? Mitä tahansa.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Paikka tässä. Suomessa vehnää lisätään jotakin, joka allergisoi joku kuori. Nyt en kyllä sitä tiedä, että mikä se voisi olla. En tiedä, jos siihen paljon mitä lisätä. Kuoren ei pitäisi muutenkaan allergisoida. Se on se sisällä oleva tavara. En ole kovinkaan perehtynyt näihin. Kuitenkaan.
8: Tämmöisiä viestejä meille joskus tulee, että hei Pertti ja Sari, tulin vasta radion ääreen, mikä on illan aihe? Me puhutaan juhlista. Kesä on juhlien aikaa ja niitä järjestetään ja niissä vieraillaan. Ja miten ne on menneet ja kaikista juhlista, ihan polttareista ja varpajaisista lähtien. Meillä on ollut tässä aika hauskoja tarinoita siitä, että miten esimerkiksi ruokatarjoulut pitää näissä juhlissa järjestää. Otetaanko huomioon vegaanit, otetaanko huomioon gluteiinittomat ja näin. Ja muutenkin mielenkiintoisia viestejä tullut näistä juhlista kyllä. Ja ollaan vähän muisteltu näitä omiakin juhlia, missä ollaan oltu.
7: Kyllä. Luitko sä tämän Amalian, että heippa, ihana kanava teillä meillä lähes aina päällä, mutta yksi juttu ärsyttää vietävästi.
8: En lukenut.
7: Jaa, se on se mainos. Juu, niistähän tulee, mutta
8: No, joka tapauksessa Boni Pro Tesomalta pistää viestiä. Mikähän siinä on, kun yleensä sukulaisille sanotaan, että syökää nyt, mutta minulle ei ole tarvinnut juhlissa kehottaa erikseen, että söisin vaikka kokonaisen voileipäkakun. Kerran tupan tuliaisiin, niin ostin 20 pizzaa pirkkalalaisesta pizzeriasta ja ensimmäisenä vieraat tullessa ilmoitti käyneensä syömässä kiinalaisessa ravintolassa. Ilmeisesti luulivat, etten osaa kestiä. No, niitä pizzoja sitten syöttiin niiden juhlien jälkeen köyhille opiskelijakaverille, jotka olin jättänyt kutsumatta, koska en tiennyt heille riittäviä herkkuja. Ja meillä oli hauskaa. Näin siis Boni Pro Tesomalta.
7: Mehän tehdään nykyään sillä tavalla, kun on äitienpäivä ja isänpäivä, me kokoonnutaan aina tuonne mun vanhempien luo. Mamma ja pappa on tykkää kaikki. Meitä on siis aika iso ryhmä. On mennä aina siellä sitten, että meidän perusperhe on semmoinen 15 ihmistä, niin me ollaan nyt tultu siihen tulokseen, että kun sitten mamma aina niin hirveä kovaa touhuun laittaa sitä ruokaa, nyt ei kukaan kenenkään tarvitse laittaa ruokaa, vaan me tilataan pizzat. Ja sit meille tulee sinne valtava läjä erilaisia pizzoja ja ne on sitten valmiiksi siellä pizzeriassa jo vedetty sliceiksi ja niitä saa sieltä sitten niitä sliceja.
8: No sehän kuulostaa hyvältä.
7: Joo, arva, aivan ihana. Kaikki tykkää pizzasta. Me ollaan hirmun persuja kaikille hyvälle ruoalle.
8: Hei, tässä on hauska viesti. Tragikoominen viesti. Joo, kyllä oli sellaiset häät edesmenneellä veljelläni. Häät meni hyvin, kunnes tuli juhlat. Ensin anopit oli tukkanuottasilla, tappelivat. Ex-mieheni strippasi tarjoulupöydällä. Sulhanen alkoi tappelemaan. Itse lensin narikkaan ja jouduin putkaan. Morsian märisi nakkikioskilla, että siinä oli kaikki. Erohan niille tuli. TV ikuisesti muistan ne häät. Sulhanen oli putkassa myös.
7: Voi apua.
8: Mikä siinä muuten on? Silloin kun, tästä nyt aikaa varmaan, mitä tästä on, 30 vuotta, silloin kun ensimmäisiä häitäni järjestelin, niin silloin etittiin sitä hääpaikkaa. Ja sitten löytyi Kangasalta yksi semmoinen, kun meillä oli 300 vierasta siinä, kun tällä daamilla oli kauhea suku. Niin, sitten se hääpaikka sitten meni pois listoilta sen takia, koska se paikan omistaja, että entäs nämä järjestysmiehet? Mutta mitkä järjestysmiehet? Niin sanotaan, että ei ole ollut sellaisia juhlia, missä ei heillähän järjestysmiehiä olisi tarvittu. Mutta no voi kuule, kun meillä on semmoisia ihmisiä, tuttavia, sukulaisia, että ei todellakaan tarvitse mitään järjestysmiehiä, mutta hän vaatii, että ne pitää olla. No me sitten ottaa, että no ei tämä

0: Tästä nyt on kiinni. Kyllä löytyy parempiakin paikka. Ja jos tapa tulikin mieleen, niin tiedätkö mitä sattui, kun oli semmoiset häämessut saman vuoden keväällä, kun me mietittiin niitä häitä. Ja sitten häämessulla oli tämmöinen standi, missä oli joku hääpaikka Pirkanmaalta, joka esitteli, että tämmöistä ja tämmöistä heille. Niin tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Sitten mä 2.8. Onko teillä vapaata silloin? Onhan vapaata silloin. Se katteli listaa ja kattoi. Valitettavasti se on kyllä nyt varattu se 2.8. päivä. Ja sitten mä surkuttelin, että voi, että kun taas on muuten niin täydellinen. Tiedätkö, mitä se nainen vastasi?
1: No,
0: on se. No, ensi kerralla sitten. Sanoi.
1: Mutta nämä on sellaisia lauseita, tiedätkö, kun ihmiset voi sanoa. Esimerkiksi tämä on sellainen tilanne, että kun sä tapaat niin kuin ihmisen, henkilön, joka on uskovainen. Aika tämmöinen harras ihminen, niin hän siinä sitten voi toivottaa sinulle niin kuin Herran siunausta ja varjelusta. Niin kyllä tosi monet, mä tiedän sanoa, että ja kiitos samoin, kun ei oikein tiedä, että miten siinä pitäisi sitä sanoa. Kai se kiitos samoin on ihan oikea sitten siinä kohtaa.
0: Se on varmaan, ja voihan sinä toivottaa siunausta ja tämmöistä myöskin toiselle ihmiselle.
1: Mutta sitten se on myös hauska, kun sä meet johonkin kaupan kassalle ja sitten siellä on miespuolinen kassa. Ja sä toivotat sitten sille vaikka, että hyvää isänpäivää. Niin sitten vähän sanoo, että kiitos samoin. Ja kiitos.
0: Kerran mä sanoin tarjoilijalle ravintolassa, kun me lähtiin pois ravintolasta. Tarjoilijalle sanoi, että kiitoksia, tervetuloa toistekin. Totta kai mä sanoin, että kiitos samoin.
1: Joo.
0: Niin. Ihan mitään älyttömän.
1: Niin, se on niin helposti, tulee aina se kiitos. Kiitos. Me kerätään ihan, katsotaan, miten pitkä väli meillä pitää olla tuohon uutisiin, tuonne 4. Meillä on pari minuuttia aikaa, niin sitten.
0: Tuli muuten tästä mieleen, kun kerroin, että kun sitä ensimmäisiä häitä järjestettiin. Se oli vuosi ollut muuten 97, joo, eli siitäkin on kohta 30 vuotta aikaa. Niin. Tämä ei nyt varsinaisesti juhliin liity, mutta hauska tapaus kuitenkin. Oltiin sormusta valitsemassa Daamin kanssa kultakaupassa. Ja siinä oli semmoinen hieno sormus, jossa oli hieno rivi timantteja. Ja sitten se hinta, muistaakseni, oliko se nyt 2000 euroa. Ja sitten oli toinen sormus, joka oli aivan samannäköinen, mutta sen hinta oli 3000 euroa. Mä kysyin sitten siltä myyjältä, että hei, haloo. Tässä on aivan identtinen sormus, että miten tämä toinen voi olla tonnia kalliimpi. No se sanoo, että no karaatteja on enemmän ja kultaa, kullan pitoisuus on parempi ja näin päin pois. Mä sitten kysyin sieltä, että no mitä hyötyä siitä niin kuin on, kun sitä kuitenkin pidetään kädessä ja se on aivan samannäköinen kuin tämä tonnin kalliimpi sormus. Tiedätkö, mitä se vastasi?
1: No, onhan
0: siinä aina se jälleenmyyntiarvo.
1: Eikä.
0: Joo, sano.
1: Aika hyvä kyllä. Nämä niin kuin kokeneet henkilöt tuolla sitä mieltä, että se uusinnat on sitten jossain.
0: Uusinnat on sitten parvi, joo. Niillä oli varmaan kokemusta kultakaupassa tämmöisistä asioista.
1: Niin, totta kai.
0: Minäpä luen viestin tässä. Olin lupautunut toiseksi kummiksi kaverin pojalle. En kuulunut kirkkoon, niin pappi sanoi, etten voi tulla siihen lähelle kasteeseen. Kaverini sanoi siinä spontaanisti, että no vaihdetaan sitten pappi, jos minä en käy siihen viereen. No pappi joutui siinä sitten joustamaan ja sanoi kaverilleni, että sinunhan asia se on. Ja ristiäiset jatkuivat ja poika sai nimen. Tämmöistäkin voi käydä.
1: Kyllä. Nyt lähdetään kuuntelemaan Marjatta ja Heteka ja niin kuin maa on syntinen laulu.
0: Marjatta ja Heteka.
1: No niinpä. Ja sitten tulee uutisia. Uutisten jälkeen Kettu Kangas.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Pääministeri Petteri Orpo kertoo käynnistäneensä valmistelut suomalaisiin koteihin jaettavasta droonioppaasta. Asiasta kertovat muun muassa MTV:n uutiset ja Helsingin Sanomat. Kyseessä olisi Orpon mukaan käytännön toimintaohje droniuhkiin varautumisesta. Opaskirja voisi sisältää varautumisohjeita myös muihin turvallisuusuhkiin. Orpo kertoi asiasta toimittajille eduskunnassa hallituksen kokouksen jälkeen. Hallitus käsitteli droneja tänään ylimääräisessä istunnossa. Varautuminen Suomeen harhautuneisiin droneihin on ollut pinnalla sen jälkeen, kun Uudellamaalla annettiin vaaratiedote mahdollisesta drooniuhasta aiemmin tässä kuussa. Suomesta on lähetetty 10 rajavartijaa tukemaan Latvian rajavalvontaa, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessa. Aluksi Suomi oli lähettänyt 2 viikkoa sitten pienen tukiosaston ja nyt sitä on laajennettu. Rajavartiolaitoksen mukaan tukiosasto koostuu rajavalvontapartioista, jotka tekevät Latviassa samankaltaisia tehtäviä kuin Suomessakin. Suomi jatkaa Latvian tukemista 14. kesäkuuta asti. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on Euroopassa jatkuvasti tehtävissä Euroopan raja- ja merivartiostovirasto Frontexin kautta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on eilen allekirjoittanut lain, joka sallii sotilaallisen voimankäytön Venäjän kansalaisten suojelemiseksi ulkomailla. Asiasta uutisoi muun muassa riippumaton venäläismedia Medusa. Viime viikolla laista kertoi myös uutistoimisto TASS. Lain mukaan Venäjä voisi lähettää sotilaitaan ulkomaille suojelemaan Venäjän kansalaisia, joita uhkaa pidätys, vangitseminen, oikeudenkäynti tai tuomio ulkomailla tai kansainvälisissä tuomioistuimissa. Asiantuntijat ovat arvioineet talouslehti Kommersantille, että lailla pyritään oikeuttamaan Venäjän varjolaivaston turvaaminen. Iranin viranomaiset ovat osin palauttaneet maan internetyhteyksiä lähes 3 kuukauden katkon jälkeen, kertoo verkkoyhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto. Netblocksin mukaan on kuitenkin vielä epäselvää, onko yhteyksien palautuminen väliaikaista. Myös Iranin varapresidentti Mohammad Reza Aref sanoo, että ensimmäinen askel internetyhteyksien palauttamiseksi on otettu. Hän sanoo, että iranilaisten vaatimukset tultaisiin täyttämään. Iran katkaisi internetyhteydet maassa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin helmikuun lopulla.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Finlanders, eli Finkut, niin kuin Sari sanoi, ja En oli kappaleen nimi.
1: Kaikki sanoo Finkut, tai kaikki.
0: Ihan totta.
1: Joo, kyllä se on ihan semmoinen, niin kuin niiden ihan vakkari lempinimi ollut varmaan kaikki 40 vuotta.
0: Tässä on viesti Timimerkiltä, Männyn alla ensimmäisen kerran tavanneet. Hän auttaa kehua sitä meidän hääkuvaa. Hyvää iltaa, Sarja Pertti. Tyylikäs kuva teistä.
1: Eikö?
0: No niin.
1: Eikö?
0: Joo. Menimme 2 vuotta sitten juhannuspäivänä naimisiin. Ollaan niin sanotusti toisella kierroksella, kypsissä kymmenissä, 60 vuotta ensi vuonna täyteen mittarissa. Ajattelin, etten enää koskaan menisi naimisiin, vähän niin kuin Sari.
1: Joo.
0: Mutta niin vaan kävi.
1: Mä en.
0: Kaikki tuntui niin luonnolliselta ja itsestään selvältä, että vietän elämäni rakkauden kanssa loppuelämäni. Kun meillä oli jo kaikkea ja vähän ylikin, niin laitoimme hääkutsun loppuun tekstin. Juhla syntyy juhlavieraista ja tärkeintä meille on, että saamme jakaa ikimuistoisen päivän kanssanne. Toivomme osallistumisenne olevan ainoa lahjanne meille. Osa noudatti toivettamme, mutta toiset eivät kehdanneet tulla tyhjin käsin. Saatiin muun muassa lahjakortti lavatansseihin ja muita lahjakortteja. Näin siis Männyn alla ensimmäisen kerran tavanneet nimimerkki.
1: No niin.
0: Aika hyvin. Onneksi olkoon.
1: Naimisiin menosta. Niin. Kuule, tiedätkö mitä, Pertti, että...
0: No mitä?
1: Mitäs jos minä heittäydynkin niin itsekkääksi, että etelään vain itseni kanssa?
0: No eihän se nyt välttämättä niin itsekästä ole. Sä vietät loppuelämäsi valitsemassasi seurassa. Parhaassa mahdollisessa
1: sitä
0: seurassa.
1: Sitä mä en tiedä, tämä on ihan vitsi ihminen. Kukaan ei voi tietää, mitä elämässä ikinä
0: ei
1: tapahtuu.
0: Ei voi. Et voi ikinä niin tietää.
1: Joo, mikä tuossa
0: siis jos jotain on oppinut sitä, että älä ikinä sano, että en ikinä.
1: Kyllä. Totta kai otetaan juhlissa huomioon erityisruokavaliot, jos ne ei ole itsestä kiinni. Omasta tahosta hurahtaneet voi jättää huomiotta. Omissa häissämme oli tosi nolo tilanne. Olimme huomioineet erityisruokavaliot, mutta häihimme tupsahti ihan täysi kuokkavieras, joka olisi tarvinnut itsestä riippumattomista syistä erityisruokavalion, jota ei tietenkään ollut tarjolla, koska hän tuli kuokkavieraana, mutta hän ei asiasta ollut moksiskaan ja meitä ahisti, pisti tähän näin. Ja niin, ei tarvitse olla siitä ahistunut. Mä kirjoitinkin tähän, että
0: jos on
1: niin rajoittunut, niin luulisi, että on oppinut kuljettamaan omia eväitä mukaan.
0: Kyllä, joo. Ja kyllä sitä aina jotain keksitään. Niin,
1: niin ja ei sitä. Ja se on oikeasti, siis mä oon sanonut ennenkin, mutta silloin kun tytär, kun se meni paljonkin yökyläänkin tai näin, kun oli nuorempi, niin kyllä minä lähetin ja pakkasin mukaan gluteenittomat leivät ja tämmöiset. Ja kerron, että ei tarvitse ollenkaan hänen takia, että mä laitan täältä kyllä mukaan.
0: Joo, joo.
1: Aina tein sillä tavalla.
0: Hei, Sarja Pertti. Meillä on semmoinen porukka ystävä. Ei, tässä on muuten, joo, siellä on valokuvia. Täällä on, katoppas, tämmöisiä aikuisia ihmisiä. Ja juhlatunnelmissa ollaan näissä valokuvissa. Meillä on semmoinen porukka ystäviä. Mamma Kerho oli meidän ensimmäinen yhteisö ja siitä se lähti. Olimme kotona meidän poikia ja oli joukossa muutama tyttölapsikin hoitamassa olevia kotiäitejä. Nähtiin eka kaupungilla avoimessa päiväkodissa. Sitten alettiin tapailemaan vuorotelle meidän kotona ja lapset saivat leikkiä ja me saimme vertaistukea. Sitten yhden meidän porukan mies meni kaupungin opistolle rehtoriksi ja alkoi järjestää siellä opiston saunaosastolla pikkujouluja. Niitä meillä oli 7 vuotta peräkkäin ja olihan meillä aina hauskaa. Sitten vetovastuu siirtyi meille, mulle ja miehelleni. Ja me aloitimme järjestämällä eri teeman mukaisia bileitä. Ensimmäisenä oli Ruotsi, sitten tuli Amerikka ja 2017 Suomi 100 vuotta, sitten Venäjä. Ja sitten olikin jo taukkaa, kun tuli korona, Ukrainan sota ja näin. Viime vuonna meillä oli hopeahäät teema, kun meitä oli porukassa 4 pariskuntaa, jotka ovat menneet naimisiin vuonna 2000 tasan. Ja tänä vuonna järjestimme ysäribileet, jotka meillä oli viime lauantaina. Voi että oli hauskaa. Juhlat ovat aivan ihania, kun on huippuporukka. Tänä vuonna ei ollut allergikkoja. Viime vuonna oli, ja onhan se aina kokille työlämpää, kun pitää miettiä, mikä ruoka sopii kaikille. Minä olin pukeutunut kaijakooksi, ja mieheni oli Dr. Alban näissä yhäreissä.
1: Ihana.
0: Ystävät ovat elämän tukipylväitä ja peilejä, kun taas juhlat tuovat arkeen rytmiä, iloa ja ikimuistoisia kohokohtia, joita muistellaan vielä vuosienkin jälkeen.
1: Mahtavaa. Kyllä.
0: Sinä harrastat, Sari, tämmöisiä ystäväjuhlia aika paljon.
1: Mulla on aivan älyttömän iso tällainen ystäväporukka. Meillä on todella paljon ystävien kanssa kaikenlaista. Juuri pisti tuo, Marjukka pisti tuolta toispatjokkeen viesti, että hei, että perjantaina niin tuutkaa kans sitten, että pidetään ensin heille vähän pihakirppistä pihalasta ja lähdetään vähän jokilaivolle. Ja meitä on yleensä siinä porukassa semmoinen 30 naista, kun lähtee. Ja just sitten maanantaina, kun mä lähden lomalle, mä lähden 4 naisystävän kanssa ja kaikenlaista, että mulla on tosi paljon ja me pidetään paljon kaikenlaisia juhlia ja tykätään kaikki hyvästä ruoasta ja sillä tavalla.
0: Ja sinähän lähdet ensi viikolla sinne Espanjaankin niiden kaverit.
1: Minä lähden Espanjaan, kyllä kyllä. Ja tuota, sinä olet Kettukankaan kanssa.
0: Minä olen Kettukankaan kanssa, joo.
1: Täältä Arttu Viskari ja tämä on Mökkitie.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Se oli Arttu Viskari ja Mökkitie. Kello on 8:15 tiistai-iltana, kuuntelette Radio Pookia.
1: Ja
0: täällä on Tamminen ja Salovaara.
1: Jep.
0: Ja studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara, ja me puhutaan tänään juhlista.
1: Ja sitten kuule, mulla olisi kuule tällainen juttu, tehdään tähän väliin tällainen.
2: No voi mahoton paikka. Hei, tänä iltana tässä ohjelmassa aiheena on juhlamukat, etikettivirheet. Jokainen meistä tekee pieniä kömmähyksiä tämmöisissä eri pippaloissa. Näistä me puhutaan vai mitä?
3: Joo, kyllä. Tänä iltana tässä ohjelmassa on semmoitis juhlamukat, etikettivirheet ja juhlis. Meistä jokainen tekee niin paljon kauheasti erilaisia moki ja virheitä tämmöisissä eri tilaisuuksissa. Näistä me puhutaan vai mitä?
2: Kyllä. Tiedätkö mitä? No mitäs nyt?
3: Niin kato, kun yleensä näistä juhlista ja juhlioista.
2: Niin.
3: Meitä juhlioita ihmisiä on kahdenlaisia.
2: Mitenkä niin?
3: On sellaisia ihmisiä, jotka viihtyy juhlis.
2: Niin.
3: Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka ei viihdy.
2: Niin.
3: Ja yleensä ne on vielä keskenään naimisista.
2: Niin se taitaa olla, mutta hei, siellä on meillä seuraava soittaja. Päivää.
4: No se on Erkki, terve.
2: No päivää. Onkos Erkki tehnyt juhlamokia?
4: Juhlamokia, mokka, juhlamokkaa, kahviakaan.
2: Ei vaan siis tämmösiä etikettivirheitä.
4: Ei, en oo. Minä pidän aina pullonkaulasta kiinni.
2: Ja vaan ihan tosi tämmöset mokat juhlissa ja tapahtumissa. Onko näitä tullut?
4: No kyllä niitä on, ja sitten kyllä niitä on tullut. Mä olin tuossa kerran pitämässä puhetta ja sitten mulle sanottiin sitten, että siellä on otapa huomioon, siellä yleisössä on kaupungin johto ja muutamia ministereitä, että otapa ne puheessa huomioon.
2: Niin.
4: Ja minä sanoin, että kyllä se sopii, minä voin puhua vähän hittaammin. No Peija taas kuuli, kun mikki oli jo auki.
2: No semmoista sattuu, onko muita?
4: No sitten mä olin tuolla yhdessä vankilassa pitämässä puhetta ja näille vangeille.
2: Joo, sä oot sielläkin kerennyt käydä.
4: Joo, ja sitten siellä tuli pieni kans semmonen aksidentti. Oli tauon paikka, niin menin mälläyttämään, että pidetään pieni tauko, älkää menkö mihinkään.
2: Niin, no mites muuten?
4: No sitten Reiskahan sehän on juhlinut sitten sellain aika, ja tehnyt mokiakin aika paljon, mutta viime lauantai meni aika siististi, mutta aamuyöstä joku ajoi polkupyörällä sen sormen yli.
2: Niin, onko sinulla itellä tullut sitten viihteellä tämmösiä mokia?
4: No sitten kerran tuolla ravintolassa oli juonut kaikki mitä löytyi ja sitten söi ja olisiko siinä salaatissa ollut sitten jotakin, kun se löi mahaan sekaisin ja meni kiireellä vessaan, se oli varattu, äkkiä sinne pimiään nurkkaan ja katso, että sinne voi vääntää, siellä oli vielä kultainen WC-istu ja sinne väänsin kaikki.
2: Niin.
4: Seuraavana aamuna huomasin, että hetkinen, mulla on jäänyt kännykkä sinne ja meni hakemaan ja sieltä pimiästä nurkasta verhon takkaa, että onko täällä, missä se kultainen WC-istuja?
2: Niin.
4: Ja joku sanoi, että pajat, nyt löytyy se ukko, joka ennen paskanti meidän orkesteriin alttosaksofoniin.
0: Joo. No niin.
1: Oi vitsit sentään.
0: Kiitoksia Kettukankaan Arille. Livenä Kettukangasta sitten ensi viikon maanantaina, kun ollaan kahdestaan minä ja Ari täällä sitten.
1: Maanantaina ja tiistaina, molemmat päivät.
0: Maanantaina ja tiistaina, joo.
1: Laitetaan suloinen myrkyn keittää Mariska ja jatketaan sitten tämän jälkeen taas näillä hienoilla viesteillä.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa,
2: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
4: Terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haetkato Lidlistä Grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
3: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in Alaska, California, and Hawaii.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
5: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
6: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pookia kuuntelette. Se oli Janne Tulkkia. Täällä on menossa Tamminen ja Salovaara-ohjelma. Pertti Salovaara ja Sari Tamminen studiossa. Me jutellaan juhlista, kun niitä kesällä kerta järjestetään aika paljon.
1: Kyllä vaan, ja kaikenlaisia juhlia, mutta ensimmäisethän on nyt lauantaina, kun näitä erilaisia on lakkiaisia ja valmistujaisjuhlia, koulun päättäjäisiä, niin siinäpä sitten monenmoista juhlaa.
0: Viesti tuli tänne studioon. Ehdotin yhteisiä syntymäpäiviä, koska sukulaisen äiti täytti pyöreitä, kuten itsekin tuossa alkuvuodesta. Juhlat järjestyi, tarjonta oli todella hyvä ja maittava nami, mutta hämmennys oli melkoinen, kun tajusin, etteivät kaikki paikalla olleet edes tienneet kyseessä olevan yhteissyntymäpäivät. Itseäni vanhempaa henkilöä onniteltiin ja annettiin lahja, kortteja, kukkia. Minua ei onniteltu eikä yhtään lahjaa tullut saatua kakkukahvelle saapuneelta, paitsi vanhemmiltani. Olisin ollut iloinen saadessani edes korttia tai kukkia, mutta ei niitäkään. Arvatkaapa, jäikö paskanmaku suuhun. Se oli huonosti informoitu, tämä homma ilmeisesti.
1: Niin, siinä oli käynyt joku kyllä tosi kurja kämmi sitten tuohon hommaan. Voi että sentään joskus se on vaan niin, että niitä ei ole kuitenkaan sitten niin sillä tavalla tarkkaa kuitenkaan ilmoitettu, että mitä siellä oikein tapahtuu niissä juhlissa. Hei, tuosta niin. Me voitaisiin vähän puhua siitä rahasta, että mikä olisi sopiva summa kenenkin antaa ja minkälaiseen juhlaan ja miten niin kuin oman sukulaisen lapselle tai näin, niin se mua hiukan kiinnostaa.
0: Niin mä eilettä, kun vähän niin kuin sivuttiin tässä lähetyksessä tätä tämän päivän aihetta, niin sanoin Sari sulle, että jos on semmoinen oikein lähisukulainen, oikein semmoinen hyvä sellainen, niin silloin 100 € on varmaan hyvä, mutta silloin jos on vähän kaukaisempi, niin silloin 50 € yleensä vien. Ja en ole kysynyt, että kelpaako, mutta kyllä se on aina vastaanotettu.
1: Niin, mä sen verran täältä kattelin, että täällä sanotaan, että valmistujaiset, rippijuhlat ja syntymäpäivät. Tuttu tai etäinen sukulainen noin 20–50 €. Läheinen ystävä tai sukulainen, eli läheinen 50–70 €. Ja kummilapsi tai hyvin läheinen nuori, niin 50–100 €, näin täällä kerrottaisiin. Ja yksittäinen vieras on 50–75 €. Pariskuntana tai perheenä 75–150 €.
0: Tämmöisiä summia tuli sieltä. Joo. Niin. Tulipa muuten mieleen näistä, kun juhlia järketään, niin meillä oli hyvä homma, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin silloin totta kai ristiäisiin kutsut lähetettiin ja valokuvana oli sellainen, että kun lapsi oli just syntynyt, niin otettiin semmoinen kuva, missä hän oli kapaloissa ja sitten mä löysin keittiöstä hopealusikan. Niin pistin sen hopealusikan sen lapsen suuhun ja sitten otettiin valokuva ja sitten se laitettiin sitten siihen kutsuun. Eli siis hän on syntynyt hopealusikka suussa.
1: Niin, se on aika hyvä kyllä.
0: Joo. No mutta hei, näitä viestejä näitä juhliin liittyen on paljon, mutta yhdenlaisista juhlista laulaa Erika Viikman Syntisten pöytään kappaleen nimi ja sen jälkeen luetaan lisää näitä teidän hyviä viestejä.

0: Erika Wikman, Syntisten pöytä. Musiikki ja Radio Pookissa.
1: Tämä on musta niin jollain tavalla hauska kappale, että mä tykkään tästä.
0: No joo. Mikä ettei. Niin, sä luit tässä joku aika sitten semmoisen viestin, mikä liittyy siihen, että oli ristiäiset ja sitten henkilö, joka ei sitten päässytkään siihen ihan ydinpiiriin sitten siellä ristiäisissä. Ja papin kanssa tuli vähän sananvaihtoa tästä. Tuli viesti, jos ei ole käynyt rippikoulua tai ei ole kirkoissa, ei pääse kummiksi. Mm. Näin se on.
1: Niinpä.
0: Kyllä, se on ihan hyvin yksinkertainen juttu.
1: Näistä häistä sen verran vaan, että siellähän voi tulla kaikenlaisia tällaisia tilanteita siinä kohtaa, kun joku suku on päättänyt, että mehän emme pidä tuosta miniästä tai tuosta vävypojasta. Ja silloinhan sieltä tulee kaikenlaista. Ja sitten varsinkin, että jos on pikkasen unohtunut semmoiset kohteliaisuudet ja käytöstavat, niin tilanteita voi olla paljonkin aika harmillisia. Hääaterialla Sulhasen veli kysyi kännipäissään veljeltään, että mistä sinä tämän vosun löysit? Sana oli outo morsiammelle ja hän kysyi minulta, mitä se merkitsee. Minä sinä naama punaisena yritin keksiä jotain tilanteeseen enemmän sopivaa. Ja sitten on näitä on aika paljon tämmöisiä, missä sitten on tullut tämmöisiä aika paljon erilaisia tappeluja. Se, mistä kuulemma eniten tulee sanomista, on sitten mitkä tahansa häät tai jotkut juhlat kyseessä, mä teen nyt niin, että mä otan täältä meille yhden soittajan mukaan.
0: Otanpa puhelun mukaan.
1: Minä otan soittajan tähän lähetykseen. Oikein hyvää iltaa. Se on Pertti ja Sari täällä.
0: Terve.
2: Ja täällä Jorma Reiserveltä, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa, Jorma.
0: Terve.
2: Joo, tuossa ajattelin, että soitan, että näkin on järjestänyt. No, 70 kolme vuotta sitten oli, 23 maaliskuussa oli 70 täällä pidettiin, ja se on semmoinen pitokartano, mihin tällä niin kuin paikallisella ravintolayrittäjällä on vielä sitten semmoinen entisestä koulusta kunnostettu, mihin mahtuu semmoinen 150 henkeä, mutta minun synttärillä oli semmoinen reilu 50, mitä oli siinä ja niin kun sitä lahjoista puhuttiin, niin me laitettiin siihen kutsuun, että mulle ei saa tuoda lahjaa. Joo. Mutta jos haluatte jotakin muistaa, niin annoin Reiserven pilkkeen sitten pesäpalojaoston ja hiihtojaoston tilinumerot ja sitten ohjeet, että mitä viestikenttään pitää laittaa, ja Reiserven pilke sai vierailta 1120 euroa, ja minusta se oli niin kuin, se meni hyvään tarkoitukseen, ja niin siellä oli, se on semmoinen, paitsi aivan valtava hienot ruuvat oli, juhlat kokoonnuttiin kello 15 alkoi ja 24 oli, ja kello 16 oli ruokailu. Ensin kun syöttiin rauhassa siinä, ja minä totta kai sitten esittelin kaikille, ketä meitä siellä on, ja sitten no, Kettukonka Ari oli hauskuttamassa vieraita, että mä Arin oli tilannut sinne, ja tuossa joulukuussa 3 kuukautta aikaisemmin meillä oli Selänteen kuntayhtymän henkilökunnan päätöstilaisuus, jossa meitä oli semmoinen 150 silloin siellä samassa paikassa, ja Ari oli siellä silloinkin hauskuttamassa iltaa, ja tässä oli. Ja sitten Anne-Mari Hannonen oli mun synttäreillä, ja hänen miehensä Jarmo, niin he huolehti musiikista ja pystyttiin laulaa karaokea. Se oli hyvä, kun tanssitilat sitten ja tanssittiin, ja se oli mahtava ilta, että se meni nopeasti kuule 3 sinne 12 yöhön, ja sitten osa porukkaa, jotka oli kauempaa, niin me oltiin varattu heille sitten sitä paikallista hotelliravintolasta niin majoitustilat, ja sitten mentiin vielä minun synttäritin jälkeen, meillä osaporukalla mentiin vielä sitten sinne ravintolaan, ja siellä oltiin sitten jonkun aikaa. Ja sitten ne, jotka oli yötä siellä majoittuneina, niin heille oli sitten, oli aamulla ruokatarjoulu ennen kuin he lähtivät kotiin. Että minusta ne oli niin kuin silleen hirvittävän hyvin onnistuneet synttärit, että niin mä sen takia lainittin, että mulle ei saa tuoda lahjoja, kun kyllähän tämä ikäisellä kaikilla on se, mitä ihminen tarvii, että se on niin turha.
0: Joo, se on just näin, niin, se on just näin,
2: et kyllä. Mieluummin tuommoiseen niin nuorisotyöhön, missä niin tarvitaan, niin se oli minusta hirmu hyvin onnistunut se tilaisuus. Ja Ari on semmoinen, ei siellä niin kuin, silloin kun Ari on paikalla, niin siellä on... Siellä on välillä hauskaakin.
1: Kyllä, tiedän. Aivan varmasti, joo.
2: Joo, että tuota, niin siellä...
0: Jäi hyvä maku juhlista sulle.
2: No jäi kuule, ja sama niin kuin meillä oli siellä joulukuussa, oli ne Selänteen kuntayhtymän työntekijöitä, niin siellä oli kanssa, niin siellä oli, mä kerkin siellä 4,5 vuotta eläkkeelle, niin mun sitten soitettiin, että tulisiko kuntayhtymän johtajaksi, kun siellä silloin johtaja lähti muualle töihin, niin oli sillä syksystä 21, oli maaliskuulle 23, oli sitten, ennen kuin ne hyvinvointialueelle siirtyi, niin oli siellä, siellä kävin tekemässä, niin tuota, niin Ari oli tosiaan, oli sielläkin esiintymässä, ja sitten niin kuin mä sanoinkin siellä, kun juhlat alkoi, että minä päätän, mikä on ensimmäinen biisi ja viimeinen biisi sillä illalla, että tuota, ensimmäinen oli se Mati ja Tepo, nyt pidetään hauskaa, ja sitten viimeinen oli puolen yö aikaan, Jouko ja Kosti, Muisto vain jää, ja se laulettiin porukalla. Ja se oli kuule semmoinen, että kyllä tuli kuule mahtavaa palautetta siitä, että se, ne oli semmoisia tuota, onnitteluita. Niin mä ajattelin, että mä tosiaan ihan soitan sen takia, että ei sitä tarvii niin kuin välttämättä itselleen. Kun minä, jos mä järjestän synttärit, niin minä varaudun siihen, että mä niin kuin maksan ne kustannukset.
1: Joo, kyllä, niin.
2: Niin. Se on eri juttu, se on tämmöiset rippijuhlet ja muut, niin sittenhän totta kai nuorelle viiään tuota rahaa tai muuta lahjaa, mutta tälleen kun on jo vanha höppänä, niin ei se tarvii muuta kuin se, että ne vieraat osallistuu sinne ja pidetään hauskaa yhdessä, niin tämmöistä.
0: Niin, no on kyllä tärkeitä ne vieraat tuossa, mutta vaikkei sulle lahjat kelepaa, niin kelpaisiko toivekappale?
2: No kyllä se on, ja tietysti nyt tässä tuli Anne-Mari, mä oon häntä sempannut sieltä 2018 vuodesta, ja tuota, ja hänellä on hyviä, minäkin olen saanut häntä yli 10 levyä saanut, että niitähän on, ja tuota, niin silloin hän levitti 2018 sen rakkaani biisin, mikä on Reiservisen Simon Vedenpää sanottama biisi, niin sehän oli 8 viikkoa Pookilista ykkösenä silloin, että jos vanhoja muista, tietysti hän olisi kyllä hyvä tuota, niin mun oma kultani on viimeksi, ja sitten on Sydämestä timantin, kumpi sen olisi nuista.
1: Jaa, kaikki löytyy, minäpä täällä sitten.
0: Näteillä pienillä käsillään etsii sieltä sopivan kappaleen. Kumpi niin. Se olisi? Niin.
2: Annetaan Sari
0: niin päättää. Sari päättää.
1: Jaa, odotas kuule, sitten mä pistän tähän tuon Anne-Marien... Anne-Marie, ja katsotaan mitä kaikkea sieltä tulee.
2: No on Sydämestä timantin on, ja sitten no, mun oma kultani. Niin. Joo. Mm. On se Sydämestä timantin, se on ihan hyvä.
1: Pistetään
0: joo,
1: Sydämestä.
0: Laitetaan timantin. Se on.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Olipa mukava kuulla näistä sun juhlista.
2: Joo, ja kiitoksia teille. Niin, kiitoksia teille, että tuota, ajatellaan, että Poukissa on 6 iltana viikossa juonnettu lähetys, niin. Onhan aivan mahtava homma kyllä, siis mukava kuunnella teille, ja sitten teille, kun on, aina vaihtuu aiheet, niin on ihan, se on hienoa, että tämmöistä on, ja niin onko se nyt, että ensi maanantaina tiistaina on sitten, Ari on sulla sitten,
0: Terpillä kaverina. Näin se menee, Ari, joo.
1: Mä oon lauantaina vielä.
0: Sari lähtee sinne Epsaniaan, niin

0: Mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pertti Salovaara tässä, terve.
3: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
4: Tamminen ja Salovaara.
5: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 76 60.

0: sissi.
1: Sitkeä sissi ja sui teräs niska.
0: Kyllä, mulla on ollut tässä musiikin välillä vähän vilkasta, kun tosiaan se on mennyt tuohon mun WhatsApp-storiin toi homma. Ja
1: kerropa nyt ihan alusta lähtien, kun meillä on uusiakin kuuntelijoita linjalla, jotka ei tiedä, mistä on kysymys.
0: Eli siis minä värkkäsin tähän tämän päivän lähetyksen. Ihan ajattelin vaan, että kun on kaikista tämmöisistä juhlista kyse, niin oli siinä sitten hetki aikaa, niin itsekseni väsäsin ja tekoälyllä tein meistä sitten erilaisia tämmöisiä. Me oltiin rippijuhlissa ja milloin missäkin tein näitä aiheita ja studiossa. Ja sitten mä tein myös tämmöisen, että kirjoitin, että teet tämmöinen niin kuin hääaiheinen meistä myös. Että meillä on aiheena se tänään, niin tekoäly teki meistä hääparin. No mä ajattelin, että tämä on hieno, mä lähetän tämän Pertille ja siinä luki, että jaa se sitten ja WhatsAppia. No mä jaan sen WhatsAppiin, joo. Ja ihmettä, että ei se mennyt kuitenkaan niin kuin Pertille. Ja no ei mitään, mä otin sen sieltä sitten uudestaan ja sain lähetetty sen Pertille, että kunnes aloin sitten saamaan ihan näitä ensimmäisiä viestejä, jossa oli ihan näin, että sydämelliset onnittelut, ihana ja kaunis pari. WhatsAppiin tulemaan, että hyvänä aika, että siis mikä juttu, ja sitten näitä rupesi tulemaan vähän enemmänkin, ja sitten joku pisti sieltä sen kuvakaappauksen, niin joo, mutta siis WhatsAppissa sä voit laittaa tämmöisen oman tilan, ja tämä kuva on nyt siinä omassa tilassa, ja tämä on tässä vuorokauden, se ei sitä pois lähde, ja minä en osaa sitä siitä ottaa, että sielläpä se nyt sitten on.
1: Että me ollaan kyllä tosi tumpeloita näiden sosiaalisen medioiden kanssa. Mutta siis tuossa just Suvi Teräsniska aikana puhuttiin just tästä, että me ei osata ollenkaan tätä somea. Ja silloin kun me yritetään jotain laittaa sinne, niin se menee pieleen. Tai siis vahingossa menee kaikille ja näin päin pois. Mutta se oli hauska moka kuitenkin, koska meidän hääkuvamme levisi aika laajalti. Ja me ollaan molemmat saatu tosi paljon onnitteluja siitä, että ei ole totta. Onko Salovaara ja Tamminen mennyt naimisiin?
0: Joo. Kyllä, ja tuolta oli sitten vähän kyselyitä tullut, ja mä vastasin sitten, että mitä ihmettä, että ootteko te Pertin kanssa mennyt, niin mä aina vastannut, että kyllä, että ainoa, kenelle minä kelpasin.
1: No, niin, no.
0: Mä oon nyt ajatellut, että mä hoidan tämän homman sillä tavalla, mutta huomenna se on sitten pois, ja huomenna tämä hässäkkä on onneksi jo ohi.
1: Me luetaan tänä iltana viestejä, jotka liittyy jollain tavalla juhliin, ja se sen takia, koska kesä on tulossa ja ennen kaikkea seuraavana viikonloppuna on paljon juhlia, on valmistujaisia, lakkiaisia ja muutenkin juhlia. Ja tarjoilusta ollaan puhuttu. Tässä yksi kaveri kysyi, että kerropas Pertti, minkälaiset oli takahuonetarjoilut 90-luvulla, kun kiertelit vetämässä nuorisolle härdelli-iltoja ja näin päin pois. No se menee sillä tavalla, että kun artisti menee, ihan mikä DJ tai bändi, niin on olemassa semmoinen sopimus, jossa on raideri. Ja raiderissa kerrotaan, että mitä siellä takahuoneessa pitää olla. Ja se on yleensä semmoinen vakio. Sillä on semmoinen tarjottin, joka on täynnä leipiä, on juustoleipiä, on kinkkuleipiä. Ja sitten on kori yleensä jotakin jaffaa tai vissyä tai näin. Ja bändi voi sitten halutessaan lisätä siihen kaikkea, että olutta tai jotain tiettyä ruokaa pitää olla tarjolla tai näin. Mulle kelpas ne vakiotarjoilut kyllä, että voi leipiä syötiin ja limsaa juotiin. Niin.
0: Toi asia, mikä mua myöskin vähän kiinnostaisi, on se, että entä sitten, kun teillä on vaikka lasten, että on rippijuhlat tai ylioppilasjuhlat tai tällaiset ja pariskunnat onkin eronneet. Niin miten teillä sitten nämä asiat hoidetaan, että onko kahdet juhlat vai ollaanko siinä mielessä hyvissä väleissä kuitenkin, että pystytään ihan yhdessä viettämään näitä juhlia, vaikka olisi sitten uusiakin puolisoita, vai millä tavalla sitten meinaatte hoitaa? Täällä niin, on muuten Santtu pisti, että laitoin pienen setelin naapurin ylioppilaalle kortin väliin ja kirjoitin korttiin, että tällä saa niin ja niin monta santtua Lidlistä kaupasta.
1: Okay.
0: Ja täällä on, että velipojalle ostin kaasukrillin häälahjaksi.
1: No niin, se on hyvä lahja.
0: No se on kyllä
1: menee käyttöön. Mutta jos asut Kalasatamassa, niin älä grillaa parvekkeella.
0: Joo, ei kannata.
1: Ei kannata. Tulipa kryptinen viesti. Mun piti pari kertaa lukea tämä ennen kuin mä ymmärsin. Kun mietittiin näitä lahjoja hintoja. Tuosta lahjan hinnasta ostin itselleni lahjan, oli vielä markka-aika. Lahja maksoi 1,130,000 markkaa. Olen ollut todella tyytyväinen, ei ole tarvinnut sitä kotkaa enempää nähdä. Ymmärsit sitä?
0: No se on kuin auto ostanut itselleen.
1: Eikä.
0: Selvästi.
1: Katoppa, silloin on tullut avioero ja se on joutunut maksamaan Akaan pihalle talosta ja autosta ja tällä tavalla. Niin se on maksanut markkaita 1 130 000. Olen, kun se kirjoittaa, että olen ollut todella tyytyväinen. Ei ole tarvinnut sitä kotkaa enempää nähdä. Mutta sen verran se makso. Siis jos on omaisuutta ja ei ole avioehto, niin se tulee todella kalliiksi. Nimimerkillä tiedän.
0: Mä en tiedä, kehtaanko mä edes sanoa tätä tai viittiinkö mä sanoa vai
1: tämä tarkoittaa sitä, että sä et enää voi olla sanomatta, koska sä sanoit noin.
0: Silloin kun mä täytin 50, niin mä en pitänyt mitään juhlia, piti ensin pitää, mutta mä yhden lahjan annoin itselleni.
1: No?
0: Avioeron.
1: Niinkö?
0: Joo.
1: Ja ei tarvinnut palauttaa lahjaa, onko se ollut tyytyväinen siihen lahjaan?
0: Molemmat ollaan oltu tyytyväisiä, myös se toinen osapuoli oli sitten kuitenkin todella tyytyväinen sitten loppuviimeksi myös tästä itselleni antamasta lahjasta.
1: Okei. Joo.
0: Mä olin suunnitellut kyllä lahjaa, että ei se ollut mikään extempore, että kyllä sitä oli suunniteltu siinä pitkään joo. Sitten. Joo. Tämmöistä nyt on, se on syvä hiljaisuus laskeutuu joka puolelle. No me niin. Ollaan kaikki, kato, me ollaan tämmöisiä erikoisosaston ihmisiä. Mutta tuosta kun mä mietin just, että täytti nyt 59, niin en minä kyllä halua mitään 60-vuotiaita. En mä rupea pitää sellaisia. Mä tykkään olla muiden ihmisten juhlissa. Mä tykkään olla järjestämässä, auttamassa. Mutta kun mä en ole yhtään sellainen ihminen, joka tykkää olla, vaikka on esiintyjänä. Mä teen omaa työtäni, niin mä rakastan esiintymistä, mä rakastan olla erilaisissa paikoissa ihmisten kanssa. Mutta että mä järjestäisin jotkut juhlat, missä mä olisin niin sanottu se keskipiste, niin se ei ole mun juttuni ollenkaan.
1: Joo. Niin. En minäkään koskaan järjestänyt mitään syntymäpäivän juhlia. Nyt tuossa ensi kuun alussa, kesäkuun alussa yksi kaveri täyttää 50 ja pisti kutsun sitten siitä, että hänellä on juhla ja ajattelin käydä sillä piipahtamassa 50-vuotisjuhlissa.
0: Mutta pitäisikö meillä on nyt nämä häipot?
1: Terveisiä herra Urrilalle vaan.
0: Meillä on nyt nämä häät.
1: Niin, että tuleeko sä Avekkina mukaan sitten sinne, kun me ollaan naimisissa?
0: No totta kai mä tuun.
1: Mä kysyin sieltä, että onko sillä naisia. Hän sanoi, että on.
0: Okei. Tämä on oikein soppa. Jo niin, pistetään. Mutta mä veikkaan, että meidän kuuntelijat on... He ovat ihan samanlaisia sopankeittäjiä kuin mekin ollaan, eli ihan normaalia suomalaisia ihmisiä, jotka elää suomalaisia tai ruotsin suomalaisia tai ruotsalaisia, ihan mitä vaan.
1: Joo,
0: mutta eletty elämää kaikilla.
1: Näin nimenomaan. Kello on lyönyt 21 pari minuuttia sitten ja se meinaa sitä, että seuraavan biisin jälkeen kuullaan sitten päivän merkku.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
11: Pooki. Tamminen ja Salovaara.
12: Ja Salovaara.

0: Uutta Kake Randelin ja oman kylän mies musiikkia Radio Pookissa.
1: Kyllä. Kaksi kertaa ollaan oltu semmoisilla synttäreillä ruokaa laittamassa, mistä päivän sankari ei tiennyt mitään. Toinen oli hauska, kun sankari sanoi vaimolle, että ei kai me tuonne mennä, käydään edes viinakaupan kautta. Tulivat juhlapaikalle, olikin yllätys, kun hän olikin juhlakalu. Juhlakalu meinasi, että ei hän tunne edes ketään tuolta.
0: Niinkö?
1: Hanta, Hanta pistää, että... Mitä haluat häälahjaksi?
0: No niin.
1: Kaikenlaisia.
0: Mitä me haluttaisiin häälahjaksi? Nyt kun hää kuvaa jo levinnyt laajasti tuolla sosiaalisessa mediassa, niin mitä me haluttaisiin häälahjaksi?
1: Niin, me just...
0: Pitääkö me joku lahjalista pistää?
1: Kyllä me varmaan laitetaan. Ja ihan mä voin laittaa, koska ihan tuolla nyt tällä hetkellä WhatsAppissa jopa mun omat sukulaiseni siellä, koska he ovat nekin ihmettele. Mä en vitti sanoa enää mitään.
0: Sulle tulee aika paljon tämmöisiä, että mitä? Ihan oikeasti. Onko sä mennyt Salovaaran kanssa naimisiin? Aika hyvää kyllä.
1: Se on kiva. Hei, huomenna aamulla, kun herätä ja lukee, että mitä kaikkea tuolla mahtaa oikein olla. Mä kerron sitten, kun mä oon huomenna iltapäivän lähetyksessä, onko tää kaos niin kuin vielä johtanut johonkin.
0: Niin.
1: Mulla on hyvin hallussa nämä
0: no niin, laitteet. Huomenna, sä sanot, että huomenna herätä, niin huomenna herät ensimmäisen kerran, ajattelet, että ei voi olla totta. Mä oon joutunut Salovaaran vaimoksi.
1: Mä vastaan puhelimeen. Salovaara.
0: Sari Salovaara.
1: Oi, kun sointuu hienosti Sari Salovaara.
0: Eikö soitukin muuten? Ihan pelkästään ton takia kannatti mennä naimisiin kyllä. Sari Salovaara. Se on aika hyvän kuulunen juttu. Minä lupasin sen illan päivän merkun.
1: Jop.
0: Hääpari pääsi vihdoin hääsviittiin ja morsian riisuitui alasti. Sulhanen tuijotti vaimonsa alapäätä ja hätkähti. Mitä ihmettä? Miksi sinulla on tatuoituna tuonne alas jalkapallojoukkueen logo? Morsian hymyili viettelevästi ja kuiskasi. Ajattelin, että se olisi kiva yllätys. Haluatko potkaista aloituspotkun? Sulhanen huokasi. Enpä tiedä, tuo kenttä näyttää siltä, että sillä on pelattu joko koko MM-kisat. Joo.
1: Se oli illan merkku.
0: Se oli illan merkku.
1: Niin.
0: Tästä lahja, mä luinkin jo tuo lahjahinnasti. Mikäs täällä on tässä? Hei Sari ja Pertti, en kyllä ymmärrä ollenkaan, että kutsuvieraat maksaisivat määrätyn summan esimerkiksi avioon mennessä. Ennen vanhaan, kun mentiin naimisiin, niin kyläkaupassa oli keräys ja siinä sai olla mukana, jos huvitti. En kyllä tiedä, oliko määrätty summa. Sitten ostettiin jotain, yleensä jotain hyödyllistä. Jos ei ole varaa mennä omalla rahalla naimisiin, niin eläkööt susiparina. Jos minä menisin naimisiin, niin kyllä itse maksaisin. Saa tuoda lahjan, jos huvittaa. Pääasia, että tapaa ihania ystäviä ja pitää hauskaa. Eikö se ole just näin?
1: Se on just näin. Kuule, mä otan täältä puhelun meille.
0: Otapas puhelu.
1: Mukaan tähän meidän iltaan. Hyvää iltaa, Pertti ja Sari täällä.
0: Iltaa.
2: Hyvää iltaa, Antti Jatikkanen täällä.
1: No moikka, Antti. Se on Ylivieska.
2: Tamminen Sari jo tunnistaa. Se on minä Sarille soittanut lauantailla huumaa, vaan minä muutaman kerran teidänkin lähetykseen soittanut.
1: Se on kyllä ihan muistan. Mahtavaa.
0: Kyllä minä muistan.
1: Eihän Antti sulla omia häitä ollut vielä?
2: En ole ollut ikään yksissäkään häissä. Arvelin sen muuten sanoa tähän suoraan radiolähetykseen. Tämä ei ole tullut kutsuja. 25 täältä syksyllä ja en ole ikään ollut yksissäkään häissä, että ei ole sattunut niitä kohdalla.
0: Tiedätkö, se pitää kuule korjata tämä asia. Tiedätkö sä, miten korjataan? Se korjataan sillä tavalla, että meet itse naimisiin, niin pääset häihin.
2: Sehän siinä on yksi vaihtoehto.
1: Niin, on, mitä joo. Se morsmaikku ensi sitten vaan?
2: Joo, ei ole sitäkään vielä näkyy.
0: Niin, sano vaan.
2: Arvelin semmoista juhla-aihetta mainita tässä, että mulla on vähän semmoinen joka syksyinen tapa kerätä ystäviä ja tovereita kahvipöytä kutsuille. Mä oon nimittänyt sen syysjuhlaksi. Alakotuotannin vuonna 2019 se kierre, kun mä täytin 18 vuotta. Niin silloin mä pidin niin 18-vuotis kahvitukset, eli syntymäpäiväkahvitukset. Ja sitten 2020 vuonna minä pidin valmistujaiskahvitukset, kun valmistuin silloin ammattikoulusta. Ja 21 vuonna minä pidin, ja sen takia kun minä täytin 20, ja sitten kierre jäi päälle, 22 vuonna minä pidin jo ne ilman syytä. Ja sitten minä olen joka syksy niin kuin säännöllisesti kerännyt ystäviä ja pientä suolasta ja kahvia ja Itse asiassa viime syksyn oli Mäkysen Jaska esiintymässä tuolla minun kahvitilaisuudessa, että mulla on tämmöinen perinne, että juhlia voi minusta ilta syytäkin jos.
0: Se on justiinsa tällä tavalla kyllä. Paljonko porukkaa ollut juhlissa?
2: No suurin piirtein 20 yleensä sitä luokkaa
0: oho,
2: ollut. Että...
0: Oho. Eikö tänään puhut...
2: Se on kun monesti aina kysytään multa, että oliko nämä nyt sinun syntymäpäivät vai mitkä nämä on, niin minä, että nämä on vain kahvitilaisuus. En minä, kun minusta voi, että se on hyvä tapa kerätä ystäviä kahvipäivän ääreen, niin sanotusti ilman mitään syytäkin.
1: Toi on Antti aivan loistava idea. On, se on, ei todellakaan tarvitse sitä, että ei tarvi olla mitään sellaista syytä siihen. Tai mun mielestä se on iso syy, että haluan nähdä ystäviään ja tuota, olla ystävien kanssa, viettää heidän kanssa kivaa aikaa, niin siinä on iso syy pistää juhlat pystyyn.
0: Joo, me ollaan tänään puhuttu näistä juhlista aika paljon tarjoilusta, että minkälaista siellä on ja sitten sitä kustannuspuolesta. Mites muuten kehtaan kysyä nyt sulta, että miten sulla tämä kustannuspuoli on hoidettu, että osallistuuko kaikki siihen vai meneekö se sun piikkiin?
2: Mulla on lähes poikkeuksista, nämä on kyllä mennyt aina minun piikkiin, mutta tuota... Nyt sitä, kun nyt viime vuonna näitä kutsuja naputtelin puhelimella viestejä, niin taasin Ossaan kirjoittaa, että ei lahjoja, että ei ole juhlatilaisuus, mutta jos haluaa osallistua artistikustannuksiin, niin voi jotakin lahjoittaa, mutta eipä se aika moni kyllä lahjoitti parikymppiä, jotka tuli. Kiitos vaan teille, ketkä Radio R:llä kuuntelette ja muistatte lahjoittaneenne, mutta ei tuota, niin se on ihan... Ei oikeastaan ole semmoista, se on se pääsymaksu kuulostaa jotenkin vähän semmoilla liian dramaattisilta, kun ei ole kuitenkaan kysyttä mitkään niin tilaisuusvartinaisesti.
0: Joo, se on ihan totta kyllä, joo. Tuota niin, Jaska Mäkynen oli laulamassa sun juhlissa, onko muita artisteja käynyt, tai miten tämä ohjelmapuoli noin muuten?
2: No 23 vuonna oli Halosen Olli soittamassa kitaraa meillä olohuoneessa, silloinkaan vähän lipsahti, että tuli tilattua se, mutta...
1: niin, kyllä.
0: No, tuota, niin,
1: se on aika hyvä kuulemus.
2: Se oli muuten, kesällähän oli, kun oltiin tangomarkkinoilla viime kesänä, niin Halosen Olli oli Radio Pookin haastattelussa justiin, kun Tammisen Sarin kanssa puheltiin siinä tangomarkkinoiden pihalla siinä Pookin lähetysvaunun eessä. Muistatko semmoisen tilaisuuden?
1: Muistan, kyllä.
2: Joo,
1: kyllä
2: joo, niin muuten oli, silloin muuten oli justiin Halosen Olli haastattelu siinä menossa.
0: Niinhän se taisi olla, mutta musiikista puheen ollen, niin se on semmoiset säännöt, että jos tänne soittaa, niin toivepiisi lävähtää välittömästi. Niin mikä se sinulla on?
2: Se voisi olla Mäkysen Jaskaa, mutta tässä kun vielä kuorma-auton ratissa on ollut jokunen tunti, niin pitäisikö ottaa se Minä tuun nelostietä, tai mikä se tuli se Minä tuun nelostietä?
1: Minä tuun nelostietä, sellainen on Jaska Mäkysellä.
2: Joo, kuunnellaan sitten.
1: No kuule, mehän pistetään tää soima. Aivan ihana, Antti, kun
0: pistetään.
1: Soitit. Musta oli hienoa, että Antti kertoi tuon oman tarinansa näistä juhlista. Ja just se, että hei, että mikä se onkaan isompi syy järjestää juhlat kuin että ystävät.
0: Se on totta.
2: Ystävät ja toverit, niin sanotusti terveisiä vaan tutuille ja sukulaisille, kun senkin saa ehkä samaa rahaa sanoa vielä.
0: Sä tinkasit. Sä tinkasit samaa rahaa niin. Ja terveiset sitten. Joo. Ei siinä mitään. Me pistetään Jaska Mäkystä soimaan ja sinä oot ratissa siellä, niin me toivotetaan sulle kyllä oikein hyvää matkaa. Ajan varovasti ja kiitos kun soitit.
2: Kiitoksia vaan. Niin illan jatkoja.
1: Samoin. Kiitos. Moi moi. Moikka. Juu, moi moi. Kiitos,

0: Kisakisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. En toista. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Kaupi. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Sinne meni ässät ja salattu rakkaus oli biisin nimi. Meillä on vielä näitä viestejä lukematta jonkun verran. Jonkun verran, mitkä liittyy näihin juhliin ja niitähän me tehdään. Onko Sarilla joku siinä?
1: Onhan mulla täällä.
0: Näppäimillä.
1: Näillä näppäimillä tulee täällä just. Ootas tuota, mä laitan vähän täältä näin. Jaha. Odotas, mitä tässä lukee. Täällä lukee, että vietin 50V hiekkasärkillä. Syötiin Tapion tuvalla ja vuokratalossa saunoen ja boolia maistellen Viron viinalla terästettyä. Ja kahvia, täytekakkua, pienet sukukärhämät ja illalla energisimmät jatkoi tanssilavalla. Vietin 60V Urjanlinnassa, sama kuvio kuin edellä. Sulanneet Karjalan piirakat liimautui kiinni toisinsa, mutta ne paistettiin ja syötiin siitä huolimatta. Booli oli turhankin vahvaa, mutta tuli halvaksi. Ei jaksettu kauaa tanssia. Onnea samovaareille.
0: Tuli muuten tuosta boolista mieleen ja juhlista, niin kun on jonkun verran kertonut näistä häistä, mitkä oli tuossa 29 vuotta sitten minun kohdalla, niin siellä kävi kuule semmoinen homma. Oli sen verran loppasuuta vieraita, että kuule loppu tuossa 12 aikaa yöllä viinat kesken.
1: Oho.
0: Ja mä sitten sille pitopalvelun kaverille, että mitä me nyt tehdään, mistä me saadaan kossua tähän aikaan yöstä. Niin sanoi, että ei mitään hätää, että hän hoitaa homman. Ja tiedätkö, mitä se teki? Se piste, mistä sai käydä hakemassa sitä boolia, se antoi ihmisille jaffaa, kolaa, ihan mitä ne halusi. Ja ikään kuin otti siltä boolimaljasta. Siellä ei ollut yhtään alkoholia. Mm. Mutta katsokaa, jengi oli niin seipäässä jo puolen aikaa. Ne ei huomannut mitään.
1: Toi on ihan hyvä, se kannattaisi ottaa niin kuin ihan vakiokäytännöksi.
0: Ne ei huomannut mitään.
1: Aina laimentaa ongelma. Vaan sitä boolia. Joo. Siihen iltaan myöden. Niin. Nuori pari siellä studiossa. Oletteko koskaan ajatelleet sellaista asiaa, että lahjojen ostohinnassa ajatellaan yleensä parin maksamaa hintaa? Kuitenkin kun yksinäisiä ihmisiä on paljon ja meidän odotetaan ostavan saman hintainen lahjo kuin paritkin, niin onko se mielestänne oikein? Ei se olekaan. Mä oon ihan samaa mieltä, että ei se niin pidä mennä. Että sen takia se jotenkin ehkä onkin niin, että yksinäinen ihminen tuo sitten se 50 euroa edestä ja pariskunta 100 euron edestä.
0: Niin, se on, mutta siis yhteisestä kassastahan se loppujen lopuksi kuitenkin sitten menee.
1: Mutta tässä puhutaan yksinäisestä ihmisestä.
0: Joo, se tulee hänelle kalliimmaksi tietenkin näin. Ei se nyt ihan oikein ole.
1: Kyllä se 50, että ei sitä niin voi ajatella, että maksaa 100 euroa. Se on ihan eri, jos on niin joku läheinen sitten.
0: Tässä on, mä en löydä lähettäjiä tästä, mutta tämä varmaan liittyy siihen hääkuvaan, mikä Sari meistä julkaisi, minusta ja Sarista. Voin tulla ensimmäisen lapsen kummiksi, kuulun kirkkoon, että kelpaan kynä kummiksi.
1: Hyvä. Hyvä juttu.
0: Se taitaa vaan olla sillä tavalla, että taitaa Sarilla olla, ei ole pullia uunissa.
1: Totta kai, kyllähän tässä, mähän teen näköjään ihan mitä vaan. Otetaanko seuraava kuva, julkaisen 4 kuukauden kuluttua, missä mulla on vatta pyöränä.
0: Vattapystössä, teepä semmonen homma. Pistä vaan, kesällä laitat tuossa heinä-elokuussa, että niin, mentiin Salovaran kanssa naimisiin ja tämä on lopputulos.
1: Meillä oli niin sanottu pakko avioliitto.
0: No niin oli.
1: Kun minä olin raskaana.
0: Että sulhanen on sen verran sonni, että se pistää vaikka 59-vuotiaan naisen paksuksi.
1: Voi hyvän
0: aika. Hyvä, voi hyvä.
1: Oi. Kyllä voi ihannasta vahingosta ollaan saatu kyllä isot naurut.
0: Joo. Kettukankaasta oli puhetta. Täällä on tullut meille video, jossa on Arin esitys minun 70-vuotissynttäreillä. Valitettavasti kun tämä TV ei ole, niin me ei voida tätä niin sitten teille näyttää, mutta kuitenkin kiitoksia viestistä. Oli hyvä viesti. Kiitoksia.
1: Täällä on, että hirvittää kysästä, mikähän mahtaa olla aiheena ensi maanantaina, kun Salovaara niin. Vapaana ja Tamminen vapaalla. Kuule, hienosti sanottu, Salovaara vapaana ja Tamminen vapaalla.
0: Niin, Tamminen niin. Vapaalla, Salovaara vapaana. Niin.
1: Maanantaina aiheena heillä on äly ja älyttömät laitteet.
0: Kyllä.
1: Kaikki ne älylaitteet, mitkä vähänkin siihen kuulee, niin kuin me ollaan tänään saatu erittäin hyvää esimakua siitä, että mihin kaikkeen asiat taipuu, kun boomerit ovat myös asialla tänne älylaitteiden kanssa.
0: Mä oon ihan varma siitä, että mä oon aivan käsinä että sosiaalisen median laitteiden kanssa. Ja kun mulla ei ole tietokonetta, mä hoidan puhelimella kaikki. Niin meille tulee varmasti maanantaina hauskaa kyllä, kun vertailla vähän kokemuksia ihmisten kanssa siitä, että miten käpäliä me ollaan näiden asioiden kanssa. Ja mitä kaikkea kommelluksia se meidän osaamattomuus oikein tuo esille. Ja totta kai, jos osaat nämä sosiaalisen median laitteet ja muut vastaavat hoitaa, niin siitäkin me kavetaan kommentteja sitten maanantaina. Mm.
1: Mutta eikö tämäkin esimerkiksi joku leipäkone, niin eikö se lasketa älykoneeksi, koska sinnehän pistettiin määrätty määrä tavaraa ja sitten pistettiin kelloa ja näin ja sitten se alkoi tulemaan.
0: Leipäkoneesta ja näistä kesäjuhlista tuli mieleen, että mulla on yksi kaveri semmoinen, jolla aina sarvet kasvaa päähän jossain vaiheessa, niin hän sai kutsun häihin. Ja itse asiassa hänen 17 ystävää tuli siihen samalle häihin. Ne oli semmoinen kaveriporukan häät. Ne sopivat ystävien kesken, että ostetaan häälahja, kaikki sama häälahja. Ja sitten tämä meni sillä tavalla, että kun oli se lahjapöytä, sillä oli kauhea keko, 17 pakettia ja jokaisessa paketissa oli leivänpahdin. Saman merkkinen, saman värinen leivänpahdin. Ja se sai 17 leivänpahdinta häälahjaksi.
1: No niin, siinä sitten.
0: No mutta niissä oli kuitenkin kuitit mukana, että se totta kai hirveä homma oli palauttanut 17 leivänpahdinta kauppaan.
1: Sain käydä vaihtamassa.
0: Se kävi vaihtamassa sitten ne.
1: Joo.
0: Tai 16, se tietenkin jätti yhden itselleen, mutta näin se menee. Pitäisikö Anna Erikssonia kuulla?
1: No ehdottomasti.
2: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
9: Norwegian. Kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
11: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
12: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
13: Radio Pooki.
14: Lähetä viesti Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi. Tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Amba ja Tero Vaarahan sinä lauloi Tyttö tuollainen, oli kappaleen nimi.
1: Kyllä. Pertin runoa täällä kysellään.
0: Ai niin, joo. Joo. Siis mä kerron tämän taustoiksi sen, että eilettäin, kun meillä oli tämä Tamminen ja Salovaaran lähetys ja kerrottiin sitten, että huomenna on tämmöiset juhlat aiheena, niin muistelinpa siinä, että yleensä olen tehnyt parhaani, jotta olen voinut pilata näiden sukulaisteni juhlat, siis häät, esittämällä siellä yleensä tämmöisen erottisen runon. Ja se on semmoinen, että siitä yleensä ihmiset tykkäsivät, paitsi hääparin vanhemmat tietenkään eivät hirveästi tykänneet, mutta kuitenkin, mitä se siitä? Eipä ne ole kuitenkaan maksanut niitä häitä. Niin, Merkku tuossa kyselee, että missä se Sarin eilen lupaama Pertin runo viipyy. Hän kyllä kirjoittaa, että kello on yli 9. Pitää paikkansa.
1: Sekin tarvitsee tämän aikarajoituksen.
0: Kyllä se tarvitsee tämän aikarajoituksen, kyllä. Niin, siis mä tuossa kaivelin tuon Mamban biisin aikana vähän noita muistelukerroita, niin kuin unohin koko homman, että mun piti tämmöinen demo ikään kuin täällä näyttää. Niin tämmöisiä riimejä sitä tuli hääjuhlissa lausuttua. Ja nyt kun meistä se hääkuva, minusta ja Sarista se tekoälyllä tehty hääkuva on levinnyt tuolle sosiaaliseen mediaan, niin tämäpä liittyy sitten meidän häihin, eli minun ja Sarin häihin.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Näissä jutuissa.
8: No joo,
7: tämä on ihan hauska. Meillä on siis kello 21 jälkeen luettavat.
8: Joo, tämä ohjelma muuttaa vähän niin kuin luonnettaan tuossa kello 21. Sen jälkeen voidaan lukea esimerkiksi Merkun viestejä ja tämmöisiä runoja, jotka liittyy jollain tavalla näihin häihin esimerkiksi.
7: Kyllä.
8: Tässä muuten Valkeakoskelta tuli just viesti. Yritän tältä Valkeakoskelta ensinnäkin Pertti ja Sari. Tämä teidän ohjelma on erittäin hyvä ja te olette hyviä juontajia. Kiitos paljon.
7: Kiitos.
8: Voispas niin kuin kesän aikana ajatella jotain ohjelma-aiheena semmoinen, että pidettäisiin semmoinen sinkkuilta. Niin että kaikki sinkut kokoontuu sitten ja teidän radion kautta voi sinkut tavallaan tutustua toisiinsa. Niin. Niin,
7: siis kyllähän se onnistuu sillä tavalla, että me voidaan tätä WhatsAppia nyt, kun mä oon oppinut vielä kaiken lisäksi tekemään niin, että mä pystyn siirtämään viestin jollekin toiselle täältä.
8: Niinkö?
7: Sellaisenkin, jos mä nyt ihan suoraan sanon, niin mä voin sanoa, että oon oppinut siirtää, mutta hän mä tiedän yhtään, että mihin mä niitä loppujen lopuksi sitten siirrän täältä.
8: Niin.
7: Että täällähän voi todellakin tapahtua ihan mitä vaan näissä mun jutuissa.
8: Kyllä tässä ohjelmassakin voi tapahtua ihan mitä vaan. Kesäjuhlat ja juhlat yleensäkin ottaen on ollut meillä aiheena tänä päivänä. Ja meillä on vielä suurin piirtein muutama minuutti aikaa näitä teidän viestiä lukea. Ehditään vielä soittaa Juha Tapion Kaksi puuta ennen kuin ruvetaan pistämään pillejä pussiin.
2: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: Niin.
1: Juha Tapio. Kaksi puuta ja Juha Tapio.
0: Vähän niin kuin me Pertin kanssa tässä kaksi vanhaa
1: puuta. Kaksi vanhaa puuta. Niin.
0: Musta on ihan mahtavaa, että te olette ensi viikolla Arikassa täällä. Minä käyn vähän lomailemassa. Mä lähden likkakavereiden kanssa häämatkalle naisystävien kanssa.
1: No, miten meidän häämatka?
0: Ei mitään, siis tämähän normi show, sähän jättää, teet töitä ja mä lähden matkalle ja mä pistän viestiä, että paljonko lähetään tänään rahaa, kun nyt taas menee vähän.
1: Ai tää lähtee tälle raiteelle?
0: Se heti lähtee ihan heti ihan niin kuin sellaiselle raiteelle vaan.
1: Joo.
0: Semmoinen niin sanottu normi show.
1: Jos meille tulee joku häämatka, niin mehän voidaan tehdä semmoinen budjettihäämatka, että mennään häämatkalle vaikka Viialaan.
0: No se, sinne ei olisi hirmu pitkä matka.
1: Ei ois, ei ois.
0: Ei. Mähän voisin vaikka liftaten.
1: Juhlista ollaan puhuttu tänä päivänä. Meillä on saatu mahtavia viestejä ja hienoja muistoja näistä kesäjuhlista ja soittoja näistä. Että kiitoksia niistä. Tosiaan maanantaina ollaan Kettukankaarin kanssa, kun Sari on Espanjassa kavereiden kanssa. Mutta kiitoksia tästä illasta. Oli tosi kiva ilta taas. Kiitos.
0: Aivan ihana,
1: Sari, sulle.
0: Ja kiitoksia myös Pertti sulle ja teille kaikille. Huomenna mä oon täällä kello 14.18, eli Poukin iltapäivässä Mariaa tuurailemassa.
1: Hyvää matkaa Espanjaan, Sari, sulle.
0: Hei, kiitos ja pitäkää täällä hauskaa. Ja kello 21 on sitten semmoinen tietty
1: raja.
0: En mielestäni sua saattaa hieno kappale täällä.
1: Kiitti.
0: Moi moi.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
0: Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista drooneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat keskustelivat tiistaina viranomaisten vaaratiedotteen vaikutuksista työelämään. Marttinen pyytää, että yhteiset pelisäännöt luodaan seuraavien viikkojen aikana. Muutoksia tehdään Marttisen mukaan myös lainsäädäntöön, jos sille nähdään tarvetta. Sodan keskellä olevassa Ukrainassa ollaan kiinnostuneita suomalaisosaamisesta, erityisesti puolustusteollisuudessa, väestönsuojaosaamisessa ja jälleenrakennuksessa, sanoo Business Finlandin erityisasiantuntija Jyrki Härkki. Business Finlandin näkökulmasta puolustusteollisuuden yhteistyössä Ukrainan kanssa kiinnostavaa on yhteinen tuotekehitys ja sen testaaminen rintamalla. Härkki näkee, että yhteistyö loisi suomalaisille yrityksille kilpailuetua. Helsingin Kalasatamassa kerrostalon parvekkeella lauantaina syttynyt tulipalo sai tämänhetkisen tiedon mukaan alkunsa kaasugrillin syttymisestä, kertoo poliisi. Poliisi epäilee tällä hetkellä, että grillin kaasua pääsi vuotamaan ja siksi palo syttyi nopeasti. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoo, että syttymissyyn selvittäminen kestää viikkoja. Tutkinnassa pyritään selvittämään myös, oliko grillissä teknistä vikaa. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran aiheuttamisena ja epäiltynä on yksi mies. Epäiltyä on kuulusteltu ja hän kiistää syyllistyneensä rikokseen. Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump kertoo terveystarkastuksensa menneen täydellisesti. Hän kertoo asiasta Truth Social-alustallaan. Presidentti kiittelee päivityksessään lääkäreitä ja henkilökuntaa. Pian 80 vuotta täyttävä Trump on toistuvasti kehunut olevansa hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisesti. Hänen terveydentilansa on viime aikoina puhuttanut, koska hänen kädessään on havaittu mustelmia ja hän on ajoittain vaikuttanut uniselta. Valkoisen talon odotetaan vielä julkistavan lisätietoja presidentin terveystarkastuksesta.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä Grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
4: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
3: Norwegian.
5: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Ja pilvessä on täysi kuu.
2: Toimintoja uutispäivästä.
8: Sijoittaminen on yleistynyt vauhdilla suomalaisten keskuudessa ja suomalaiset ovat eurooppalaisten kärkeä sijoittamisen yleisyydessä. Asia selviää Aalto-yliopiston tutkimuksesta. Vertailussa Suomen edelle nousee vain Ruotsi. Tutkimuksen mukaan suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuli Knypfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolan torjumiseen Burundille, järjestö kertoo tiedotteessaan. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Burundin Punainen Risti työskentelee rajanylityspaikkojen läheisyydessä. SPR myönsi viime lokakuussa 400 000 euroa Ebolan torjumiseen myös Kongon demokraattisessa tasavallassa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffa.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.

0: siitä ei vie.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
2: Talouskasvu nopeutuu valtaosassa maakuntia seuraavan 5 vuoden aikana, arvioi OP Pohjola ennusteessaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos Lähi-idän sota pitkittyy. Tänä ja ensi vuonna kasvu on vielä maltillista. Nopeinta se on Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Savossa. Investoinnit kasvavat OP Pohjolan mukaan lähivuosina erityisesti Hämeen maakunnissa ja Ahvenanmaalla, missä ne elpyvät keskimääräistä heikommalta tasolta. Monilla alueilla väestö supistuu, joten talouskasvu nojaa tuottavuuden paranemiseen. Työmarkkinat elpyvät talouskasvua hitaammin. Kaakkois-Suomessa harjoitellaan lennokkien torjuntaa keskiviikkona ja torstaina. Harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien NH-90 ja MD-500 helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella keskiviikkona ja torstaina kello 9 ja 16 välisenä aikana. Harjoittelutapahtumassa ei käytetä kovia ampumatarvikkeita.
1: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media -vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Avoimuuden puutetta, esteellisyyttä ja suosintaa pidetään merkittävimpinä korruptioon liittyvinä ongelmina Suomessa. Asia käy ilmi tuoreesta oikeusministeriön kansallisesta korruptiotilannekuvasta. Tilannekuvaa varten teetettyyn kyselyyn vastanneiden mukaan lahjontaa ei pidetä Suomessa merkittävänä ongelmana. Sen sijaan mainintoja saivat esimerkiksi epäeettinen ja hyvän hallinnon vastainen toiminta, esteellisyys ja kaksoisroolit, suosinta sekä epäeettiset verkostot. Nyt julkaistu ensimmäinen korruptiotilannekuva kokoaa yhteen kyselydataa, rikostilastoja ja koosteen Suomelle annettujen korruption torjuntasuositusten etenemisestä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esitettyä sääntelyä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen on välttämätöntä täsmentää niin, että siitä käyvät paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta vaatii, että teknologisella ratkaisulla ei tule mahdollistaa esimerkiksi kuva- tai ääniyhteyden avaamista niin, ettei se olisi havaittavissa. Valiokunnan mukaan yhteyden avaamisesta tulee ilmoittaa asiakkaalle esimerkiksi äänellä tai valolla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

saamme sen palan ikuisen rakkauden. Hääpäivän sen muistoksi kukkia hain, ne kedolta keräsin sinulle vain kukatkin.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo arvioi, että monien iäkkäiden turvallisuus on heikentynyt usealla elämänalueella. Hän suosittelee toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi. Valtuutetun mielestä ikäihmisten rooli yhteiskunnallisen turvallisuuden rakentajina tulisi tunnistaa paremmin. Vanhusasiavaltuutettu käsittelee iäkkäiden turvallisuutta tiistaina julkaistussa vuosikertomuksessaan valtioneuvostolle. Vanhusasiavaltuutetun mukaan iäkkäiden turvallisuuden heikentyminen on huolestuttavaa. Tällä hetkellä moni jää vaille tarvitsemiaan hoivapalveluja, koska palvelujen saatavuus on heikentynyt. WWF Suomi avaa uuden siilikameran Luumäelle Etelä-Karjalaan. Kamerassa seurataan taajamasiilien elämää. Alkukesällä siileillä on lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameraan ilta-aikaan tarjoiltavan ruuan avulla. WWF neuvoo ruokkimaan siilejä kissan kuivamuonalla ja vedellä. Järjestö kannustaa jättämään pihoille risuja lehtikasoja, jotta siilit saavat suojaa ja ravintoa. Siilikamera on osa WWF:n luontoliveä ja alavilliksi kampanjaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.